0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Grad Ivanec oslobađa roditelje, djece do 24 mjeseca starosti te starije i bolesne osobe s problemom inkontinencije oslobađanja plaćanja odvoza pelena. Grad Ivanec raspisao javni poziv za održavanje planinarskih i biciklističkih staza. Otvoreni upisi u dječji vrtić Ivančice Ivanec putem sustava e-građani.

0: s invaliditetom. 19. sati i 15. minuta, dobro vam večer poštovane slušateljice i slušatelji i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika. Informativu su za danas pripremile Almira Koren i Erika Krbot, koja će vas i voditi kroz današnje izdanje Ivanečkog dnevnika. Vremensku prognozu pripremili su prognostičari s portala Kad će kiša, dok je tehničku realizaciju odradio Marko Rogina. Budete i dalje uz nas i saznajte više detalja. Grad Ivanec i ove godine već 7. godinu za redom provodi mjeru kojom se roditelji djece do 24 mjeseca starosti te starije i bolesne osobe s problemom inkontinencije oslobađaju plaćanja odvoza pelena. Riječ je o otpadu koji se najčešće odlaže u miješani komunalni otpad, a zbog njegove količine spremnici se brže pune, što povećava broj odvoza i trošak usluge za korisnike. Kako bi se građanima olakšalo i smanjili računi za odvoz otpada, grad Ivanec u cijelosti podmiruje trošak zbrinjavanja pelena za navedene kategorije korisnika. Pravo ostvaruju roditelji sa djecom do 24 mjeseca te kućanstva u kojima živi osoba s problemom inkontinencije. Potrebno je IFKOM-u donijeti, odnosno podnijeti pisani zahtjev za dodjelu dodatnog spremnika za pelene uz priložen rodni list za svako dijete, odnosno liječničku potvrdu za osobe s inkontinencijom. Dodatni spremnici odobravaju se isključivo za obračunsko mjesto na kojem se obavlja primopredaja miješanog komunalnog otpada. Iz grada pritom upozoravaju kako se u spremnike za pelene ne smije odlagati drugi komunalni otpad. Grad Ivanec objavio javni poziv za sufinanciranje programa održavanja planinarskih i brdsko-biciklističkih staza u ovoj godini. Cilj poziva je povećanje sigurnosti planinara, izletnika i biciklista te osiguranje boljeg pristupa interventnim službama u slučaju nesreća. Pravo prijave imaju udruge sa sjedištem na području grada Ivanca koje održavaju staze na gradskom području. Za jedan program može se ostvariti potpora do 500 eura. Javni poziv otvoren je 27. svibnja, a detalji i obrasci dostupni su na službenim stranicama grada Ivanca. Dječji vrtić Ivančica Ivanec objavio je natječaj za upis djece u redoviti 10-satni program za narednu pedagošku godinu. Upis u redoviti program provode se isključivo putem nacionalnog portala e-građani, odnosno e-upisi. Upisi su krenuli 8. svibnja, a trajati će do 15. svibnja do 12 sati. Prijava u sustav nije moguća prije početka, a niti nakon isteka navedenog roka. Sve informacije o upisima dostupne su na web stranici Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec. U Ivanečkom muzeju planinarstva u petak je otvorena samostalna putujuća izložba fotografija Ljubice Ribić pod nazivom Čarolija ptičeg svijeta na zagorskim brežuljcima. Izložba obuhvaća 70 fotografija s prikazom više od 50 vrsta ptica snimljenih tijekom posljednje 3 godine. Otvaranje izložbe, organizirano ususret Svjetskom danu ptica, bilo je obogaćeno zvukovima ptičeg pjeva i cvrkuta, a poseban naglasak stavljen je na edukativni karakter izložbe. Uz svaku fotografiju nalaze se i kratke informacije o pojedinoj vrsti ptica s ciljem približavanja prirode i važnosti zaštite ptica, posebno među djecom i mladima. Program su dodatno upotpunili stihovi same autorice te pjesnika Milana Novaka uz glazbenu pratnju Ivana Judeša na handpenu. Izložbu je otvorio ravnatelj Muzeja planinarstva Robert Čimin. Izložba je dio godišnjeg programa Muzeja planinarstva, a podržavaju je Ministarstvo kulture i grad Ivanec te ostaje otvorena do 14. lipnja. Povodom Međunarodnog dana muzeja u Muzeju planinarstva u Ivancu 18. svibnja održat će se javno predstavljanje i otvorenje izložbe Vizija Ivanečkog muzeja, na kojoj će javnosti biti predstavljeni planovi budućeg razvoja muzeja i izrade njegovog prvog stalnog postava. Grad Ivanec i djelatnici muzeja tijekom proteklih godina započeli su pripremu idejne muzeološke koncepcije stalnog postava, a u veljači ove godine dovršena je muzeološka studija kojom su definirani budući sadržaj, raspored prostora i smjer razvoja muzeja. Projekt je izrađen u suradnji sa stručnjacima za muzeologiju, dizajn i arhitekturu iz tvrtke Crear projekti iz Zagreba prema smjernicama Hrvatskog muzejskog vijeća koje je za projekt dalo pozitivno mišljenje. Otvorenje izložbe i javno predstavljanje održat će se 18. svibnja u 13 sati u dvorani Muzeja planinarstva u Ivancu. Učenik srednje škole Ivanec Matija Videć sudjelovao je na državnom natjecanju iz geografije održanom u gimnaziji Šibenik, gdje je u vrlo jakoj konkurenciji osvojio 7. mjesto. Natjecanje je uz pisani dio obuhvatilo i edukativni program te posjete Nacionalnom parku Krka i kanalu Svetog Ante, čime su sudionici upoznali prirodne i kulturne znamenitosti šibenskog kraja. Matijina mentorica nastavnica geografije i povijesti Mihaela Lančić. Podsjetimo, Videć je nedavno ostvario i 8. mjesto na državnom natjecanju iz povijesti.
1: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
0: Mladi ivanečki tenisač Jakov Hrg, član teniskog kluba Ivanec,

0: 1997 osvojio je prvo mjesto na teniskom turniru održanom u nedjelju u Varaždinu u kategoriji do 9 godina. Na turniru je nastupilo 18 dječaka i djevojčica iz cijele regije. Jakov je dominantno prošao grupnu fazu natjecanja ostvarivši 3 pobjede bez izgubljenog gema, a u završnici turnira u polufinalu je pobijedio Lovru Blažeka rezultatom 4-2, dok je u finalu bio uvjerljiv protiv Petra Markušića s rezultatom 4-0. Organizator turnira bio je teniski klub Vartex Varaždin, a mladom ivanečkom tenisaču uručeni su pehar i zlatna medalja za osvojeno prvo mjesto. Nakon ovog uspjeha slijede mu pripreme za preostale turnire prije ljetne stanke. U organizaciji Udruge tjelesnih invalida Ilo Ivanec u subotu je na bajerima športsko-ribolovnog kluba Keder u Beletincu održano 5. ribolovno natjecanje u lovu ribe udicom na plovak za osobe s invaliditetom. Na natjecanju je sudjelovao 21 natjecatelj iz 7 udruga i sportskih ribolovnih društava. Nakon trosatnog natjecanja prvo mjesto u ekipnom poretku osvojio je športsko-ribolovni klub Keder Beletinec, drugo mjesto pripalo je Udruzi invalida Koprivničko-križevačke županije, dok je treće mjesto osvojilo športsko ribolovno društvo Ivanec. U pojedinačnoj konkurenciji najbolji je bio Branko Dolenec iz Udruge invalida Koprivničko-križevačke županije. Drugo mjesto osvojio Filip Bosilj iz športsko-ribolovnog kluba Keder Beletinec, a treće Drago Cerovčec iz športsko-ribolovnog društva Ivanec. Najuspješnijim natjecateljima uručene su medalje i pehari, a nakon proglašenja pobjednika organizirano je zajedničko druženje sudionika.
1: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Srijeda nam donosi pretežno ili djelomično sunčano vrijeme, ujutro mjesimice s maglom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -1 do -4, pa ponegdje može biti slabog mraza, a najviša dnevna temperatura od 16 do 18 Celzijevih stupnjeva.
1: Pratili ste Ivanečki dnevnik.
3: Vaš radio. 5, 4, 3, 2.

0: Vijesti dana.
1: Općina Jalžabet u svibnju i lipnju provodit će postupak utvrđivanja i provjere površina nekretnina na svom području u svrhu točnog i pravednog obračuna komunalne naknade. Riječ je o stambenim i poslovnim prostorima te građevinskom zemljištu, a aktivnosti se provode prema odluci o komunalnoj naknadi i važećim propisima. Ovlaštene osobe općine provodit će uvid u službene evidencije, usporedbu podataka sa stvarnim stanjem te po potrebi terenske izmjere. Vlasnici i korisnici pozvani su dostaviti točne podatke, omogućiti izmjeru te prijaviti sve promjene. Podaci se mogu dostaviti i mailom na info@jalžabet.hr ili osobno u općinu Jalžabet. U slučaju nedostave podataka površina će se utvrđivati prema propisanoj formuli iz odluke o komunalnoj naknadi. Iz općine poručuju kako je cilj aktivnosti osigurati jednak tretman svih obveznika i usklađenost podataka sa stvarnim stanjem na terenu. Na Fakultetu organizacije i informatike uspješno je završeno prvo pilotiranje predinkubacijskog programa Regionalnog centra za predinkubaciju u pametnoj industriji, usmjerenog razvoju studentskog poduzetništva i inovacija. Program je trajao od 13. travnja do 6. svibnja i okupio 28 studenata koji su uz mentorsku podršku razvijali 10 poslovnih ideja. Projekt vrijedan 6 milijuna eura provodi se kroz ITU mehanizam u partnerstvu s više gradova i općina, među kojima su Varaždin, Novi Marof i Ludbreg. Na završnom pitching natjecanju pobjedu je odnio tim Ectoris, drugo mjesto Beekeep, a treće Effortify. Sudionici su kroz radionice radili na razvoju poslovnih modela, primjeni umjetne inteligencije te tehnologijama industrije 4.0 i 5.0, dok su pobjednici nagrađeni mentorstvom, edukacijama i dodatnim pogodnostima za daljnji razvoj projekata. Općina Maruševec objavila je prvi ovogodišnji javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja, a u proračunu je za tu namjenu osigurano 70.000 eura. Potpore se dodjeljuju kroz program demografskih mjera za ovu godinu i odnose se na sufinanciranje adaptacije obiteljskih kuća te kupnje kuća ili stana na području općine. Za adaptaciju se može ostvariti do 50% prihvatljivih troškova, odnosno najviše 3.000 eura, dok se za kupnju nekretnine može dobiti do 6.000 eura, odnosno do polovice kupoprodajne cijene. Javni poziv otvoren je do 8. lipnja, a detalji i prijavni obrasci dostupni su na službenim stranicama općine Maruševec. Grad Ivanec i ove godine već 7. godinu za redom provodi mjeru kojom se roditelji djece do 24 mjeseca starosti te starije i bolesne osobe s problemom inkontinencije oslobađaju plaćanja odvoza pelena. Riječ je o otpadu koji se najčešće odlaže u miješani komunalni otpad, a zbog njegove količine spremnici se brže pune, što povećava broj odvoza i trošak usluge za korisnike. Kako bi se građanima olakšalo i smanjili računi za odvoz otpada, grad Ivanec u cijelosti podmiruje trošak zbrinjavanja pelena za navedene kategorije korisnika. Pravo ostvaruju roditelji sa djecom do 24 mjeseca te kućanstva u kojima živi osoba s problemom inkontinencije. Potrebno je IFKOM-u donijeti, odnosno podnijeti pisani zahtjev za dodjelu dodatnog spremnika za pelene uz priložen rodni list za svako dijete, odnosno liječničku potvrdu za osobe s inkontinencijom. Dodatni spremnici odobravaju se isključivo za obračunsko mjesto na kojem se obavlja primopredaja miješanog komunalnog otpada. Iz grada pritom upozoravaju kako se u spremnike za pelene ne smije odlagati drugi komunalni otpad. Grad Ivanec objavio javni poziv za sufinanciranje programa održavanja planinarskih i brdsko-biciklističkih staza u ovoj godini. Cilj poziva je povećanje sigurnosti planinara, izletnika i biciklista te osiguranje boljeg pristupa interventnim službama u slučaju nesreće.

svibnja, a trajati će do 15. svibnja do 12 sati. Prijava u sustav nije moguća prije početka, a niti nakon isteka navedenog roka. Sve informacije o upisima dostupne su na web stranici Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec. U Portorožu je održan 21. međunarodni simpozij pekarstva, slastičarstva, mlinarstva i prehrane u organizaciji zagrebačke redakcije novinskog poduzeća Robinson, na kojem su sudjelovali predstavnici Belgije, Njemačke, Francuske, Slovenije i Hrvatske. Hrvatsku i Varaždinsku županiju predstavljala je općina Sračenec putem udruge Žena Preslica uz snažnu podršku općine i načelnika Božidara Novoselca. Simpozij je bio posvećen inovacijama u pekarstvu i slastičarstvu te očuvanju izvornih proizvoda, a okupio oko 230 sudionika, uključujući i stručnjake te učenike prehrambenih škola iz Slovenije. Posebnu pozornost privukla je hrvatska prezentacija, u kojoj je udruga Preslica predstavila 35 vrsta tradicionalnih kolača iz Varaždinske županije i sjeverozapadne Hrvatske, što je izazvalo veliko oduševljenje sudionika. Načelnik Sračenca Božidar Novoselec istaknuo je ponos na rad udruge i očuvanja tradicije, dok je predsjednica Preslice Stanka Miko naglasila važnost razmjene iskustava i promocije domaće baštine. U galerijskom prostoru Dvora Trakošćan u nedjelju je otvorena izložba Pakrac kroz ratni objektiv, koja kroz 82 fotografije prikazuje ratna zbivanja i svakodnevni život stanovnika Pakraca i Lipika tijekom Domovinskog rata. Otvorenju su nazočili branitelji, autori fotografija i brojni posjetitelji, a svečanost je započela hrvatskom himnom i odavanjem počasti poginulim hrvatskim braniteljima i civilima. Izložbu je službeno otvorio načelnik općine Bednja Damir Poljak, istaknuvši kako fotografije predstavljaju snažno svjedočanstvo o vremenu obrane Hrvatske i važnosti očuvanja istine o Domovinskom ratu za buduće generacije. Izložba je nastala na temelju fotonatječaja Udruge Hrvatske policije, branitelja Pakraca i Lipika, grada Pakraca i muzeja grada Pakraca, a može se razgledati do 20. svibnja u Dvoru Trakošćan. U Ivanečkom muzeju planinarstva u petak je otvorena samostalna putujuća izložba fotografija Ljubice Ribić pod nazivom Čarolija ptičjeg svijeta na zagorskim brežuljcima. Izložba obuhvaća 70 fotografija s prikazom više od 50 vrsta ptica snimljenih tijekom posljednje 3 godine. Otvaranje izložbe, organizirano u susrete Svjetskom danu ptica, bilo je obogaćeno zvukovima ptičjeg pjeva i cvrkuta, a poseban naglasak stavljen je na edukativni karakter izložbe. Uz svaku fotografiju nalaze se i kratke informacije o pojedinoj vrsti ptica s ciljem približavanja prirode i važnosti zaštite ptica, posebno među djecom i mladima. Program su dodatno upotpunili stihovi same autorice te pjesnika Milana Novaka uz glazbenu pratnju Ivana Judeša na handpenu. Izložbu je otvorio ravnatelj Muzeja planinarstva Robert Čimin. Izložba je dio godišnjeg programa Muzeja planinarstva, a podržavaju je Ministarstvo kulture i grad Ivanec, te ostaje otvorena do 14. lipnja. Povodom Međunarodnog dana muzeja u Muzeju planinarstva u Ivancu 18. svibnja održat će se javno predstavljanje i otvorenje izložbe Vizija Ivanečkog muzeja, na kojoj će javnosti biti predstavljeni planovi budućeg razvoja muzeja i izrade njegovog prvog stalnog postava. Grad Ivanec i djelatnici muzeja tijekom proteklih godina započeli su pripremu idejne muzeološke koncepcije stalnog postava, a u veljači ove godine dovršena je muzeološka studija kojom su definirani budući sadržaj, raspored prostora i smjer razvoja muzeja. Projekt je izrađen u suradnji sa stručnjacima za muzeologiju, dizajn i arhitekturu iz tvrtke Crear projekti iz Zagreba prema smjernicama Hrvatskog muzejskog vijeća, koje je za projekt dalo pozitivno mišljenje. Otvorenje izložbe i javno predstavljanje održat će se 18. svibnja u 13 sati u dvorani Muzeja planinarstva u Ivancu. U kinodvorani Kulturnog centra Ivan Rabuzin u Novom Marofu učenici 8. razreda osnovne škole Novi Marof sudjelovali su na edukativnom predavanju Domovinski rat istina o slobodi. Predavanje su u suradnji s HVIDROM održali članovi udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranka Ivanec. Kroz prezentaciju su učenici upoznati s uzrocima i tijekom Domovinskog rata, a posebno poglavlje bilo je posvećeno bitki za Vukovar. Svoje ratno iskustvo podijelio je vukovarski branitelj te predsjednik HVIDRE Ivanec Vjekoslav Špac. U sklopu programa učenici su imali priliku razgledati vojnu opremu i sudjelovati u interaktivnom dijelu, a predstavljeni su i numizmatički predmeti iz ratnog razdoblja. Nakon predavanja obiđena je izložba Pakrac kroz ratni objektiv. Organizatori su bili Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranka Novi Marof, Osnovna škola Novi Marof, Pučko otvoreno učilište Novi Marof i Grad Novi Marof, uz sudjelovanje edukativnog tima iz Ivanca. Suradnja će se nastaviti novim predavanjem u Remetincu. Planinarke planinarskog kluba Ivanec su u nedjelju 10. svibnja u prati muške logistike tradicionalno organizirale obiteljski izlet na Ivanščicu. Ovoga

0: puta odredište je bila srednjovjekovna gradina Milengrad kod Zajezde u Krapinsko-zagorskoj županiji. Oko 16 sudionika krenula je s parkirališta Rapikovec u Prigorcu prema Milengradu, gdje su nakon laganog hoda i lijepog vremena stigli do odredišta na 430 metara nadmorske visine. Nakon odmora i druženja u Sjenici kod gradine, izlet je nastavljen prema planinarskom domu Pokojec, gdje je završeno zajedničko planinarsko druženje. Općina Jalžabet pokrenula je projekt Sretni spretni, koji je usmjeren na unapređenje kvalitete slobodnog vremena djece predškolske i rane školske dobi. Projekt se provodi sve do kolovoza ove godine, a sufinancira ga Ministarstvo demografije i useljeništva s 85% sredstava, dok ukupna vrijednost projekta iznosi više od 60.000 eura. U okviru projekta provodi se 5 programa, i to engleski jezik za malce, škola nogometa, škola tenisa, škola streličarstva, te eko dijete zeleno sutra. Svi programi su besplatni i dostupni djeci na dobrovoljnoj osnovi, a prijave za sudjelovanje zaprimaju se prema redoslijedu prijava. Učenik srednje škole Ivanec Matija Videć sudjelovao je na državnom natjecanju iz geografije održanom u gimnaziji Šibenik, gdje je u vrlo jakoj konkurenciji osvojio 7. mjesto. Natjecanje je uz pisani dio obuhvatilo i edukativni program te posjete Nacionalnom parku Krka i kanalu Svetog Ante, čime su sudionici upoznali prirodne i kulturne znamenitosti šibenskog kraja. Matijina mentorica nastavnica geografije i povijesti Mihaela Lančić. Podsjetimo, Videć je nedavno ostvario i 8. mjesto na državnom natjecanju iz povijesti. DVD Imbriovec u petak, 30. svibnja, s početkom u 9 sati, organizira drugu vatrogasnu utrku na području Jalžabeta, namijenjenu vatrogascima i građanima. Utrkom se želi potaknuti važnost zdravog života i fizičke spremnosti vatrogasaca za zahtjevne intervencije. Pravo sudjelovanja imaju aktivni i umirovljeni vatrogasci, pripadnici stručnih službi te građani. Riječ je o jednoj od 13 vatrogasnih utrka u Hrvatskoj koja se boduje za trkačku vatrogasnu ligu 2026. Start je na sportskom centru Jalžabet, a utrke za djecu održat će se na travnatoj podlozi.
1: Sport.
0: U dvorani osnovne škole Vidovec u petak 15. svibnja odigrat će se prijateljska rukometna utakmica juniorskih reprezentacija Hrvatske i Francuske. Susret počinje u 19 sati. Riječ je o dvoboju dviju jakih europskih reprezentacija koji će mladim igračima poslužiti kao vrijedna priprema i međunarodno iskustvo, dok će gledatelji imati priliku pratiti vrhunski rukomet i buduće zvijezde europske scene. Dolazak francuske reprezentacije u Vidovec predstavlja i važno priznanje lokalnoj sportskoj zajednici. Utakmicu organiziraju Hrvatski rukometni savez, općina Vidovec i MRK Vidovec, a očekuje se ispunjena dvorana i odlična atmosfera. U odgođene utakmice 10. kola druge hrvatske odbojkaške lige u doigravanju za poredak od 13. do 18. mjesta, odbojkašice Ivanec 2 poražene su na domaćem terenu od ekipe Bjelovara rezultatom 1-3 u setovima. Susret je bio izjednačen i neizvjestan. Ivanečke odbojkašice osvojile su prvi i drugi set 25-23, Bjelovar je uzvratio u trećem sa 25-21, a četvrti set pripao je gošćama sa 26-24. Ekipa Ivanec 2 sezonu je završila na 6. mjestu u svojoj skupini. Prvo mjesto u skupini osvojio je Plavi zmaj iz Duge Rese, dok je naslov ukupnog prvaka druge lige i plasman u prvu B hrvatsku odbojkašku ligu Sjever izborila ekipa Kaštel iz Pribislavca. Slušali ste vijesti dana radija Sjeverni FM. Pripremile Almira Koren i Erika Krbot.
1: Novo na 92.8.

0: što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Čutite naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje.
2: Hvala vam što ste naši prijatelji.
3: Vaš Sjeverni FM.

0: Na temelju odluka o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 7. ožujka 2024. godine, te ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027. zaželi prevencija institucionalizacije broj poziva SF.3.4.11.01 kodnog broja projekta SF.3.4.11.01.0311 od 22. ožujka 2024. te članka 44. statuta općine Bednja. Općinski načelnik općine Bednja raspisuje javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu Zaželi potpora i podrška kodnog broja SF.3.4.11.01.0311 u svrhu formiranja rezervne liste korisnika za naknadno uključivanje u projektne aktivnosti. Javni poziv za iskaz interesa objavljuje se radi informiranja zainteresiranih sudionika za uključivanje u projektne aktivnosti, odnosno o mogućnostima sudjelovanja u projektu Zaželi, potpora i podrška kojim će se sudionicima projekta pružati usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu. Prihvatljivi sudionici projekta su osobe starije od 65 godina te odrasle osobe s invaliditetom. Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom uključuje organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene te zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže prijavi na javni poziv kao i sve ostale detalje samog javnog poziva zainteresirani mogu pronaći na službenim stranicama općine Bednja, a prijavni obrazac te izjave koje su prilog javnom pozivu mogu se preuzeti osobno u prostorijama općine Bednja na Trgu Svete Marije 26 u Bednji. Prijave na javni poziv za iskaz interesa zaprimaju se do 15. svibnja 2026. godine. Prijava sa potrebnom dokumentacijom se može poslati poštom ili predati osobno ili putem druge osobe koja u ime zainteresirani donosi dokumentaciju na adresu Općina Bednja, Trg Svete Marije 26, 42.253 Bednja ili radnim danom od 7.30 do 15 sati i 30 minuta. Prijave koje pristignu proći će administrativnu provjeru, a obzirom na utvrđene činjenice iz prijavnog obrasca sastavit će se rezervna lista korisnika koji su odabrani. Nakon provedenog postupka formirat će se rezervna lista s koje će se pozivati sudionici za naknadno uključivanje u projektne aktivnosti vezane uz projekt Zaželi, potpora i podrška kodnog broja SF.3.4.11.01.0311.
1: Vi slušate Sjeverni FM.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.

0: Poslušajte reklamu Vnuk produkt. Deček stoji pod oblokom. Vnuk produkt. Maše pucki na obloku. Vnuk produkt, prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi. Vrata bi ti otpirala. Prelog glavna 68. Prozor bi ti otpirala. Vnuk produkt. Od najboljega Vnuk produktovog materijala. Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040-648-333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energopovlaka.s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.
2: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.

0: Magičnet stiže optičko proljeće. Optički internet brzine do 1 gigabita po sekundi. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Prebaci se u Magičnet.
1: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Vnuk Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr.
3: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
0: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta, tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika Samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 € po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade@artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu te u Bednji.

0: Kad je srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault, uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.
1: Autocentar Kos, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042 403 300.
2: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, na domak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
3: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo inox dimnjak set od 4 metra, fi 130, 580 eura, fi 160, 680 eura, fi 180, 760 eura, fi 200, 820 eura, sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija, 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
4: Proljeće je stiglo, a s njim i najljepše boje prirode. U cvjećarnici Perla očekuje vas bogat izbor svježeg cvijeća, prekrasnih buketa i aranžmana, ukrasa i prigodnih potrepština za svaku prigodu. Uljepšajte svoj dom, iznenadite dragu osobu ili prepustite Perli da cvijećem urede vašu svečanu salu i učine vaše vjenčanje još posebnijim. U ponudi cvjećarnice su i pogrebni aranžmani, vijenci te lampaši, jer cvijeće je najljepši način da izrazimo ljubav, pažnju i sjećanje. Posjetite cvjećarnicu Perla u Nazorovoj ulici 39 ili nas nazovite na 784-335. Cvjećarnica Perla. Cvijeće za svaki trenutak života.

0: jutro na 92.8 MHz.
1: Pa dobro vam jutro, dragi slušatelji. Evo krenuo jutarnji, ali i prijepodnevni program našeg radija. Za početak, naravno, jutarnji. 13. nam je dan u mjesecu svibnju i krenuo je dosta hladno. Krenuo s jako niske temperature, ponegdje uz minuse, ali čak i mraz. Isto tako uz pojačanu buru na Jadranu i uz pojačan vjetar u Lici. Mi ćemo se sad fokusirati na ovo naše varaždinsko područje, na području Ivanečkog šireg dijela, trenutačno su 3 Celzijeva stupnja, isto toliko je i u Krapini, Bednja isto tako na trojci. To su podaci koje imamo za sada. U jutarnjim servisnim informacijama reći ćemo nešto malo više. Što se samog vremena danas tiče, ono što možemo očekivati u nastavku i u ostatku dana, biti će sljedeće. Djelomice sunčano, na jugu zemlje uz promjenjivu naoblaku, u drugom dijelu dana ponegdje može pasti malo kiše. Ujutro unutrašnjosti lokalno magla, vjetar većinom slab, na sjeveru do umjeren jugozapadni. Na Jadranu ujutro mjestimice umjerena bura, podno Velebita lokalno jaka, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom od 15 do 20 Celzijevih stupnjeva. Dakle, bit će nam toplije u prijepodnevnim, odnosno poslijepodnevnim satima. Pojavit će se i sunce, iako ovdje u Ivancu zapravo je jako lijepo jutro, samo što je hladno. Nekako odaje dojam ko da je jesen više nego što da je proljeće. Da vidimo kako će nam biti biometeorološka prognoza. Jučer je gospodin Božarov spomenuo i napomenuo da će nam danas biti zapravo jedino povoljna. U prijevodu, danas jedini dan cijelog ovog tjedna kad će biti povoljna biometeorološka prognoza. Već na večer i sutra slijedi pogoršanje. Dakle, biometeorološke prilike će nakratko biti povoljnije u odnosu na prethodne dane uz osjetno niže temperature zraka u jutarnjim satima, osobito u unutrašnjosti zemlje, potrebno je adekvatno slojevito odijevanje. Kronični srčani i plućni bolesnici trebaju dalje izbjegavati suvišne napore i pridržavati se uputa liječnika. Sunčana razdoblja mogu motivirati meteoropate i podržavati dobru koncentraciju. Dakle, danas je čak i dobar fokus, ali već sutra... Razmjerno povoljne će biti biometeorološke prilike u prvom dijelu dana, a onda kako će dan odmicati kraju, tako će se i bioprognoza lagano pogoršavati. Ali više o tome sutra. Ono što vi možete očekivati unutar našeg jutarnjeg dijela programa, naravno bit će kroz nekoliko minuta prometni info, zatim vijesti u 7.15, policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Varaždinske i danas vas očekuje... horoskop, odnosno rubrika Zvijezde poručuju, tamo negdje oko 7 sati i 45 minuta, nakon toga prvo izdanje oglasnika, još jedne vijesti i tako šire i tako dalje. Da sad ne trčimo pred rudo, sve ćemo mi to najaviti u tijeku dana i u hodu. Za dobro jutro, eto, neka nam ide Juraj Galina i Dobro jutro ljubavi, a vi budite i dalje uz nas, dragi slušatelji. Ja sam Erika i bit ću danas vaše društvo sve do 14 sati.

0: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoja 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona optike 042 302 380 ili poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog vida.
1: Kada ste se zadnji puta nasmijali bez razmišljanja, bez skrivanja, bez nelagode, bez ruke preko usta? Ako je to bilo davno, ne brinite, postoji rješenje. U iHeal Dentalu u Ivancu vraćamo ljepotu i funkciju vašeg osmijeha. Prirodno, estetski i sigurno. Implantati, krunice, mostovi, ortodoncija i endodontska liječenja, sve na jednom mjestu. Nazovite 042-798-277 i rezervirajte svoj termin u iHeal Dentalu već danas.
2: Što kad pukne ekran na mobitelu?
3: Computer Shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
3: Computer Shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
3: Computer Shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.

0: prometni info.
1: 6:46, dobro jutro dragi slušatelji, vrijeme je za prometne informacije. Idemo vidjeti, ali i čuti što kaže iz Hrvatskog autokluba i kakva nam je situacija u prometu. Dakle, kolnice su mjestimice mokri ili vlažni i skliski, magla ponegdje smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Zbog jakog vjetra zabrane su prometa za pojedine skupine vozila na državnim cestama u Lici i na Jadranskoj magistrali. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, zatim brzoj cesti Solin-Klis, Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Izvanredni prometni događaj, povećanje gustoće prometa na Zagrebačkoj obilaznici, dakle A3, između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca, vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Nažalost, zbog prometne nesreće prekinut je promet na DC49 između Pleternice i Lužana u smjeru Dragovci. Zbog stabla na kolniku prekinut je promet županijskom cestom Lijevi Dubrovčak-Mahovo. U gradu Varaždinu promet je u redu, ali naravno, s obzirom da se približavamo 7 sati, intenzivira se, pojačava se, bolje rečeno. Ako imate bilo kakve dojave iz prometa, tu smo za vas. Broj je 091-561-6622. Tu je naravno i Viber, WhatsApp, kao i Messenger našeg radija, putem kojih nam se možete javiti i na taj način obavijestiti ostale sudionike u prometu. Želim vam sretan i siguran put i da sigurno stignete do vaših odredišta. Mi nastavljamo uz najbolju domaću glazbu sve do 7 sati i 15 minuta. Kada slijede prve današnje vijesti. Budite i dalje uz Sjeverni FM.
2: Prometne informacije. Vaše opažanje s prometnica javite telefonom, porukom ili SMS-om na 091 561 6622.

0: Odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi, uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu, radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid. Tražite mjesto gdje se dobro pivo i domaća hrana spajaju u savršen obrok? Dođite u pivnicu Stari Mlin u Trnovcu Bartolovečkom. U Starom Mlinu vas očekuje pravo iskustvo, hladno točeno pivo, rustikalne pice, meso iz banjice i pivske daske koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnima. Savršeno za druženja, rođendane, obiteljske svečanosti ili jednostavno opušten obrok s ekipom. U Starom Mlinu svaki zalogaj donosi pravu gurmansku priču, a tradicionalni okusi kontinentalne kuhinje u kombinaciji sa smijehom i dobrom atmosferom stvaraju uspomene koje se rado ponavljaju. Bilo da slavite posebnu prigodu ili jednostavno želite opušten obrok, Stari Mlin je tu za vas svakog dana od jutra do kasno navečer. Informirajte se i rezervirajte svoje mjesto telefonom na 042 683 966 ili jednostavno dođite u Stari Mlin. Čekaju vas s hladnom kriglom i toplim osmijehom.
1: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099 423 7591. Ponavljamo, 099 423 7591. Luki, za prozor bez brige.
2: Ako čekaš da se pod samočisti, imamo dobre vijesti. Mova Mobius 60 to stvarno radi. Usisava, pere podove, sam se čisti i savladava prepreke do 8 cm. Mova, budućnost čišćenja. Saznaj više na čipoteka.hr.

0: Poslovni oglasi. Varaždinska županija i javna ustanova za regionalni razvoj u četvrtak sve zainteresirane građane pozivaju na besplatnu radionicu koja će se u dvorani poduzetničkog inkubatora Ivanec u Nazorovoj ulici održati na temu kako se prijaviti na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje ulaganja u obnovljive izvore energije i sustave za pohranu energije u kućanstvima, fotonaponske elektrane, dizalice topline, baterijski sustav. Na radionici ćete putem video prezentacije doznati tko se sve može prijaviti na javni poziv, kako i kada, koje se mjere financiraju i u kolikim iznosima, koje je dokumente potrebno priložiti te kakvi su očekivani rokovi povrata investicije. Bit će i opisan proces prijave kao i najčešće greške koje se obično građanima potkradaju u prijavi te što je potrebno za prijavu na natječaj osoba u energetskom siromaštvu. Radionica počinje u 19 sati u četvrtak u prostoru poduzetničkog inkubatora, a ulaz za sve zainteresirane je slobodan.
1: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeutu zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj. Poslovni oglasi.

0: živjet ću.
1: Bili su ovo Ljubavnici sve i Vjeruj mi jedina. A sada slijede prve današnje vijesti. Budite i dalje uz nas i saznajte više informacija.

Još jednom dobro vam jutro poštovani slušatelji, ovo su vijesti radija Sjeverni FM. Varaždinska županija i javna ustanova za regionalni razvoj organiziraju besplatnu radionicu za građane o prijavi na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje ulaganja u obnovljive izvore energije i sustave za pohranu energije u kućanstvima. Radionica će se održati sutra 14. svibnja u dvorani poduzetničkog inkubatora Ivanec u Nazorovoj ulici s početkom u 19 sati. Građani će kroz prezentaciju moći doznati tko se može prijaviti na javni poziv, koje se mjere financiraju te koliki su mogući iznosi sufinanciranja za fotonaponske elektrane, dizalice topline i baterijske sustave. Također će biti predstavljeni potrebni dokumenti za prijavu, očekivani rokovi povrata investicije, sam postupak prijave te najčešće pogreške koje građani rade prilikom prijavljivanja na natječaj. Poseban dio radionice odnosit će se i na prijavu osoba u energetskom siromaštvu na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Općina Maruševec objavila je prvi ovogodišnji javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja, za što je u općinskom proračunu osigurano 70.000 eura. Riječ je o programu demografskih mjera za ovu godinu kojim se sufinanciraju adaptacije obiteljskih kuća te kupnja kuće ili stana na području općine. Za adaptaciju nekretnine moguće ostvariti potporu do 50% prihvatljivih troškova, odnosno najviše 3.000 eura, dok se za kupnju kuće ili stana može dobiti do 6.000 eura, odnosno do polovice kupoprodajne cijene. Javni poziv otvoren je do 8. lipnja, a svi detalji, uvjeti i prijavni obrasci dostupni su na službenim mrežnim stranicama općine Maruševec. Planinarsko društvo Ivančica iz Ivanca najavljuje dvodnevni izlet u talijanske Dolomite. Izlet će se održati 1. i 2. kolovoza ove godine u subotu i nedjelju. Sudionici će imati priliku istražiti atraktivno područje oko mjesta Agordo i jezera Lago di Alege. Iz društva pozivaju sve zainteresirane planinare i ljubitelje da im se pridruže na ovom nezaboravnom izletu u Dolomite. Više informacija o prijavama i detaljima puta dostupno je putem Planinarskog društva Ivančica Ivanec. Sport. U 18. kolu Županijske lige veterana skupine Zapad, Lepoglava i Rudar 47 odigrali su 4-4. Dva gola za domaćine postigao je Tomislav Žulić, po jednog Ivica Friščić i Zdravko Frketin, a za gosta je dva puta strijelac bio Daniel Buhin, te po jednom Ivica Vidaček i Miroslav Možanić. Ivančica je u Vidovcu pobjedila domaću Budućnost rezultatom 9-0. Po tri gola za Ivančicu postigli su Alen Kostanjevec i Luka Lančić, a po jednak Marko Rogina, Kristijan Kljunić i Daniel Kozulić. Vodeća je Plitvica Gojanec s 44 boda, druga Sloboda Tužno ima 43 i utakmicu manje. Rudar 47 je četvrti sa 28 bodova, Ivančica peta sa 25, a Lepoglava je na 9. mjestu s 8 osvojenih bodova. I vrijeme danas, pretežno ili djelomično sunčano, ujutro ponegdje uz maglu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od minus 1 do 5, a najviša dnevna temperatura od 16 do 18 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremio Borna Stipetić, a pročitala Erika Krbot.

0: policija.
1: 7 sati i 24 su minute, dobro vam jutro, vrijeme je za policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Varaždinske, a jutros je sa nama gospodin Željko Vitez. Dobro jutro gospodine Vitez vama i svim vašim kolegama.
2: Također, dobro jutro vama i vašim slušateljima.
1: Hvala najljepša, da čujemo kakva je bila situacija na prometnicama naše županije u protekle 24 sata.
2: Pa eto, protekle 24 sata na prometnicama Varaždinske županije zabilježili smo dvije prometne nesreće i to obje sa materijalnom štetom kao posljedicom. Iste su se dogodile u Hrđenici i Varaždinu, a uzroci su bile oduzimanje prednosti prolaska i nepropisna vožnja unatrag. Od ostalih događaja evidentirali smo 3 naleta vozila na životinju na cesti, a iste su se dogodili u Gornjoj Voći, Presečnu i Donjoj Višnici. Prekršaje, narušavanje javnog reda i mira nismo evidentirali. Cestovni promet je trenutno srednjeg intenziteta, nešto pojačan u samom gradu Varaždinu i na prilaznim pravcima gradu. Evo, to je bilo sve za ovo javljanje iz Policijske uprave Varaždinske.
1: Hvala vam puno gospodine Vita, želimo vam lijep i ugodan ostatak radnog dana.
2: Hvala, pozdrav, do slušanja.
1: Do slušanja. Da ponovimo, dakle, u protekla 24 sata na području naše županije dogodile su se dvije prometne nesreće, obje s nastalom materijalnom štetom u mjestu Hrženica, ali i u gradu Varaždinu, i 3 naleta na

0: životinju. U pitanju su Donja Voća, Presečno i Višnjica. Promet je srednjeg intenziteta, ali naravno pojačan je u samom gradu. Ako imate bilo kakve dojave iz prometa, tu je 091-561-6622. Bilo nam je ovo policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Varaždinske. Jutros je sa nama bio gospodin Željko Vitez.
1: 192. Policija.
2: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Vnuk Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je i za vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
3: Ili na vnuk-produkt.hr.
4: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
5: Tražite li Filex, najveću varaždinsku trgovinu metražnom robom, a ne možete je naći? Samo produžite nekoliko koraka. I tu, između dva rotora u Krležinoj ulici, nasuprot benzinske, dočekat će vas čarobni svijet štofova za odjela i kostime. Satena, damasta, tkanina za tapeciranje, umjetne kože, žutice, zavjesa i dekora.
6: Akcija Filexa. Gotove zavjese već od 5 eura i totalna rasprodaja štofova za tapeciranje, satena i podstava.
5: Filex, Miroslava Krleže, 1/1 Varaždin, dnevno od 9 do 17, subotom do podneva. Info telefon 042 212 800. Navratite, nećete poželiti.

0: tak mlad, pa je pita izravno u lice.
1: Trebaš mala pocinčane žice.
2: Letex Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
3: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
2: Pletex, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan. Žica sa stolica, pletena s ljubavlju. Telefon 040 347 233 ili pošaljite svoj upit na pletex@pletex.hr.
4: CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia. Uzbudljivo ljeto počinje uz ritmove CMC Festivala. 12. i 13. lipnja Vodice postaju epicentar glazbene euforije. Spektakl pod otvorenim nebom, mjesto gdje se susreću najljepša pozornica i najbolja publika na svijetu. 40 najvećih hitova, 2 dana glazbe, početak najboljeg ljeta. CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia. 12. i 13. lipnja.
5: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autohno akumulator. Ali nemam toliko penes.
6: Rješenje je MVV potrošački kredit.
5: A kako to moram realizirati?
6: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
5: A na koliko rata je taj kredit?
6: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
5: I onda?
6: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
7: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
8: Jutarnji servis.
9: I krećemo od vremenske prognoze. Dobro vam jutro, 7 sati i 32 minute i vrijeme za jutarnje servisne informacije. Na širem ivanečkom području 4 je celzijevih stupnjeva, Varaždin 3,5, Bednja je na 2,6, Križevci 2,8, Krapina 1,8, Zagreb Maksimir 3,8, dok je aerodrom na 1,6 celzijevih stupnjeva. Dosta niske temperature u Republici Hrvatskoj. Zavižan minus 2,2. Nacionalni park Plitvička jezera je na 0,1, Prevlaka 16,9, što je ujedno i najviša temperatura u Republici Hrvatskoj trenutačno. Danas će nam biti djelomice sunčano na jugu zemlje uz promjenjivu naoblaku, u drugom dijelu dana ponegdje može pasti malo kiše, ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar većinom slab, a na sjeveru do umjeren jugozapadni. Na Jadranu ujutro mjestimice umjerena bura, podno velebite lokalno jaka, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 15 do 20 celzijevih stupnjeva. Biometeorološke prilike će nakratko biti povoljnije u odnosu na prethodne dane uz osjetno niže temperature zraka u jutarnjim satima, osobito u unutrašnjosti zemlje, potrebno je adekvatno slojevito odijevanje. Kronični srčani i plućni bolesnici trebaju i dalje izbjegavati suvišne napore i pridržavati se uputa liječnika. Sunčana razdoblja mogu motivirati meteoropate i podržavati dobru koncentraciju. U usporedbi s jučerašnjim danom sa onom kišom koja nikako da stane, danas će nam biti jako, jako lijep dan i biometeorološka prognoza je najpovoljnija ovog tjedna. Čisto da znate, već će se sutra pogoršati. Idemo čuti kakva je situacija u prometu.
8: Prometni info.
9: Kolnice su i dalje mjestimice mokri ili vlažni i skliski, magla ponegdje smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Zbog jakog vjetra zabrane su prometa za pojedine skupine vozila na državnim cestama u Lici i na Jadranskoj magistrali. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis DC1 te na više dionica Ličke DC1 i Jadranske DC8 magistrale. Izvanredni prometni događaj, povećanje gustoće prometa na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Lipovca te između čvorova Zagreb-Istok i Kosnica u smjeru Bregane. Povećanje gustoće prometa je i na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb-Istok u smjeru Zagreba. Zbog stabla na kolniku prekinut je promet županijskom cestom Lijevi-Dubrovčak-Mahovo. U gradu Varaždinu imali ste priliku čuti u policijskom izvješću, promet je malo pojačan, a srednjeg je intenziteta na prometnicama Varaždinske županije. Ako nešto primijetite u prometu, sve nam to možete dojaviti na 091-561-6622, na Messenger, Viber ili na WhatsApp. Sretan vam put, dragi slušatelji, vozite polako i sigurno, pazite na sebe i pazite jedni na druge. Za kraj ovih servisnih informacija slijede najavljeni radovi iz HEP-a.
7: 92,8 MHz.
8: Jutarnji servis.
9: Najavljeni su radovi za terensku jedinicu Ivanec i to za ulicu Vladimira Nazora, ali samo dio iste od 27 do 49, dakle neparni kućni brojevi su u pitanju. Od 9.30 do 14 sati. Novi Marof i Vinica nema najavljenih radova, ali zato je tu sjedište Varaždin. Nova Ves Petrijanečka, dio naselja, spadaju tu Kratka ulica, Nova Ves 12, ulica Florijana Bobića, Hinka Krizmana i Vidovečka ulica, bez struje će biti od 12 do 13 sati. Zatim Hraščica i Sračenice, dijelovi naselja, ulica Kralja Tomislava, ulica Vatroslava Jagića, Cvjetna ulica, Kratka ulica, Trg Slobode u Sračincu, ulica Antuna Gustava Matoša, Ljudevita Gaja, Nikola Tesla, ulica Vatroslava Jagića te Varaždinska ulica od 8.30 do 10.30. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Sve ovo možete i vi provjeriti sami na službenoj stranici HEP-a, ali i na portalu sjeverni.info. Bile su ovo jutarnje servisne informacije, vraćamo se naravno glazbi, a uskoro slijedi i dnevni horoskop. Ovo nam je Goran Karan i preljepa pjesma Koga ljubiš sad. Želim vam svima još jednom dobro jutro, budite i dalje uz Sjeverni FM.

0: Jutro na 92.8 MHz.
1: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
3: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
4: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

Prelog produkt Prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

Vrijeme je za dnevni horoskop, odnosno za rubriku Zvijezde poručuju. 7 sati i 45 je minuta. Dobro jutro svima. Krećemo od ovnova da čujemo što piše. Ljubav, vaš tulum kao da nema kraja. Ljudi, okolnosti i događaji idu vam na ruku i stalno stvaraju prilike za druženja. U karijeri uspjet ćete dobiti najbolje iz ponude suradnika ili sponzora. Razjasnit ćete stvari do krajnjih detalja. Zdravlje i savjet, slijedite svoje ciljeve, dragi ovnovi. Bik, ljubav, dan je odličan za neobvezna druženja uz kavicu, niz priča, poneki trači mogući flirt, sve je tu na dohvat ruke. Karijera, rado ćete se uključiti u rad neke grupe ili udruge gdje ćete naći zgodan hobi. Biće to još jedan razlog za druženje. Zdravlje i savjet, prošetajte na suncu. Što je danas i moguće. Blizanci, ljubav, vaši privatni odnosi razvijaju se solidno. Danas ćete se malo nadmudrivati, ali to ništa bitno neće narušiti. U karijeri na poslu vas sve više cijene. To vam imponira, ali vas i obvezuje da radite bolje, predanije i ozbiljnije. Zdravlje i savjet, nastavite dalje. I rakovi, ljubav. Oni koji još traže srodnu dušu, danas bi je lako mogli prepoznati na svom radnom mjestu. Karijera, o poslu ćete misliti samo toliko što je to poveznica, odnosno tema koja povezuje se dragom osobom. Zdravlje i savjet, ne idite preko svojih granica, rakovi. Bio je ovo prvi blok horoskopa, a sada je vrijeme za jedan glazbeni broj. Jednu pjesmu da nas onako oraspoloži, motivira i uvede ovaj lijepi sunčani dan. Momka.

I dalje smo u horoskopu, a sad su nam na redu lavovi, djevice, vage i škorpioni. Lav, ljubav, svoje otvorenosti i poduzetnosti danas ćete dodati nježnost i pažljivost. Bit ćete potpuna cjelina koju svatko može poželjeti. Karijera, ne cijenite stvari koje dobivate badava, ali baš one su zapravo najvrijednije. Prave stvari nemaju cijenu. Zdravlje i savjet, vaše sposobnosti izlaze na vidjelo. Jako lijepi horoskop našim lavovima. Djevice, ljubav. Vjerojatan je vrlo ugodan provod u društvu osobe koju volite. Oni koji su još sami, neka svakako izađu, bit će im lijepo. Karijera, možda se baš vi najviše veselite novim radnim zadacima jer ste puni poleta. Ipak, bit će i onih koji će se prolazno vući. Zdravlje i savjet, uživajte kod kuće. Vage, ljubav, nastavljate sa svojim ljubavnim osvajanjima, druga strana vas podržava i slijedi, a vi ste zadovoljni. U karijeri će doći do male rasprave na temu financiranja određenih projekata, vi ćete imati svoje mišljenje. Zdravlje i savjet, nađite zlatnu sredinu. I škorpioni, ljubav, vaš stil izražavanja ljubavi malo je umorio drugu stranu, pa danas pokušajte biti tiši i manje zahtjevni. U karijeri ćete se baviti svim drugim, ali o poslu ne želite razmišljati. Ipak, trebali biste malo preispitati svoj pristup radu. I zdravlje i savjet, vježbajte jogu. Eto, čuli smo horoskopi i za ove horoskopske znakove, a u posljednjem bloku na red nam dolaze strijelci, jarčevi, vodenjaci i ribe. Prije toga, naravno, jedan glazbeni broj i to predivna, predivna pjesma iz itekako davne 1974. godine. Objavljena je u mjesecu lipnju. Pjesmu je napisao, snimio i producirao Barry White. U pitanju je Can't Get Enough of Your Love, Babe.

Horoskop za strijelce, ljubav. Sve zagonetke i male ljubavne brige lako ćete razriješiti u društvu svojih dobrih prijatelja. U karijeri će neki uživati u plodovima svog prethodnog rada i imati dosta opuštajući dan, drugi će dobiti pohvale. Zdravlje i savjet, dobro bi vam došlo plivanje. Jarac, ljubav. Oni koji su uspostavili kontakt s osobom s ili preko posla, danas bi isto mogli izaći van. U karijeri možete očekivati vrlo ugodan poslovni dan. Kolege će vas podržavati, izražavati vam svoju naklonost, a vi ćete raditi dobro. Zdravlje i savjet, opustite se i uživajte. Vodenjaci, ljubav. Danas vas očekuju brojne prilike za kontakte i komunikacije koje vas mogu razveseliti i osvježiti vam dan. U karijeri vjerujete da možete bolje, ali se za to treba izboriti. Ako se vi ne znate postaviti, tko će umjesto vas? Zdravlje i savjet, budite iskreni, vodenjaci. I ribe, ljubav. Zauzet ćete filozofski stav i na taj način pokriti sve nedostatke u svojoj ljubavnoj vezi. U karijeri je pred vama vrlo raznovrstan poslovni dan u kom ćete imati prilike pokazati svoje sasvim različite osobine. I zdravlje i savjet za ribe, gimnasticirajte. U nastavku ne ide pjesma Opusti se i uživaj, iako mi je to odmah palo na pamet kad sam pročitala savjet za jarčeve. Već ide ponovno jedan strani glazbeni broj žanra smooth jazza, a i pjesma se zove Smooth, ali Smooth Operator. U pitanju je Sade i pjesma iz 1984. ako se ne varam. Zapravo s početka 90-ih. Uživajmo. Nakon što glazbeni broj završi, slijedi prvo izdanje oglasnika. Ako želite čuti oglase i zapisati neke brojeve, budite svakako i dalje uz nas.

Ispravak netočnog navoda, pjesma zaista jest objavljena, odnosno puštena u eter, moglo bi se reći, u 8. mjesecu 1984. godine, a ne na početku 90-ih. Već je toliko prošlo. I dan danas hit. A sada nakon horoskopa i ovih predivnih glazbenih brojeva slijedi prvo izdanje oglasnika kroz kojih 20 i nešto sekunda.

0: Horoskop.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Slušajte pažljivo kako bi uspjeli zapisati brojeve telefona, iako ćemo oglase pročitati u dva navrata, odnosno u dvije runde, a samim time i u sredini samog oglasnika reći informacije o samom oglašavanju u programu našeg radija. Krećemo s čitanjem vaših oglasa, prvi glasi ovako. Prodaju se ogrjevna drva kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj telefona je 098 880 0888, 098 880 0888. Zatim, prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja molimo nazvati na 098 372 880 0, 098 372 880 0. Prodaje se perad, i to crvene kokoši nesilice stare 18 tjedana pred nešenjem, iste takve stare godinu dana još uvijek dobre nesivosti. Kokoši grahoraste, lake pasmine, preluks, kokoši green egger, jaja zelene ljuske, marans, jaja smeđe čokoladne ljuske i legorn jaja bijele ljuske. Kokoši mađarice i grahorice lagane pasmine stare 18 tjedana pred nešenjem, grahorice teške pasmine grande saso stare 3 mjeseca, te jednodnevne patke i guske, kao i pazenske pure bijele i crne stare 5 tjedana. Moguća je dostava, narudžbe su moguće na broju 040 343 175 ili kod obitelji Kolare Kušenkovcu. Dakle, broj je 040 343 175 ili osobni dolazak kod obitelji Kolare Kušenkovcu kod Čakovca. Ako se i vi želite uključiti u oglasnik, točnije rečeno, ako želite uplatiti oglas ili možda čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na našu adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca svakog radnog dana od 8 do 16 sati, odnosno od ponedjeljka do petka. Što znači da subotom, nedjeljom i praznicima, točnije blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Vezano uz oglase, čestitke, želje i pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo vezano uz program našeg radija, naš marketing tim, uz vaš osobni dolazak naravno, kontaktirati možete i putem e-mail adrese radio@sjeverni.fm ili nazvati na 042 505 606. Ponavljam još jednom kako je naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Prodaju se ogrjevna drva kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj telefona je 098 880 888, 098 880 888. Prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja molimo nazvati na 098 372 880, 098 372 880. Prodaje se perad, i to crvene kokoši nesilice stare 18 tjedana pred nešenjem, iste takve stare godinu dana još uvijek dobre nesivosti. Zatim, kokoši grahoraste, lake pasmine, preluks, kokoši green egger, jaja zelene ljuske, marans, jaja smeđe čokoladne ljuske i legorn jaja bijele ljuske. Kokoši mađarice i grahorice lagane pasmine stare 18 tjedana pred nešenjem, grahorice teške pasmine grande saso stare 3 mjeseca i jednodnevne patke i guske, kao i pazinske pure bijele i crne stare 5 tjedana. Moguće je dostava, a narudžbe su moguće na broju 040 343 175 ili kod obitelji Kolarek u Šenkovcu. 040 343 175 je broj ili osobni dolazak kod obitelji Kolarek u Šenkovcu kod Čakovca. Bio ovo oglasnik, iduće izdanje imat ćete priliku čuti i pratiti točno u podne, a nakon toga u 16 i u 18 sati. Vrijeme je za glazbu, a u 8 sati i 15 minuta slijede još jedne vijesti radija Sjeverni FM. Budite i dalje uz nas.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Severný FM.
1: Osam sati i 15 minuta, dobro vam jutro, vrijeme je za još jedne vijesti. Na UN Connect Weeku 2026. tjedno karijera Sveučilišta Sjever predstavila se i poslovna zona Ivanec DOO kao jedan od partnera organizatora. Tjedan karijera održava se od 11. do 15. svibnja u Varaždinu i Koprivnici, a cilj mu je povezivati, odnosno povezati studente sa budućim poslodavcima te predstaviti mogućnosti prakse, stipendiranja i zapošljavanja. Poslovna zona Ivanec studentima je predstavila virtualni inkubator Ivanec, platformu namijenjenu budućim poduzetnicima i studentima zainteresiranima za pokretanje vlastitog poslovanja. Predstavljene su i usluge edukacija i savjetovanja koje zona provodi za poduzetnike. Studentima je ujedno skrenuta pozornost i na stipendije koje grad Ivanec dodjeljuje za akademsku godinu 2025. te 2026. dodijeljeno ih je 60. U dječjem vrtiću Potočić Jalžabet majčin dan obilježen je na poseban i emotivan način u odgojnoj skupini Bistrići. Mališani su sa svojim mamama proveli ugodno druženje ispunjeno ljubavlju, zagrljajima i osmisima. Poseban trenutak obilježavanja bio je zadatak za mame koje su svoje djeci pisale pisma puna nježnosti, podrške i ljubavi. Kroz dirljive poruke djeci su pokazale koliko su ponosne na njih i koliko im znače u svakodnevnom životu. Druženje je proteklo u toploj i emotivnoj atmosferi sa mnogo osmijeha i suza radosnica, a iz vrtića su svim mamama zahvalili na bezuvjetnoj ljubavi, strpljenju i brizi koji svakodnevno pružaju svojoj djeci te im poželjeli sretan majčin dan. Udruga tjelesnih invalida ILO Ivanec obilježila je prvi nacionalni dan osoba s tjelesnim invaliditetom koji ove godine proglasio Hrvatski sabor. Tim povodom organizirano je druženje članova te sportske igre u prostorijama udruge. Predsjednik udruge Jurica Putarek istaknuo je važnost senzibilizacije javnosti za potrebe osoba s invaliditetom, naglasivši kako gotovo 17% stanovništva Hrvatske ima neki oblik tjelesnog oštećenja. Podršku radu udruge pružili su i predstavnici grada Ivanca koji su najavili nastavak prilagodbe javnih površina i infrastrukture osobama s invaliditetom. Nakon službenog dijela druženja je nastavljeno uz pikado i viseću kuglanu. Sport. Ekipa športskog ribolovnog društva Ivanec Carp Energy u sastavu Antonio Sitar, Eduard Vusić, Marin Šafarek i Miljenko Matole nastupila je u prvom kolu druge Hrvatske šaranske lige održanom na jezeru Tempo, kojem gospodari športsko ribolovno društvo Rak Rakitje. U konkurenciji 20 ekipa pobjednik je domaćin Rak Rakitje Brades, ulovljenih 250 kg ribe, zatim Šaran Našice 4 je sa 217 kg osvojio drugo mjesto, a Carp Energy treće mjesto s ukupnim ulovom od 212 kg. Prognoza vremena, pretežno ili djelomično sunčano, ponegdje uz maglu. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -1 do 5, a najviša dnevna od 16 do 18 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM koje je napisao Borna Stipetić, a pročitala Erika Krbot.

0: sunce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket?
2: Cijela radijska ekipa itekako voli ovu rubriku, a vjerujem da volite i vi, dragi slušatelji, pa vrijeme je da čujemo predivne novosti iz varaždinskog rodilišta o novorođenim bebicama za datum 12. svibnja. Na svijet su došle djevojčice Dijana i Sara i dječaci Lukas i Oliver. Kao i svakog dana, predivna imena, pa evo bebačima želimo sretno djetinjstvo sa puno sreće, ljubavi i blagostanja. Naravno, čestitamo roditeljima, ali i kompletnim obiteljima, i kao i uvijek, majkama želimo brz oporavak i što brži povratak domovima. Bila je ovo rubrika Sunce moje malo, točnije rečeno kome Roda isporučila paket, a sada, odnosno uskoro, je vrijeme za nešto fino. U prijevodu čitat ćemo dnevnu ponudu Gableca, ali nakon kratkog bloka marketinga. Dobro vam jutro, budite i dalje uz naš radio, Radio Sjeverni FM.
0: Sunce moje malo, buci buci.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
3: Proljeće je u punom jeku, a vaša okućnica zaslužuje najbolje. Svratite u Agronom i pripremite se za sezonu uz vrhunske strojeve po cijenama koje se ne propuštaju. Izdvajamo motorna kosilica Hyundai 510P za samo 199 eura. I pozor, uz svaku kupljenu Hyundai kosilicu ulje dobivate potpuno gratis. Za veće travnjake tu je snažna samohodna kosilica Dorad 530S za 369 eura. U Agronomu potražite i ostalu mehanizaciju za vaš vrt po najpovoljnijim cijenama. Dobrodošli u Agronom na poznatim lokacijama u Lepoglavi, Bednji, Ivancu, Bartolovcu i Nedeljancu. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba. IDEXE, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
0: Kad je srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault, uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.
4: Autocentar Kos, Cehovska 18, Varaždin. Telefon 042 403 300.
5: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.
4: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida d.o.o., vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.

0: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
2: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
3: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom MCELA. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM. Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na Sjeverni FM.
1: Ako ste taman prebacili na Sjeverni FM, vrijeme je za nešto fino, točnije za rubriku Vrijeme je za nešto fino i dnevnu ponudu gableca, ujedno i za ideje za ručak, večeru ili možda za sutrašnji gablec. Isto tako, ako ste željeli otići nekud za gablec u neki od obližnjih restorana, čitamo vam njihovu dnevnu ponudu. Pa krenimo od KTC restorana ovdje u Ivancu. Na meniju su špek fileki, zatim grah s junetinom, pileći bečki, špikovana junetina, bečarski paprikaš, palenta, krpice sa zeljem i pomfrit. Tu nam je naravno i KTC restoran Barok u Varaždinu. Na meniju su tamo špek fileki, grah s junetinom, čufte u rajčici, pire krumpir, puretina s tikvicama i maslinama, rosti od krumpira, pohani svinjski odrezak i prilog od ječmene kaše i povrća. Idemo čuti što nam nudi pizzerija i bistro Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj. Njihov broj za sve dostave i upite je 042-716-597. A danas možete za gablec pojesti grah repu varivo s domaćom kobasicom, zatim grofovski odrezak i dinstanu rižu, špek fileke. I tu je i pizza gablec, u pitanju su Capri, Vezuvio i Margarita. Bila je to dnevna ponuda gableca, pizzerije i bistroa Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj. Ponovit ću još jednom njihov broj 716-597. I za kraj ostao nam je restoran Ivančica kaznionice u Lepoglavi. Svaku srijedu fileki su po cijeni od 4,50 €. Gablici se poslužuju radnim danom od 8 do 12 sati na katu objekta restorana Ivančica u Lepoglavi, a sam restoran i pripadajuća terasa za lijepog vremena u prizemlju otvoreni su dnevno, osim ponedjeljka od 12 do 21 sat i 30 minuta, nedjeljom od 17, odnosno od 10 do 17 sati, dok ugostiteljski objekt u Glane svoje vrata otvara svakodnevno, osim ponedjeljka od 12 sati do 22 sata, a nedjeljom od 8 do 18 sati. U restorane utorkom roštilj party, sredom su lignje party, a četvrtkom je pizza party. Dakle, danas lignje party, ali tu je i dnevna ponuda svježih kolača. A za gablec, pečena piletina, riža s povrćem, salata i kruh po cijeni od 3,80 €. To je ono što možete danas pojesti za gablec u restoranu Ivančica kaznionice u Lepoglavi. Želim vam svima unaprijed dobar tek. Nadam se da smo vam pomogli i olakšali kod odluke u koji ćete restoran otići ili što ćete danas kuhati za ručak ako nemate apsolutno nikakvu ideju. Sve ovo možete vidjeti i vi sami na njihovim službenim web stranicama, ali i na Facebook stranicama. U nastavku našeg druženja i programa, što drugo nego, naravno, glazba. Ovo je Fluentes i Pusti da ljubav nosi me. A onda oko 9 sati i 5 minuta slijedi nam još jedno policijsko izvješće, ali ovog puta iz Policijske uprave Međimurske.

0: Posjeti Semark i otkri ponudu koja će te oduševiti.
1: A jedan fiksni internet i TV plaćaj 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
0: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari popuste na mobitel do 300 eura te 48 eura na savršenu tarifu.
1: Svim privatnim korisnicima koji do 28. svibnja kupe bilo koji uređaj iz ponude, a Hrvatska postane svjetski prvak, vraćamo iznos za uređaj.
0: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
1: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
0: Klikni na Semark.hr.
2: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
3: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
4: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomag. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
3: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
5: Proljeće je stiglo, a s njim i najljepše boje prirode. U cvjećarnici Perla očekuje vas bogat izbor svježeg cvijeća, prekrasnih buketa i aranžmana, ukrasa i prigodnih potrepština za svaku prigodu. Uljepšajte svoj dom, iznenadite dragu osobu ili prepustite Perli da cvijećem urede vašu svečanu salu i učine vaše vjenčanje još posebnijim. U ponudi cvjećarnice su i pogrebni aranžmani, vjenci te lampaši, jer cvijeće je najljepši način da izrazimo ljubav, pažnju i sjećanje. Posjetite cvjećarnicu Perla u Nazorovoj ulici 39 ili nas nazovite na 784-335. Cvjećarnica Perla. Cvijeće za svaki trenutak života.

0: policija.
1: Tako je vrijeme za policijsko izvješće iz OKC-a policijske uprave Međimurske, a sa nama je danas gospodin Robert Pintarić. Dobar dan vama, gospodine Pintarić, kao i svim kolegicama i kolegama, uz najljepše pozdrave.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Hvala vam puno i recite nam kakva nam je bila situacija na prometnicama Međimurske županije u protekla 24 sata.
2: Evo, na području policijske uprave Međimurske na traku 24 sata zabilježili smo jednu prometnu nesreću sa materijalnom štetom koja se dogodila u Prelogu u glavnoj ulici, gdje se vozač osobnog automobila pod utjecajem alkohola u organizmu nije pravodobno zaustavio, već je udario vozilo ispred sebe koje je bilo zaustavljeno radi iskretanja. Što se tiče prometa, on je srednjeg intenziteta i odvija se bez ikakvog ograničenja. Evo, pošto je srijeda i održava se sajmeni dan u Čakovcu, očekuje se povećani promet prilaznim pravcima, pa molim za dodatno strpljenje. Evo, to je sve za danas iz policijske uprave Međimurske, uz lijepe pozdrave.
1: Hvala vam puno, gospodine Pintarić, zaista se nadamo da sutra neće biti apsolutno nikakvih prometnih nesreća. Želimo vam lijepi ostatak ovog radnog dana.
2: Evo, hvala lijepo, do slušanja.
1: Do slušanja. Dakle, u protekla 24 sata na području koje pokriva policijska uprava Međimurska dogodila se jedna prometna nesreća s nastalom materijalnom štetom u Prelogu. Promet na prometnicama Međimurske županije srednjeg je intenziteta, ali je pojačan u gradu Čakovcu i na relaciji Čakovec-Varaždin u oba smjera, a s obzirom da je srijeda i sajmeni dan, naravno očekuje se i u ostatku dana, odnosno u ovom dijelu dana pojačan promet zbog sajmenog dana. Ako imate bilo kakve dojave iz prometa, tu je 0915616622. Slušali ste policijsko izvješće iz OKC-a policijske uprave Međimurske. Sa nama je danas bio gospodin Robert Pintarić.
0: 1-9-2 Policija.

0: FM.
1: Devet sati i 16 minuta, dobar vam dan, vrijeme je za vijesti. U Županijskoj palači obilježeni su Međunarodni dan sestrinstva i Međunarodni dan medicinsko-laboratorijskih djelatnika. Na svečanosti su se okupili predstavnici zdravstvenih ustanova Varaždinske županije, a ravnatelj Doma zdravlja Varaždinske županije Jurica Veronek istaknuo je kako u toj ustanovi radi 95 medicinskih sestara i tehničara koji su temelj zdravstvenog sustava i uključeni u gotovo sve djelatnosti Doma zdravlja. U ime župana Anđelka Čaka okupljenima je čestitala predsjednica Županijskog savjeta za zdravlje Spomenka Kiđemet Piskač, naglasivši važnost medicinskih sestara i tehničara u svakodnevnom funkcioniranju zdravstvenih ustanova. U sklopu programa dodijeljene su i zahvalnice djelatnicima Valeriji Kutnjak i Anici Kolenko za dugogodišnji rad u Domu zdravlja Varaždinske županije. Varaždinska županija ugostila je članove Akademije arhitektonske umjetnosti i znanosti Hrvatske predvođene predsjednikom Jerkom Rošinom. Tijekom posjeta predstavljena je deklaracija o hrvatskom prostoru. Razgovaralo se o izazovima prostornog planiranja, održivog razvoja i zaštite prostora. Zamjenica župana Silvija Zagorec istaknula je važnost odgovornog razvoja i očuvanja kulturne i prirodne baštine, dok je ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Tanja Martinec predstavila projekte vezane uz novi prostorni plan Varaždinske županije. Predsjednik Akademije Jerko Rošin naglasio kako su Varaždin i Varaždinska županija primjer promišljenog i održivog razvoja uz očuvanje identiteta prostora i kvalitete života. Nakon sastanka članovi Akademije razgledali su Županijsku palaču i Centar za posjetitelje. U Općoj bolnici Varaždin u službi za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof obilježeni su Međunarodni dan sestrinstva, Nacionalni dan palijativne skrbi te 100 godina djelovanja bolnice u Novom Marofu. Tome je prigodom otvorena izložba radova djelatnika bolnice uz stare medicinske instrumente, dokumentaciju i fotografije iz povijesti ustanove. Ravnatelj bolnice Damir Poljak istaknuo je važnost medicinskih sestara i tehničara u svakodnevnoj skrbi za pacijente, posebno u palijativnoj skrbi, te naglasio kako su ulaganja u obnovu i razvoj bolnice pri samom završetku. Obilježavanju su nazočili i predstavnici zdravstvenih ustanova te grad Novi Marof, a gradonačelnik Siniša Jenkač naglasio je važnost razvoja palijativne skrbi i budućeg nacionalnog centra palijative u Novom Marofu. Sport. Ljubitelja rukometa u Varaždinu ove subote očekuje veliki sportski spektakl. Hrvatska rukometna reprezentacija će 16. svibnja u 17 sati u Areni Varaždin ugostiti reprezentaciju Švedske. Dvoboj dviju rukometnih velesila ponovno će okupiti brojne navijače, a očekuje se odlična atmosfera i puna varaždinska arena. Hrvatski reprezentativci, predvođeni kapetanom Ivanom Martinovićem, Lukom Cindrićem, Marijem Šoštarićem i Davidom Mandićem, imat će snažnu podršku s tribina. Organizatori pozivaju navijače da na vrijeme osiguraju svoje ulaznice. I za kraj vremenska prognoza. U ostatku dana bit će pretežno ili djelomično sunčano. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 18 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radija Sjeverni FM. Pripremio Borna Stipetića, pročitala Erika Krbot.
2: Pusti da ti svira, duša gine od tišine.

0: Sjeverni FM, Erika Krbot.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo inox dimnjak set od 4 metra, fi 130, 580 eura, fi 160, 680 eura, fi 180, 760 eura, fi 200, 820 eura, sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivoonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija, 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
2: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu.

0: nasuprot Ivanečke crkve na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Laptop za 189 eura, nov i sa licenciranim Windowsima Pro, upali i radi. Naravski, kod Alfa M i uvjerite se sami. Idealan za klince kao prvo računalo ili za manje zahtjevne korisnike. Varaždin, Križanićeva 25, 312 003. Mi brinemo za vaše računala od 2003. Alfa M računala, www.popravi.me.

0: Vremenská prognóza.
1: Na redu nam je vremenska prognoza, 9:28 minuta, a danas je za nama ponovno gospodin Kristijan Božarov. Dobar dan i kako ste za početak?
2: Dobar dan, pa rekao bih dobro, osim što je rano jutros kod mene bio veliki mraz i sve je pomrzlo, tako da u tom kontekstu nije baš najljepše jutro, ali da. Ja sam osobno dobro, nadam se da ste tako i vi.
1: Jesam, hvala na pitanju. Zaista, bilo je jako hladno jutro, moglo bi se čak reći jesensko.
2: Da, niske temperature, vlaga, mjestimice i magla, mjestimice i mraz, svega, svi neki epiteti i pojave koje nisu baš uobičajene za sredinu svibnja, nego za hladniji dio godine. Sve je to posljedica one jučerašnje jake hladne fronte koja je ostavila 50 i više litara po kvadratnom metru na našem području. Ajde, barem je napokon dobro zalilo zemlju, evo, to je jedina dobra strana tog jučerašnjeg pogoršanja. Sve ostalo je bilo dosta neugodno. Od vjetra, mjestimične tuče, šteta koje je to nevreme nanijelo, pa i do snijega koji je pao na Ivanšici i na Sljemenu 10 cm snježnog pokrivača, pa onda evo i do ovog razvedravanja noću i jutrošnjega mraza. Najhladnije je bilo u Klenovniku, Donjoj Višnjici, Margećanu i na Bednji, gdje se temperatura spustila na -1°C. U drugim mjestima je bila oko +1°C. Ali evo, mjestimice je nažalost opet bilo mraza, nevjerojatno koliko to dugo ove godine otežemo.
1: Jako, jako, ali ovo je zapravo, da li je bilo početkom 5. mjeseca, ispravite me ako sam u krivu, ili krajem mjeseca travnja, isto tako da je bilo hladno jutro i mraz, znam da je bio petak u pitanju.
2: Je, na 1. maj se to dogodilo.
1: E, tako je, da.
2: Petak je i bio prvi praznik rada, 1. svibnja, tada smo imali mraz, isto tako, temperature je ponegdje u minusu, evo, ponovilo se to da. I 13 dana kasnije.
1: Na veliku žalost.
2: Sada je već ugodnije, ipak ima i sunca, pa temperatura postupno raste, sad smo uglavnom između 7 i 10, a i u nastavku dana će vrijeme biti okej, okay. Kako ljepše nego jučer. Danas nema kiše u planu, proći će potpuno suho, bit će djelomično sunčano, vjetar većinom slab, za razliku od jučerašnjeg povremeno jakog vjetra, danas će i on biti slab. To sve skupa omogućit će onda i daljnje lagano zatopljenje do maksimalnih 17 stupnjeva u poslijepodnevnim satima. Znači, danas mirnije, ljepše, toplije, ugodnije u svakom pogledu, ali navečer će opet brzo zahladiti. Uh-huh. Nažalost, i nadolazeća noć će biti dosta hladna s temperaturom između 1 i 5, tako da pojava vrlo slabog mraza nije isključena ni sutra ujutro, osobito po zavalama i kotlinama. Sutra inače kreće malo konkretnija južina, puhaće umjeren jugozapadnjak. Biće i malo toplije danju nego danas, danas smo rekli nekakvih 17, sutra će to biti oko 20, znači malo topliji dan, ali već sutra prema popodnevu ili večeri postoji mogućnost za mjestimične pljuskove. Znači, sutra se ponovno destabilizira, ponovno se mijenja vrijeme krajem dana, mogući je pljusak, i to je onda uvod u novu kišnu ciklonu koja će nad nama biti od petka do nedjelje. U petak će to još biti pljuskovi koji su onako relativno topli s južinom i isprekidani, a u subotu bi cijeli dan mogao biti kišan, hladan i vjetrovit sa sjevernim vjetrom, baš ponovno kasno jesensko vrijeme tijekom subote. U nedjelju kiša polako prestaje, još će ujutro padati, popodne će vjerojatno prestati, ali ostaje friško, promjenjivo, tako da, nažalost, nam nije neki vikend.
1: Nije, nažalost, ali što ćemo sada, nije da imamo kontrolu nad time, ali ono što je isto tako pozitivno je, bar smo jedan dan odmorili na neki način s one biometeorološke strane. Danas je prognoza relativno povoljna. Hoće li biti i sutra ili neće? Mislim, znam da će biti tijekom vikenda ponovno pogoršanje, ali kako će se nastaviti niz?
2: Pa, čini se da evo možemo nekako u daljini vidjeti malo topliji sljedeći tjedan, ali i dalje ostaje promjenjivo, tako da nema nekog dužeg niza sunčanih i toplih dana, ono što bi ljudi možda već priželjkivali u 5. mjesecu. Ostaće dosta promjenjivo i sljedeći tjedan, ali ipak malo toplije nego u ovome tjednu. To je dobra vijest. A ako gledamo bioprognozu, odnosno utjecaj ovakvog vremena na naše zdravlje, raspoloženje i koncentraciju, Danas nam je malo povoljniji dan. Tlak je naraso, južina je prestala, fronta je otišla. Tako da će današnji dan sa ovim mirnijim i ljepšim vremenom biti u tom smislu i zdraviji, povoljniji biometeorološki. Ali s obzirom da sam već za sutra najavio novu južinu, a onda i novu ciklonu, petak, subotu, to novo pogoršanje opet će pokvariti bioprognozu u nastavku tjedna, tako da ni meteoropatima baš neće biti ugodno sljedećih dana.
1: Neće, ali zaista se osjeća danas poboljšanje. Jučer je bio baš onako težan, zbijen zrak, ajmo to tako reći. Naravno, padala je kiša, ali baš se osjetila i osjećala nepovoljna biometeorološka prognoza. Danas smo svi nekako prodisali, ali taman što smo prodisali, evo opet negativne promjene.
2: Da, nažalost, neće dugo trajati ovaj oporavak. Vrlo brzo se opet vraćamo na ono teško promjenjivo i neugodno vrijeme. Već polako sutra popodne i onda osobito petak i subota.
1: Kako nam je ostatku Republike Hrvatske? S obzirom da je jučer zaista bio, ajmo reći, strašan dan zbog vremenskog nepovoljnog vremena, odnosno zbog nepovoljnog vremena, bilo je nevrijeme u gradu Zagrebu, u Slavoniji, padala tuča, pa i ovdje na našem području. Pa kakva je situacija?
2: Svašta je bilo, da. I tuče, i šteta od tuče i vjetra. Snijeg je pao ne samo u Goriju, nego čak i u nekim srednjim, nižim područjima. Autocesta kroz Ursi Kotar je bila pod snijegom. Najbolje je prošao jug Hrvatske, tamo se zapravo i nije nešto previše ta fronta osjetila. Tamo je samo malo zapuhnula burica i to je to. Pa evo, oni su nekako ostali pošteđeni većeg nevremena. Ali čini se da će i ovi na jugu doći na red za vikend. Njima će se za vikend dosta pokvariti, tako da nije na razini Hrvatske općenito, nije baš bog zna što, ali moglo bi se reći da smo ipak najveći teret onog jučerašnjeg nevremena podnijeli mi na kopnu. Na Jadranu je to prošlo malo ugodnije.
1: Hvala vam puno, gospodine Božarov, na današnjoj vremenskoj prognozi. Zaista se nadam da ćete uživati ostatak ovog dana, da ćete ga maksimalno iskoristiti i da ćete se osjećati dobro. Evo.
2: Hvala lijepa, isto tako i ja vama, radijskoj ekipi i naravno svim našim slušateljima. Želim ugodan i miran nastavak dana.
1: Hvala najljepše, do slušanja, do iduće vremenske prognoze.
2: Čujemo se, bok.
1: Bok. Čuli smo sve najbitnije informacije, a posebice ovo vezano uz jučerašnje nevrijeme koje je zaista pogodilo Hrvatsku, ali evo, jug je ostao nekako zaštićen, no ne za dugo, jer za vikend stiže i njima nagla i teža promjena vremena. Ali ajmo se mi fokusirati na danas i na naše područje. Jutarnja hladnoća je posljedica jučerašnje hladne fronte koja nam je stigla. Palo je čak 10 cm snijega na Ivanščici. I palo je 50 i više litara kiše na našem području, tako je rekao gospodin Božarov. Što se temperature tiče, sad smo između 7 i 10 celzijevi stupnjeva, a u ostatku dana bit će nam ljepše nego jučer, naravno suho, djelomično sunčano uz slab vjetar i uz temperaturu od 17 celzijevi stupnjeva maksimalno. Na večer ćemo biti tako negdje između 1 i 5 i ponovno dolazi do zahlađenja. Sutra južina, umjeren jugozapadnjak, toplije danju, sutra oko 20 celzijevi stupnjeva, ali prema večeri ponovno mjestimični pljuskovi. Nova kišna ciklona od petka do nedjelje, dakle ne baš tako lijep vikend što se vremena tiče. U petak će biti topli pljuskovi s južinom, ali onda u subotu hladni pljuskovi, zato što će biti vjetrovito i kišovito uz sjeverni vjetar. Dakle, južina će okrenuti na sjeverac, što će naravno isto tako negativno utjecati na biometeorološku prognozu. Nedjelja, popodne prestanak oborine, postoji vjerojatnost da će biti ujutro i prije podne još kišovito i tako promjenjivo, ali onda popodne smirivanje. No nema nekih naznaka da će biti sunčano, lijepo i proljetno i idući tjedan, iako ćemo detaljne informacije, ali i konkretne čuti u narednim danima u našoj vremenskoj prognozi, točnije sutra i u petak. Eto ga, bila je ovo vremenska prognoza, znam da nije baš onako kako biste htjeli čuti. Najviše zbog današnjeg hladnog jutra i mraza i minusa, ali nije da imamo kontrolu. Idemo se mi raspoložiti uz malo pozitive, uz malo glazbe. 9 sati i 37 nam je minuta. U nastavku grupa Teens i Novi fosili. Budite i dalje uz nas.
0: vremenská prognóza.

0: 25 Gornji Kneginec. Očekujete popust od 15% na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Nagradna igra i mnoga druga iznenađenja. Pevex.
1: Odaberite savršeno oštar vid. I uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi. Uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje u kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu, radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.

Хит Дана. Vrijeme je za pjesmu dana. 9 sati i 44 su minute. Uvijek volimo kada imamo u našem studiju glazbena gostovanja. Danas neće biti iznimka. U goste u poslijepodnevnim satima dolazi, odnosno dolaze kumovi. U goste će ih naša Kristinka. A s obzirom da nam kumovi dolaze u naš studio, odlučili smo za pjesmu dana staviti i ujedno i predstaviti njihov novi singl Baraba. Ujedno je to i nešto novo u našoj fonoteci, pa ajmo malo opširnije o samoj pjesmi. Iza pjesme stoje autori, točnije glazbu potpisuje Nikola Bosilj, tekst Nenad Ninčević, dok je za aranžman i produkciju zaslužan Leo Škaro. Možete pogledati i video spot. A sami kumovi su na sceni više čak od 10 godina i surađivali su sa brojnim istaknutim glazbenicima, među kojima su Željko Bebek, Denise Dumančić, Lidija Bačić, Ivan Zak i ostali. I vi ih na kraju krajeva i sami itekako jako volite slušati u našem programu i zapravo puno naručujete njihove pjesme i u našem SMS džuboksu, ali i u našem čušpajzu. Ovu ste pjesmu već nekoliko puta naručili, vjerujem da ste ju jako dobro prihvatili i da uživate slušajući istu, tako da u nastavku slijedi Baraba i kumovi, pjesma dana. Glazbeno gostovanje biti će danas u poslijepodnevnom terminu tamo negdje oko 17 sati, tako da svakako slušajte i budite uz naš program.

0: Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjever mi FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvatite san.
1: Poslovni oglasi. Varaždinska županija i javna ustanova za regionalni razvoj u četvrtak sve zainteresirane građane pozivaju na besplatnu radionicu koja će se u dvorani poduzetničkog inkubatora Ivanec u Nazorovoj ulici održati na temu kako se prijaviti na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje ulaganja u obnovljive izvore energije i sustave za pohranu energije u kućanstvima, fotonaponske elektrane, dizalice topline, baterijski sustav. Na radionici ćete putem video prezentacije doznati tko se sve može prijaviti na javni poziv, kako i kada, koje se mjere financiraju i u kolikim iznosima, koje je dokumente potrebno priložiti te kakvi su očekivani rokovi povrata investicije. Bit će i opisan proces prijave kao i najčešće greške koje se obično građanima potkradaju u prijavi te što je potrebno za prijavu na natječaj osoba u energetskom siromaštvu. Radionica počinje u 19 sati u četvrtak u prostoru poduzetničkog inkubatora, a ulaz za sve zainteresirane je slobodan. Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto njegovatelja, njegovateljice, uz uvjet da su polukvalificirani radnici sa završenim tečajem za njegovatelja starijih i nemoćnih osoba, a dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja zainteresirani kandidati mogu dostaviti na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: Poslovni oglasi.
3: Samo najbolje od glazbe.

0: FM.
1: Desete sati i 15 minuta, dobar dan, vrijeme je za vijesti. Hrvatski crveni križ i Ivanečko gradsko društvo Crvenog križa jučer je potpisalo s Varaždinskom županijom ugovor o dodjeli i korištenju financijskih sredstava za projekt Volonterstvo kao snaga zajednice, program osnaživanja volontera. Projekt je vredan 700 eura, provodi se s ciljem jačanja kapaciteta i motivacije volontera kroz edukativno-motivacijske aktivnosti, radionice te zajedničko druženje povodom Međunarodne godine volontiranja uz naglasak na unapređenje humanitarnog djelovanja u zajednici. Program uključuje edukativno radionicu, jačanje timskog rada te motivacijski susret volontera u obliku zajedničkog izleta, kao jedno od planiranih projektnih aktivnosti. Iz Gradskog društva Crvenog križa Ivanec poručuju kako će provedba projekata dodatno osnažiti volontersku mrežu te pridonijeti kvalitetnijem i učinkovitijem pružanju pomoći korisnicima u lokalnoj zajednici. U Donjem Ladanju općini Maruševec održana je pokazna vatrogasna vježba u kojoj su vatrogasci provjeravali operativnu spremnost, koordinaciju i učinkovitost u simuliranoj izvanrednoj situaciji. U vježbi u tvornici cipela Fajne Konsors sudjelovalo je 22 vatrogasca s 5 vozila iz vatrogasne zajednice općine Maruševec, te DVD-a Donje Ladanje i Maruševec. A kroz realističan scenarij uvježbavani su postupci dojave, gašenja požara i spašavanja uz naglasak na brzinu reakcije i timski rad. Iz općine Maruševec poručuju kako ovakve vježbe značajno doprinose podizanju razine spremnosti operativnih snaga te jačanju međusobne suradnje na terenu. Ivanečki gimnazijalci i učenici 4. G1 razreda Srednje škole Ivanec zajedno s profesoricom povijesti Petrom Svetec-Posavec posjetili su Memorijalni centar Domovinskog rata Ivanec, gdje su se upoznali s ratnom poviješću i ulogom Ivanečkog kraja u Domovinskom ratu. U centru su ih kroz postav i autentične eksponate vodili članovi Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata i HVIDRA Ivanec te edukativni tim, a učenici su s velikim zanimanjem razgledali fotografije, opremu i osobne priče branitelja, pri čemu su imali priliku i isprobati dijelove vojne opreme te razgovarati sa domaćinima o ratnim iskustvima. Sport. Zajednica sportskih udruga grada Ivanca održala je u ponedjeljak sjednicu izvršnog odbora na kojoj su djelovalo 6 od ukupno 11 članova uz prisutnost stručnog suradnika za sport i razvojne programe grada Ivanca Vladimira Cenjuge. Na sjednici je jednoglasno prihvaćeno blagajničko izvješće za razdoblje od siječnja do ožujka ove godine, a potom su donesene i odluke vezane uz predstojeću izbornu skupštinu zajednice. Utvrđeno je da će se izborna skupština održati 15. lipnja s početkom u 19 sati. Na području grada Ivanca djeluje 18 sportskih udruga koje su dužne do 29. svibnja dostaviti svoje predstavnike za novo mandatno razdoblje od 2026. do 2030. godine. Za kandidaturu za predsjednika zajednice potrebno je prikupiti potpise 8 udruga, a u tijeku je javni natječaj za izbor tajnika zajednice koji traje od 12. svibnja do 10. lipnja ove godine. I vrijeme danas, pretežno ili djelomično sunčano, ujutro ponegdje uz prolaznu maglu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, najviša dnevna temperatura zraka od 16 do 19 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremila i pročitala Erika Krbot.

0: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098-169-5835 ili posjetite Facebook stranicu Na puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
1: Magičnet. Stiže optičko proljeće. Optički internet brzine do 1 gigabita po sekundi. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Prebaci se u Magičnet.
0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
2: Kada ste

0: Zadnji puta nasmijali bez razmišljanja, bez skrivanja, bez nelagode, bez ruke preko usta. Ako je to bilo davno, ne brinite, postoji rješenje. U iHeal Dentalu u Ivancu vraćamo ljepotu i funkciju vašeg osmijeha. Prirodno, estetski i sigurno. Implantati, krunice, mostovi, ortodoncija i endodontska liječenja. Sve na jednom mjestu. Nazovite 042-798-277 i rezervirajte svoj termin u iHeal Dentalu već danas.
1: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika Samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 € po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade@artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu te u Bednji.

0: Aktualnih 20. Aktualne teme relevantni su govornici u programu radija Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Aktualnih 20 u programu Sjevernog FM-a. Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji. Moje ime Almira Koren i u sljedećim minutama družim se s vama, ali i sa svojim gostom. Onako, s gradilišta jednog jako lijepog mjesta. Inače, stigao je direktno u studio Sjevernog FM-a župan Varaždinske županije, gospodin Anđelko Stričak. Dobar vam dan, dobrodošli.
2: Dobar dan.
1: To lijepo mjesto je Arboretum Opeka. Moram priznati da vam pomalo i zavidim ovako jutro provesti na tako prekrasnom mjestu, pogotovo sad je već i zazelenilo, vjerujem. A zapravo u tijeku je revitalizacija. Željeli ste se vjerojatno uvjeriti kako teku sami radovi?
2: Da, radovi na, sad pazite ovo, najvećem, najstarijem i po meni najljepšem hrvatskom arboretumu napreduju jako dobro. Naime, radi se o investiciji preko 10 milijuna eura i planiramo da ćemo negdje do kraja 6. mjeseca, osim vrtlareve kućice, se uspjeti završiti. Arboretum će dobiti nekih 8 cjelina, znači od jednog ekovočnjaka pa preko jednog igrališta za naše najmlađe sugrađane, gdje će moći se igrati na kukcima u nadprirodnoj veličini, potom onog jezera sa otokom, zatim bazen ćemo preurediti u jednu koncertnu dvoranu na otvorenom, potom biti će jedan senzorni vrt uređen za naše građane u invalidskim kolicima, da mogu i oni obilaziti arboretum, a isto tako dodirivati cvijeće, zatim jedan dio će biti namijenjen za izložbe na otvorenom, potom vrtlareva kućica koju obnavljamo za potrebe ugostiteljstva, suvenirnice, i tamo bi trebalo biti i jedan ured iz kojeg će se upravljati cijelim tim prostorom. Uglavnom, vjerujem da će svatko od posjetitelja naći neki svoj kutak u koji će se zaljubiti i dolaziti ponovo. Cijeli kompleks ima nekih 54 hektara, sastoji se od šume, tog arboretuma, odnosno parka, dvorca sa pripadajućim sadržajima. Unazad par godina, evo, svjedočimo zaista jednom lijepom investicijskom ciklusu. Dvorac je prije 2 godine obnovljen, dan je na korištenje našoj srednjoj školi, gore je smješten regionalni centar kompetentnosti u poljoprivredi, jedno krilo je namijenjeno za učenički dom, tako da evo, prije nekih par mjeseci smo imali prilike čuti i izjave učenika koji su smješteni u dvorac da se osjećaju kao grofovi, da je zaista lijepo, ugodno im i živjeti gore i boraviti. Zatim 6 milijuna, znači obnova dvorca je koštala neki 12 milijuna eura, uspostava regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi oko 6 i sama revitalizacija parka će biti negdje oko 10 do 11. Govorimo o neki skoro pa 30 milijuna eura koje smo investirali samo u taj dio naše županije, tako da evo, vjerujem da nas to sve veseli i da će nakon što se cijeli arboretum, znači, završi, nakon što se zasadi još neki 13 000 biljaka, stablika, drveća, zasijati punim sjajem i da će biti ne lokalna turistička atrakcija, nego državna, odnosno nacionalna. Da će biti na ponos ne samo nama, nego našoj domovini.
1: Kad već govorimo o arboretumu, moram pitati, sastavni dio nekako uz arboretum je ono što doista plijeni pažnju, a posebice sada kad je obnovljen dvorac Opeka. Puno se ulaže zapravo i u tu, jel to, pa je spomenička zapravo baština, a zapravo stare dvorce.
2: Da, županija je vlasnik tog kompleksa ili dano nam je na upravljanje na nekih 50 godina. Paralelno s time je županija kupila dvorac Šalovec. zatim Belu, odnosno staru Belu ili Bela 1. Na upravljanje smo dobili i konjušnicu, odnosno dio vojarne iz tamo još Austro-Ugarske, jedini takav kompleks ili zgrada na području jugoistoka. Tako da to su sve zgrade koje su s jedne strane zaštićeni kulturni spomenici, jer smo im sada dali, ajmo reći, i novu namjenu. Umjesto da propadaju, a svi prijašnjih godina niko nije imao neku ideju što s tim prostorom, što sa tim dvorcima, palačama, tim zgradama, mi smo evo potrudili se da u suradnji sa strukom, da u suradnji sa našim građanima, u suradnji sa udrugama građana, općinama i gradovima, na čijim područjima se ti objekti nalaze, iznađemo novu svrhu. Tako da evo, u Šavlovcu planiramo uspostaviti, odnosno već uspostavljen Europski talent centar Hrvatska, znači centar preko kojeg će naši učenici dolaziti u kontakt sa svojim vršnjacima diljem Europe, s njima surađivati i nakon što obnovimo dvorac i još uredimo one gospodarske zgrade da dobiju primjereni sadržaj za edukacije, moći ćemo se zaista, vjerujem, time svi podičiti, a naši učenici će imati jedan reprezentativan prostor na ponos, velim, ne samo njima, nego svima. Zatim, dvorac Bela je neki 30 godina propadao, nitko nije imao ideju što s njim, međutim mi smo odlučili da jedan takav dvorac treba zaštititi. Mogli smo ga zaštititi jedino na način da dođemo u vlasništvo tog dvorca, tako da je prije 3 godine evo županijska skupština odobrila kupnju tog dvorca, on je kupljen, međuvremenu smo odradili sve one predradnje da ga možemo projektirati, odnosno pripremiti za obnovu. Do kraja godine očekujemo da će sva ta dokumentacija biti gotova. Tamo planiramo na ovom dijelu gdje je sami dvorac i perivoj, taj dio namijeniti za potrebe u kulturi, znači sve vezano za srednji vijek i Lirce, naime jedan od vlasnika tog dvorca je bio i Metelo Ožegović, tako da ćemo dati i tom povijesnom razdoblju na taj način na važnosti. Onaj gornji dio gdje je nekad bila škola, znači svi koji žive u dolini Vitezova sigurno to znaju, će biti namijenjen opet za neke ugostiteljske djelatnosti, suvenirnicu. A međuvremenu smo još i kupili dio iznad, znači livade i šume, koji planiramo urediti za neki adrenalinski park, sve vezano opet za srednji vijek. Tako da pozivam evo i građane i udruge da se uključe, da daju ideje na koji način to što bolje posložiti, da bude na korist i ljudima koji tu žive, a isto tako da svi oni koji nas posjete zaista mogu uživati u čarima i blagodatima doline Vitezova. Zgradu Jahaone također planiramo urediti za potrebe naše husarske garde, a isto tako će biti dana na korištenje svima onima koji smatraju da im može biti od koristi. I samo još jedna rečenica, znači krenuli smo i u pripremu projektne dokumentacije za obnovu glazbene škole u Varaždinu. Naša glazbena škola će za 2 godine proslaviti 200 godina rada. To je jedna od najstarijih glazbenih škola na ovom području. Jedan dio planiramo dograditi, drugi urediti, treći dio ćemo malo povisiti ono podkrovlje. Tako da evo, naši učenici glazbene škole će za neke 2 godine dobiti zaista jednu reprezentativnu školu.
1: Još ste nešto preskočili, iako ima vrlo veliku funkciju, a zapravo je odvor riječ i puno se ulaže, trenutno je i energetska obnova u tijeku, ako se ne varam. Riječ je o dvorcu Klenovnik.
2: Da. Osim ovih dvoraca ili zgrada koje su nam dane na upravljanje ili su u našem vlasništvu, 2 također zgrade, 2 dvorca u Novom Marofu i Klenovniku se obnavljaju. U Novom Marofu će ove godine ta zgrada biti obnovljena negdje do kraja 6. mjeseca. Njezina namjena je za potrebe palijative. Naime, ove godine ćemo ih obilježiti 100 godina od kad je dvorac u Novom Marofu dobio tu namjenu, znači da je zdravstvena ustanova, odnosno bolnica. Iduće godine planiramo završiti obnovu dvorca Klenovnik, dvorca koji ima 365 prozora, to je najveći hrvatski dvorac, i također na 100. godinu od kad je počeo raditi kao bolnica biti će obnovljen, odnosno dati ćemo mu novo ruho. U Novom Marofu planiramo uspostaviti nacionalni centar palijativne skrbi, a u Klenovniku nacionalni centar za respiratorne bolesti. Uz to napominjem da već u Varaždinskim Toplicama također imamo, odnosno radi nacionalni centar za nacionalni spinalni centar. Tako da evo, završetkom tih investicija imat ćemo na našem području ne samo obnovljene te zgrade, uređene, opremljene, nego i tri nacionalna centra, što smatram da je iznimno bitno.
1: I nekako smo preko dvoraca zapravo neprimjetno došli i do zdravstva. Ovo je godina u kojoj se završavaju doista kapitalni objekti i kapitalne investicije u zdravstvo. Operacijski centralni operacijski blok je završen, građevinski, je li već počeo s radom? Nisam ovih dana bilo u bolnici.
2: Pa za koji dan?
1: Za koji dan, dobro.
2: Pa evo, u proteklom i ovom mandatu smo zaista odradili jedan veliki iskorak u zdravstvu, znači nikad toliko investicije u zdravstvu. Provodimo, ili smo jednim dijelom već proveli, 7 velikih investicija u zdravstvu na koje su naši građani čekali desetljećima. OHBP i dnevna bolnica su otvoreni, dani na korištenje i to jako dobro funkcionira. Potom spinalni centar u Varaždinskim Toplicama također. Ove godine otvaramo centralni operacijski blok u sklopu opće bolnice Varaždin. Vrijednost investicije oko 45 milijuna eura, od čega 43 milijuna iz europskih fondova, a 2 milijuna eura je uložila Varaždinska županija, jer smo htjeli da se na krovu te zgrade ili tog centra izgradi heliodrom. Na taj način će naši građani imati najkraću moguću liniju od neke nesreće do operacijske sale, i smatram da je to bitno, jer kad se dogodi neka prometna nesreća ili nešto treće gdje je život građana zaista ugrožen, bitne su sekunde. A na ovaj način ćemo imati najkraću liniju, velim, od nesreće do operacijske sale. Potom već sam naglasio da negdje krajem 6. mjeseca otvaramo tu zgradu u Novom Marofu koja će biti namijenjena za palijativu. Zatim slijedi obnova dvorca u Klenovniku. Županija gradi još jednu veliku investiciju ili provodi još jednu veliku investiciju u zdravstvu, to je izgradnja zgrade Zavoda za javno zdravstvo. Vrijednost investicije nekih 18 milijuna eura, jer 1 euro uložen u preventivu poslije štedi 7 eura kod liječenja. Samim time je jasno koliko je ta investicija bitna, i ove godine negdje tamo krajem 7. mjeseca, početkom 8. namjeravamo otvoriti obnovljenu Minervu. Tako da evo, imamo 7 velikih investicija koje će ovo dići naše zdravstvo na jednu zavidnu razinu.
1: Puno toga smo zapravo već rekli do sada, još puno tema imamo. Razmišljam da li da predahnemo uz glazbu ili da nastavimo zapravo samo sa razgovorom, pa ćemo onda glazbom zaključiti, obzirom da se moramo dotaći i školstva, ali i ostalih aktivnosti koje su trenutno u tijeku, i pozvati i stanovnike Varaždinske županije na događanja koja će evo biti sutra u Ivancu i u Varaždinu. Hoćemo li ipak krenuti samo dalje?
2: S obzirom da su to zaista bitne teme, ajmo se malo počinuti.
1: Idemo onda zasvirati jedan glazbeni proj, predah, pa nastavljamo našu emisiju. Ostanite s nama, cijenjeni slušatelji.

0: Aktualnih 20. Aktualne teme, relevantni su govornici u programu radija Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: E sad smo lijepo predahnuli uz glazbu, sad možemo dalje na ozbiljne teme. Gost, župan Varaždinske, sve su ozbiljne, baš tako. Župan Varaždinske županije, gospodin Anđelko Stričak, sa mnom je u studiju. Malo smo oko dvoraca, oko revitalizacije, oko obnove, pa smo onda prešli na bolnički sustav, odnosno na zdravstvo, a sad ćemo prema mladima, odnosno prema školstvu.
2: Mogu, kad smo još kod zdravstva.
1: Nešto smo propustili.
2: Da, jučer je bio dan sestrinstva, pa evo svim medicinskim sestrama, svim tehničarima, čestitam na njihovom danu i na svem onom što poduzimaju da naše zdravstvo bude što bolje, da svi oni koji dođu u te naše zdravstvene ustanove, da se, koliko je to moguće, osjećaju dobro.
1: Evo, pridružit ću se ja ovim čestitkama, doista bez njih zdravstvo ne bi bilo to što jeste, i na njihovoj požrtvovnosti, uljudnosti i svemu onome što čine zapravo za bolesne i one koji dođu potražiti medicinsku pomoć. Čestitke i s moje strane u ime naše redakcije. A sad ćemo prema školama i prema ulaganjima u školske objekte. Imate li još uopće u što ulagati?
2: Uvijek se nađe.
1: Nekako mi se čini da dakle su sve škole ili većina škola, osim onih koji su možda još područne, na našem području je to recimo Kuljevčica, ali tu ste već sklopili ugovore za obnovu, da je većina škola energetski obnovljena, dograđena, zadovoljava kapacitetom, i nešto malo škola ostalo koje još nemaju sportsku dvoranu, ali počelo se graditi primjerice u Donje Vođi.
2: Da. Znači, dogradnjom škole u Ivancu mi smo omogućili da sve naše osnovne škole imaju mogućnost održavanja jednosmjenske nastave. Paralelno s tim je bila dograđena i škola u Strmcu, a u Novoj Vesi se gradi, ali velim, to nije bio nam ono prijepor ili uvjet da ne možemo sve naše osnovnoškolce smjestiti u jednosmjensku nastavu. Paralelno s time smo krenuli u još jedan investicijski ciklus, a to je da sve naše škole, pa i ove najmanje područne, imaju neki vid sportske dvorane. Kao što vam je poznato, na Ivanečkom području, odnosno području grada Ivanca, je jedina područna škola koja još nema neki vid dvorane, to je Kuljevčica. Sa ministarstvom, resornim ministarstvom, ministarstvom znanosti smo prije nekih 2-3 tjedna sklopili ugovor kojim smo osigurali financijska sredstva, i sad slijedi postupak raspisivanja javne nabave, odnosno da dođemo do izvođača radova. Ali napominjem da smo i odradili cijeli niz i još zahvata na energetskoj obnovi. Naime, prije nekih 2 tjedna smo prisustvovali svečanosti radova, to je završetku radova na energetskoj obnovi škole u Jalžabetu. Vrijednost radova je bila oko 2.200.000 eura. Dan poslije smo bili u Trnovcu, gdje je taj iznos radova iznosio nekih 600.000 eura. To su bila vlastita sredstva županije, jer je prije nekih 2 godine taj dio škole ili jedno krilo škole stradalo u jednom nevremenu. I mislim da dan poslije, 2 dana poslije smo obišli školu u Margećanu, gdje je škola također energetski obnovljena. Isto tako županija uložila nekih 140.000 eura u sve ono što ne spada pod energetsku obnovu. Znači, uredili smo tamo potkrovlje, kuhinju i sve ono što je trebalo. Pa evo, koristim priliku da se zahvalim našim ravnateljicama, profesorima, učiteljima, školskom odboru na svim tim inicijativama. Zaista su detaljno pratili na koji način se odrađuju ti radovi, na vrijeme reagirali, tako da sve ono što se u hodu primijetilo da bi trebalo biti odrađeno je odrađeno.
1: Kad ste spomenuli Kulješčicu, da čisto ne preskočimo, u ministarstvu su potpisani ugovori za još 5-6 škola, da. Neke su, zapravo većina je na ovom području, tu je i Žarovnica, ako se ne varam,
2: da.
1: I koja je još škola?
2: Ne, Kamenica, znači Kamenica. Tamo bi radili jednodijelnu, jer je grad Lepoglava odlučio da će sufinancirati onaj resto iznad standarda, Donja Voća je u standardu, tako da se gore i također gradi jednodijelna dvorana. Mislim da su već radovi započeli ili bi ovih dana trebali krenuti sa njima. A ove ostale jedno dijelom se grade, a tri natječaja još imamo u tijeku. Oprostite, a što se tiče područne škole u Margećanu, to je bila inicijativa od županijskog vijećnika i od strane udruga i građana da bi se također gradila jedna školska športska dvorana, znači to je moguće graditi, trošak se dijeli pola županija, pola grad, znači sve ono što je iznad standarda, ali oni moraju se odlučiti najprije sami mještani tog mjesta Margećan, da li žele da se ono lijepo igralište i okoliš škole sruše, jer drugdje nemamo mjesta da se gradi ta dvorana, ili će ostaviti ovako kako je, znači da imaju igralište ono športsko, pa dječje, pa lijepo uređeno, mislim zaista je tam sve to lijepo posloženo.
1: Kad govorimo o školstvu, ljepše je doista kad je prostor u kojem učenici uče i lijepo uređen, energetski obnovljen, kad ima se dobrih praktikuma, što ne doista Varaždinska županija prednjači u tome, automatski učenici čini mi se bolje uče, tu su i centri izvrsnosti i to na neki način vraćaju nastupima što na državnim natjecanjima pa i šire.
2: Da. Evo, sad čekamo rezultate, već sada smo među najboljima u Hrvatskoj po tim natjecanjima, pogotovo kad govorimo o natjecanjima nacionalne razine, a isto tako sa međunarodnih, svjetskih, europskih natjecanja naši učenici se vraćaju zaista sa podosta tih medalja i osvojenih prvih mjesta. Negdje za mjesec dana opet ću upriličiti prijem za sve naše učenike, jer smatram da je bitno da se to zna, da bude vidljivo, prepoznatljivo, jer na taj način radimo i bolje društvo. Znači, naši najmlađi građani moraju vidjeti da se trud, marljivost, znanje, upornost cijene. A to možemo jedino na taj način da im se javno veli hvala. Ali ako mi dozvolite, u međuvremenu su se pojavile još dvije ideje ili još dvije ideje za dvije po meni također možda ne toliko velike investicije, ali za građane koji žive u tim mjestima svakako bitno, a to je da je županijski vijećnik gospodin Zdenko Đuras preko ovog vijećničkog pitanja, jer je on i županijski vijećnik, pokrenuo inicijativu da se gore kod područne škole u Gačicama izgradi jedna škarpa kako bi se bolje uredila ili proširila ta jedna cesta, i također da se kod stare škole u Salinovcu uredi igralište. Znači, prva investicija nekih 25.000 eura, druga 35, ako govorimo samo o škarpi, znači betonu i asfaltu, ali neki moj prijedlog je, ako već idemo nešto uređivati, pogotovo kod škole u Salinovcu, da se napravi odmah sve kako ono Bog zapovjeda. Znači sve što treba, i da se uredi okoliš, i ako žele građani tam neku sjenicu, neke klupe, da imaju gdje sjesti, ono, odmoriti. Znači, to je sad, ajmo reći, u neku ruku inicijativa na njima. Mi ko županija smo spremni se u to uključiti. Velim, županijski vijećnik je potaknuo tu inicijativu, ali sada bi trebali uključiti i grad i same mještane, da same vele koliko veliki obuhvat ili zahvat te investicije žele. Velim, najmanji problem je izgraditi škarpu, odno to je pa kubika betona, ili asfaltirati to igralište, ali velim, ako nešto radimo, ajmo odraditi ono kako se spada.
1: Evo, za neki mjesec dana bit će kraj nastave ove školske godine, pa će onda ljeto biti pogodno vrijeme da se zapravo i takve investicije naprave. A za tjedan dana, čini mi se, bi trebalo biti ili uskoro i kraj nastave maturantima. Je li sa krajem njihove nastave nekako možda povezani tjedan karijera na kojem ste bili na Sveučilištu Sjever, čisto da im se predstavi što sve i gdje mogu na domaćem terenu nastaviti školovanje?
2: Sutra ćemo imati presicu gdje ćemo obavijestiti i maturante, mm-hmm. a i ostale učenike, a isto tako njihove roditelje i javnost što sve planiramo povodom završetka njihovog mm-hmm. srednjoškolskog obrazovanja, tako da evo će biti opet svi informirani. A kad govorimo o tjednu karijera Sveučilišta Sjever, ja bih najprije pohvalio tu inicijativu našeg sveučilišta, to je zaista jako dobro da na jednom mjestu okupimo naše studente kojih je nekih 5300, s druge strane realni sektor u tjedan karijera ove godine se uključilo preko 200 trgovačkih društava, znači 200 naših poduzetnika, obrtnika i smatram da je dobro da s jedne strane studenti dobiju informaciju više što sve postoji od gospodarstva na našem području, a isto tako da naši poduzetnici, gospodarstvenici mogu, ajmo reći, animirati našu akademsku zajednicu o svojim potrebama. Trenutačno na području Varaždinske županije imamo nikad jači investicijski ciklus. Ako hoćemo i županije i naših gradova i općina, isto tako državnih tvrtki, kao što smo mogli primijetiti prije nekih mjesec dana, smo sa ministrom Butkovićem obišli gradilište ovog prvog dijela trase brze ceste Varaždin Ivanec, Lepoglava, Bednja, Jesenje, Đurmanec, radovi napreduju dobro, aglomeracije isto, bez obzira na sve izazove tijekom izgradnje ili provođenja tih radova napreduju dobro, tako da imamo i nikad veći investicijski ciklus državnih tvrtki, a isto tako privatnog kapitala koji se mjeri negdje već sad sa 350 milijuna eura. Trenutačno na našem području imamo oko 17.200 registriranih pravnih subjekata, znači trgovačkih društava, obrta, OPG-ova. Imamo oko 71.000 radnih mjesta, znači nikad toliko, i svega oko 1800 nezaposlenih, odnosno nikad manja nezaposlenost nego sada. Prije nekih godinu i pol smo imali oko 8500 stranih radnika, sad je taj broj pao na 5800, a opet imamo isti broj radnih mjesta i ta radna mjesta su popunjena, što znači da očito se jedan dio naših građana vraća, oni koji su radili vani u Europi polako se vraćaju doma i to smatram da je jako dobro.
1: Polako idemo kraju ove emisije, vrijeme brzo prolazi, još moramo malo obnovljivim izvorima energije. Jučer u Ludbregu i Novom Marofu, a sutra u Varaždinu i u Ivancu, zanimljiva predavanja namijenjena svim građanima koji žele ulagati u svoje objekte, u njihovu energetsku obnovu. O čemu je riječ?
2: Da, ako se ne varam, u Ivancu je u 5 sati to predavanje, ne, u 5 je u Županijskoj skupštini, a u 7 tu u Ivancu, pa evo pozivam sve građane da dođu, da čuju, da se informiraju gdje, na koji način mogu doći do bespovratnih financijskih sredstava za energetske obnove svojih kuća i domova.
1: Naravno, Varaždinska županija i javna ustanova za regionalni razvoj organiziraju ovo predavanje, pa evo svakako dođite, vrlo je zanimljivo, čujem da dolaze zapravo i ljudi iz ministarstva i doista iz prve ruke možete saznati kako uštedjeti, a energetski obnoviti svoju kuću. Mislim da smo sve rekli, ako još bi mnogih tema se mogli dotaći, očekujemo za jedno mjesec dana ponovo ovdje u studiju.
2: Čekajte, ide ljetom, pa ajmo malo i o minerbi, da li će se moći kupati ili ne.
1: Dobro, naravno, zahvaljujem na današnjem dolasku i što ste izdvojili evo vrijeme i za gostovanje u programu Sjevernog FM-a.
2: Hvala i vama.
1: Cijeni slušatelji, moj gost bio je župan Varaždinske županije, gospodin Anđelko Stričak. Hvala vam na pozornosti, lijep pozdrav i do slušanja.
0: Aktualnih 20. Aktualne teme, relevantni su govornici u programu radija Sjeverni FM.

0: через 28 гігерца Сіверний ефір.
1: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energopovlaka.s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.
2: To kad pukne ekran na mobitelu.
3: Computer Shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
3: Computer Shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
3: Computer Shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
4: Tokić Ivanec. Mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila, sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu i preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na široki asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17, Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.

0: Vijesti.
1: 11:15, dobar vam dan, vrijeme za vijesti iz svijeta. U ruskim napadima na Dnjepropetrovsku oblast u Ukrajini poginulo je 8 osoba, a 11 ih je ozlijeđeno, preopćile su ukrajinske vlasti, navodeći da su pogođena 3 okruga u gotovo 30 odvojenih udara tijekom jučerašnjeg dana. Najteže je pogođen Krivi Rih, gdje su život izgubile 2 osobe, a među ozlijeđenima je i 9-mjesečna beba. Nekoliko ranjenih osoba hospitalizirano je, a jedna je u kritičnom stanju. U okrugu su poginule 4 osobe, dok su u Nikopoljskom okrugu zabilježene dodatne žrtve i ranjavanja. U odvojenom razvoju događaja ukrajinske snage dronovima su tijekom noći napale ruski naftni terminal u Krasnodarskoj pokrajini na Crnom moru, pri čemu je izbio požar i oštećena infrastruktura za pretovar nafte u luci Volna. Prema ruskim izvorima zahvaćen je dio terminala Tamanftegaz, a zabilježena je jedna ozlijeđena osoba, dok je požar stavljen pod kontrolu. Ukrajinska strana se o napadu zasad nije službeno oglasila. Američka administracija razmatra mogućnost da eventualni nastavak sukoba s Iranom dobije novo službeno ime, što bi u praksi značilo i promjenu dosadašnje operativne oznake, operacija Epski bijes, javljaju američki mediji. Prema dostupnim informacijama, u slučaju da se prekid vatre ne održi i dođe do novih vojnih djelovanja, operacija bi mogla biti preimenovana u novi naziv poput operacija Malj, što bi uz simboličnu dimenziju imalo i pravne i političke posljedice u američkom sustavu zapovijedanja. Time bi se, kako se navodi, mogao pokrenuti zakonski rok u kojem predsjednik SAD-a može voditi vojnu akciju bez izričitog odobrenja kongresa. Podsjetimo, operacija Epski bijes službeno je proglašena završenom nakon ranijeg primirja između SAD-a i Irana, no dio američkih dužnosnika tvrdi kako se aktivnosti na terenu nikada u potpunosti nisu zaustavile, već su samo smanjene. O mogućem nastavku operacije i promjene naziva još se službeno nisu oglasili ni Bijela kuća, ni Pentagon, a odluka se očekuje ovisno o daljem razvoju situacije na Bliskom istoku. Veliki požar izbio je tijekom noći u Moskvi u turističkom kompleksu Izmajlovski Kremlje na istoku grada, a vatra je prema dostupnim informacijama zahvatila više od 3000 četvornih metara prostora. Prema navodima ruskih medija, požar se brzo proširio na više dijelova kompleksa koji je građen u stilu tradicionalne kremljske arhitekture, a lokalni stanovnici tvrde da se dio zgrade u kojoj se nalazio escape room urušio nakon što ga je vatra u potpunosti zahvatila. Za sada nema službenih informacija o uzroku požara kao ni o mogućim žrtvama, a točna lokacija je okolnosti događaja još se provjeravaju. Požar dolazi u razdoblju pojačanih sigurnosnih napetosti u Moskvi nakon ranijih napada dronovima i vojnih aktivnosti na širem području, no zasad se ovaj incident ne povezuje izravno s ratnim djelovanjima. Istraga je u tijeku, a više informacija očekuje se nakon gašenja požara i očevida. LeBron James otvoreno je govorio o svojoj budućnosti nakon što su Los Angeles Lakersi ispali iz doigravanja, a američki mediji navode kako bi najbolji strjelac u povijesti NBA lige uskoro mogao postati slobodan igrač. Nakon poraza od Oklahoma City Thundera u četvrtoj utakmici serije, James je priznao da još ne zna hoće li nastaviti karijeru, poručivši kako će odluku donijeti tek nakon što se odmori i razgovara s obitelji. Ako se odluči na odlazak ili eventualno umirovljenje, bit će to kraj jedne od najvećih karijera u povijesti košarke, tijekom koje je osvojio 4 NBA naslova i upisao brojne rekorde, uključujući i onaj za najboljeg strijelca svih vremena. Odluka bi, prema navodima izvora iz lige, trebala pasti u idućim tjednima.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas, točnije u ostatku dana, pretežno ili djelomično sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni. Najviša dnevna temperatura zraka od 16 do 19 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radija Sjeverni FM, pripremila i pročitala Erika Krbot.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.
1: Tražite li Filex, najveću varaždinsku trgovinu metražnom robom, a ne možete je naći? Samo produžite nekoliko koraka i tu, između dva rotora u Krležinoj ulici, nasuprot benzinske, dočekat će vas čarobni svijet štofova za odjela i kostime, satena, damasta, tkanina za tapeciranje, umjetne kože, žutice, zavjesa i dekora.
2: Akcija Filexa. Gotove zavjese već od 5 eura i totalna rasprodaja štofova za tapeciranje, satena i podstava.
1: Filex, Miroslava Krleže, 1/1 Varaždin, dnevno od 9 do 17, subotom do podneva. Info telefon 042 212 800. Navratite, nećete poželiti.
2: Proljeće je u punom jeku, a vaša okućnica zaslužuje najbolje. Svratite u Agronom i pripremite se za sezonu uz vrhu.

0: Kuhinjske strojeve po cijenama koje se ne propuštaju. Izdvajamo motorna kosilica Hyundai 510P za samo 199 eura. I pozor, uz svaku kupljenu Hyundai kosilicu ulje dobivate potpuno gratis. Za veće travnjake tu je snažna samohodna kosilica Dorad 530S za 369 eura. U Agronomu potražite i ostalu mehanizaciju za vaš vrt po najpovoljnijim cijenama. Dobrodošli u Agronom na poznatim lokacijama u Lepoglavi, Bednji, Ivancu, Bartolovcu i Nedeljancu. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoja 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona optike 042 302 380 ili poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog vida.
2: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

0: produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi. Vrata bi ti otpirala.
1: Prelog Glavna 68.
0: Prozor bi ti otpirala.
1: Vnuk produkt.
0: Od najboljega vnuk produktovog materijala.
1: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040-648-333 ili na www.vnuk-produkt.hr.

0: FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.
1: Vrijeme je za SMS jukebox, odnosno za vaše glazbene želje. 11 sati i 31 minuta. Dobar dan svima. Da čujemo što ste sve poželjeli. Prije toga još vas jednom podsjećam, iako je rekao sam džingl, broj je 091 561 6622. Lijepi pozdrav Erika, molim te da mi pustiš pjesmu Bijeli križ. Puno hvala i lijep i ugodan ostatak dana od Vesne. Pozdrav cijeloj ekipi Sjevernog FM-a. Hvala Vesna, pozdrav i vama. Lijep pozdrav, može pjesma Lavanda, Halid Bešlić. Suprugu pozdrav, obitelji i svima hvala, kaže Đuka. Đuka, ako može nešto domaće, strano, ovom prijepodnevnom terminu, vidjet ćemo da kad će biti glazbene želje. Možda će taman moći odsvirati u poslijepodnevnom terminu pa će ići. Ako ne, onda ćemo staviti nešto drugo. Zatim, aha, Crying in the Rain, hvala. E, nemamo poslane već poruka, ako može neka alternativa. Maja Blagdan i Bijele ruže. Može, to imamo. Odnosno, pustit ćemo. Prva liga, lijek za dušu, može, naravno. Pozdrav, piši mi, magazin. Ljubav si moja zauvijek, Meri Cetinić, hvala, može. Pozdrav, može, ne da ukraden, vrati se s kišom, hvala i lijep pozdrav, naravno da može, pustit ćemo. I prizvati kišu. Iako zaista ponovno dolazi promjena vremena, danas uživajte u ovom danu. Pozdrav, molimo vas za našu željku pjesma Ja se rastajem drugovi sa vama i sretno je na novom poslu. Pozdrav od mame i ostale bande, hvala. E sad, ja sam tu rekla, ako može neka alternativa, nešto domaće ili strano, kaže poruka, može onda neka za rastanak. Naravno, nešto ćemo pustiti. Molim vas pjesmu Zašto plačeš od Zečića, pozdrav dragoj osobi, hvala. Nakon toga Križ života, grupa Banana, pozdrav. Proći će i to učiteljica, pozdrav od Danice. Danica, najljepši pozdrav i vama. Idemo sad i na Viber. Milo Hrnić, Još si želja mog života, vaš je glazbeni odabir. Zatim Jasmin Stavros i Dani. Lijep pozdrav Erika, molim vas pjesmu Marija grupe Vigor, hvala i ugodan ostatak dana, vama isto Višnja. Pozdrav, može li Imagine Dragons i Demons, hvala, naravno da može, predivna pjesma. Može pjesma Andromeda Lelek, naravno. Kolonija za tvoje snene oči, pozdrav ekipi i vama u studiju, hvala i vama. Lijep pozdrav Erika, može pjesma Na vrhu od Tare, hvala, ugodan dan. Također, a pjesma će ići, Bok može od Duo Pegle Kockari princeza. Pozdrav curama u kutu, hvala. Bok može Zenica Blues, Zabranjeno pušenje za ekipu, hvala, može. Za jukebox The Bangles Eternal Flame, lijep pozdrav od Ivana. Ivana, lijep pozdrav i vama. Pozdrav Erika, molim pjesmu Vjerujem u nas Adi Šoše, hvala, lijep i ugodan ostatak dana želim i ja vama. Pozdrav, molim pjesmu Monika, hvala, lijep pozdrav, može. Evo nam alternative za Crying in the Rain, ipak će ići You Raise Me Up, hvala, može. Pustit ćemo Lexington, Ako voliš me, hvala. Ostao nam je WhatsApp, ali i Messenger. Na Messengeru nam je jedna poruka, idemo pročitati, samo da se učita. Goran Karan i Ostani, može, ići će i to, i ostao je WhatsApp, Tuti Fruti, Marinela Sjeti se i Jasna Zlokić, Tiho sviraj pjesmu ljubavnu. Može, sve ćemo to pustiti. Ako nešto nemamo, bit ćete obaviješteni, ali sve ovo što sam pročitala već je maltene velikom većinom i velikim dijelom uvršteno u našu playlistu, tako da ide u nastavku. E sada, upravo ovu pjesmu ste naručili u našem SMS jukeboxu. Za pjesmu dana odabrali smo pjesmu Baraba grupe Kumovi, s obzirom da danas imamo i glazbeno gostovanje u našem poslijepodnevnom terminu. Tako da svakako poslušajte, bit će tamo negdje oko 17 sati i ugostit će ih naša draga Kristinka. Ali ono što je vrijedno i bitno za spomenuti i zaista pohvalno je to da su se naše lelekice plasirale u finale Eurosonga sa pjesmom Andromeda. Natjecalo se 15 izvođača, u finale ih je prošlo 10. U Hrvatsku tu su Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Litva i Poljska. Druga polufinalna večer bit će u četvrtak, a finale na rasporedu u subotu. Prije dvije godine Baby Lasagna u finalu bio drugi. Marko Bošnjak prošle godine nije se plasirao u finale. A što se Baby Lasagna tiče, to je bio najbolji hrvatski plasman od neovisnosti. Pa ajde da vidimo kako ćemo proći ove godine. Ja vjerujem da imamo ponovno mogućnost za to. Nastup je bio predivan, moćan. Pa ćemo zato nakon SMS Juboxa prvu pjesmu pustiti Andromeda i naše Lelekice, vaš glazbeni odabir.

0: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31 285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.

0: 25 Gornji Kneginec. Očekujete popust od 15% na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Nagradna igra i mnoga druga iznenađenja. Pevex.
1: Ako čekaš da se pod samo očisti, imamo dobre vijesti. Mova Mobius 60 to stvarno radi. Usisava, pere podove, sam se čisti i savladava prepreke do 8 cm. Mova, budućnost čišćenja. Saznaj više na čipoteka.hr.
2: Opa cura, vinograd, vinograd, najlazi momak mlad, pa je pita izravno u lice.
3: Trebaš mala pocinčane žice.
2: Letex Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
4: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
2: Pletex, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan, žica sa stolica, pletena s ljubavlju. Telefon 040 347 233 ili pošaljite svoj upit na pletex@pletex.hr.
5: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.

0: Info minuta.
1: 11 sati i 45 je minuta i ovo je Info minuta. Na portalu sjeverni.info možete pročitati i pronaći sljedeće. Grad Lepoglava započeo suradnju s Bavarskom. Svečano obilježen Međunarodni dan sestrinstva uz poruke zahvalnosti i podrške medicinskim sestrama i tehničarima. Povodom Međunarodnog dana sestrinstva, koji se svake godine obilježava 12. svibnja na dan rođenja Florence Nightingale, u hotelu Turist održana je svečanost kojom je odana počast medicinskim sestrama i tehničarima za njihov predan, stručan i human rad u skrbi za pacijente. Ovogodišnje obilježavanje bilo je posebno jer su po prvi puta Međunarodni dan sestrinstva zajednički organizirale sve zdravstvene ustanove s područja Varaždinske županije. Time je poslana snažna poruka povezanosti, međusobnog poštovanja i suradnje unutar sestrinske profesije, koja svakodnevno ima nezamjenjivu ulogu u očuvanju zdravlja i funkcioniranju zdravstvenog sustava. U organizaciji Doma zdravlja Varaždinske županije svečano obilježen Međunarodni dan sestrinstva. Još jedan članak na portalu sjeverni.info. U Ivancu obilježen prvi nacionalni dan osoba s tjelesnim invaliditetom. U vijesti imali ste priliku čuti i imat ćete priliku još čuti u našoj današnjoj informativi, ali idemo malo opširnije. Dakle, Udruga tjelesnih invalida Ilo Ivanec u utorak je u svojim prostorijama obilježila prvi nacionalni dan osoba s tjelesnim invaliditetom, koji je Hrvatski sabor proglasio krajem siječnja ove godine. Tim povodom članovi udruge organizirali su sportske igre i druženje, a okupljenima se uvodno obratio predsjednik udruge Jurica Putarek, istaknuvši važnost senzibilizacije javnosti za probleme i potrebe osoba s invaliditetom. Više na portalu sjeverni.info. Poslovna zona Ivanec na tjednu karijera Sveučilišta Sjever. Studentima predstavljen virtualni inkubator Ivanec. Muzej grada Ludbrega poziva građane na druženje uz stare recepte i uspomene. Vrhunski mađarski folklorni ansambl stiže u Varaždin. Gradonačelnik Bosilj primio članove Akademije arhitektonske umjetnosti i znanosti Hrvatske. Već 19. generacija učenika iz Sračenca uspješno prošla školu plivanja. Vatrogasci u Donjem Ladanju pokazali spremnost za krizne situacije. Kreće održavanje nerazvrstanih cesta na području grada Lepoglave. Besplatna pravna pomoć stiže u Čakovec. Građani će moći razgovarati sa studentima prava. Članovi Akademije arhitektonske umjetnosti i znanosti Hrvatske posjetili Varaždinsku županiju. I idemo čuti vijesti iz zemlje i svijeta. Planirate nadstrešnicu, bazen ili dogradnju? Evo što smijete graditi bez dozvole, a za što vam treba projekt. Slovenija nakon 30 godina zabilježila smrt od malarije. Gdje roditelji dobivaju najviše novca za bebu? U nekim gradovima potpore prelaze i nekoliko tisuća eura. Hrvatska među državama s najjeftinijim plinom u Europskoj uniji. Kad smo kod plina, novi udar na kućni budžet, koliko ćemo plaćati plin do jeseni. Nova direktiva EU podigla buru, hoće li lijekovi postati luksuz zbog troškova pročišćavanja voda. Sve ovo i više možete pronaći na portalu sjeverni.info. Sad se vraćamo glazbi po vašem odabiru, a točno u podne slijedi još jedno izdanje oglasnika. Ja sam Erika, dobar vam dan.
2: Sviramo po vašem odabiru na 92.

0: 92,8 MHz.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: 12. sati, dobar dan poštovani slušatelji, vrijeme je za vaše oglase. Prodaje se svinja od 160 kg, može i polovica. Ujedno se kupuju žitarice, pšenica, ječam, kukuruz. Upiti na brojeve 042-766-153 ili 095-800-9808. Brojevi su 042-766-153 ili 095-800-9808. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena, te se prodaju kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj telefona je 098-880-888, 098-880-888. Ako želite uplatiti oglas ili čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca svakog radnog dana od 8 do 16 sati, točnije od ponedjeljka do petka. Što znači da subotom i nedjeljom, odnosno praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Uz vaš osobni dolazak našem se marketingu vezano uz oglase ili čestitke, želje i pozdrave javiti možete i putem e-mail adrese radio@sjeverni.fm ili nazvati na 042-505-606. Ponavljam kako je naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Molimo vas isto tako da čestitke koje želite uplatiti povodom nekog događaja donesete bar 2 tjedna ranije kako bi vam mogli dati vaš željeni termin. Prodaje se svinja od 160 kg, može i polovica, ujedno se kupuju žitarice, pšenica, ječam, kukuruz. Upiti na brojeve 042-766-153 ili 095-800-9808. Dakle, 042-766-153 ili 095-800-9808. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena, te se prodaju kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj telefona je 098-880-888, 098-880-888. Bio je ovo oglasnik, iduće izdanje imat ćete priliku pratiti i čuti u 16, a nakon toga i u 18 sati.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: FM.
1: Sati i 16 minuta, dobaran dan, vrijeme je za vijesti. Varaždinska županija i javna ustanova za regionalni razvoj organiziraju besplatnu radionicu za građane o prijavi na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje ulaganja u obnovljive izvore energije i sustave za pohranu energije u kućanstvima. Radionica će se održati sutra, 14. svibnja, u dvorani poduzetničkog inkubatora Ivanec u Nazorovoj ulici s početkom u 19 sati. Građani će kroz prezentaciju moći doznati tko se može prijaviti na javni poziv, koje se mjere financiraju te koliki su mogući iznosi sufinanciranja za fotonaponske elektrane, dizalice topline i baterijske sustave. Također će biti predstavljeni potrebni dokumenti za prijavu, očekivani rokovi povrata investicije, sam postupak prijave te najčešće pogreške koje građani rade prilikom prijavljivanja na natječaj. Poseban dio radionice odnosit će se i na prijavu osoba u energetskom siromaštvu na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Udruga tjelesnih invalida Ilo Ivanec obilježila je prvi nacionalni dan osoba s tjelesnim invaliditetom koji ove godine proglasio Hrvatski sabor. Tim povodom organizirano je druženje članova te sportske igre u prostorijama udruge. Predsjednik udruge Jurica Putarek istaknuo je važnost senzibilizacije javnosti za potrebe osoba s invaliditetom, naglasivši kako gotovo 17% stanovništva Hrvatske ima neki oblik tjelesnog oštećenja. Podršku radu udruge pružili su i predstavnici grada Ivanca koji su najavili nastavak prilagodbe javnih površina i infrastrukture osobama s invaliditetom. Nakon službenog dijela druženje je nastavljeno uz pikado i viseću kuglanu. U Ivanečkoj srednjoj školi su u sklopu školskog projekta Coprničin Sapun poduzetništvo na dijelu održane edukativne radionice za učenike s ciljem razvoja poduzetničkih i digitalnih kompetencija. Radionica je vodila nastavnica ekonomske grupe predmeta Valentina Šantalab Martan. Prva radionica posvećena izradi marketinškog plana i kalkulaciji cijene proizvoda održana je tijekom travnja. Druga na temu izrade edukativne brošure Poduzetništvo i mladi put od ideje do projekta, dok je treća radionica na temu izrade vizualnog identiteta i promidžbenih materijala održana 7. svibnja. Završno predstavljanje svih radova upriličeno je 8. svibnja u školi uz sudjelovanje učenika na Erasmus mobilnosti iz Portugala te nazočnost ravnateljice Lidije Kozine. Sport. U zagrebačkoj kutiji Šibica završena je sezona rukometaša Ivančica Ivanec U17 u prvoj hrvatskoj rukometnoj ligi Grupa 3, gdje su u posljednjem kolu upisali pobjedu i poraz. Ivančani su svladali Metalas Zagreb rezultatom 30-28, dok su u drugom susretu tjesno poraženi od Gorice sa 31-30, a najefikasniji igrač bio je Luka Hlevnjak s ukupno 20 pogodaka. Sezonu su završili na 6. mjestu ljestvice sa 18 osvojenih bodova, a prvak ligi je Zadar 2013 s 35 bodova, dok je drugoplasirana Dubrava imala 29 bodova. Vremenska prognoza. Danas će biti pretežno ili djelomično sunčano. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni. Najviša dnevna temperatura zraka od 16 do 19. Sutra će biti pretežno ili djelomično sunčano, a u drugom dijelu dana oblačnije, ponegdje uz malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 6, a najviša dnevna od 18 do 21 Celzijev stupanj. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM. Pripremili Borna Stipetić i Erika Krbot.
2: Vaš glazbeni izbor.

0: trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije, uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima, te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
1: Posjeti Semark i otkri ponudu koja će te oduševiti.
2: A jedan fiksni internet i TV plaćaj 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari popuste na mobitel do 300 eura te 48 eura na savršenu tarifu.
2: Svim privatnim korisnicima koji do 28. svibnja kupe bilo koji uređaj iz ponude, a Hrvatska postane svjetski prvak, vraćamo iznos za uređaj.
1: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova. Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
2: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
1: Klikni na Semark.hr.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autahno akumulator. Ali nemam toliko penes.

0: E, potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
0: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
0: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
0: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Kad je srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault, uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.
3: Autocentar KOS, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042 403 300.
4: Kada ste se zadnji puta nasmijali bez razmišljanja, bez skrivanja, bez nelagode, bez ruke preko usta? Ako je to bilo davno, ne brinite, postoji rješenje. U iHeal Dentalu u Ivancu vraćamo ljepotu i funkciju vašeg osmijeha. Prirodno, estetski i sigurno. Implantati, krunice, mostovi, ortodoncija i endodontska liječenja, sve na jednom mjestu. Nazovite 042 798-277 i rezervirajte svoj termin u iHeal Dentalu već danas.

očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.

0: Varaždin.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Inox dimnjak set od 4 metra, FI 130, 580 eura, FI 160, 680 eura, FI 180, 760 eura, FI 200, 820 eura, sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija, 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: 102,8 MHz.
1: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo

0: što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Pustite naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.
4: Odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu, radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.
5: Dok pukne ekran na mobitelu.
6: Computer Shop Habek.
5: Laptop je prestao raditi.
6: Computer Shop Habek.
5: Trebam prave slušalice.
6: Computer Shop Habek.
5: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
6: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
4: Oktan Autocentar. Mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar. Tražite mjesto gdje se dobro pivo i domaća hrana spajaju u savršen obrok? Dođite u pivnicu Stari Mlin u Trnovcu Bartolovečkom. U Starom Mlinu vas očekuje pravo iskustvo, hladno točeno pivo, rustikalne pice, meso iz banjice i pivske daske koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnima. Savršeno za druženja, rođendane, obiteljske svečanosti ili jednostavno opušten obrok s ekipom. U Starom Mlinu svaki zalogaj donosi pravu gurmansku priču, a tradicionalni okusi kontinentalne kuhinje u kombinaciji sa smijehom i dobrom atmosferom stvaraju uspomene koje se rado ponavljaju. Bilo da slavite posebnu prigodu ili jednostavno želite opušten obrok, Stari Mlin je tu za vas svakog dana od jutra do kasno na večer. Informirajte se i rezervirajte svoje mjesto telefonom na 042 683 966 ili jednostavno dođite u Stari Mlin. Čekaju vas s hladnom kriglom i toplim osmijehom.
7: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
0: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606. Vi birate, mi sviramo. Jukebox Sjevernih FM-a.

0: с Национална разина.
1: 13:15, добар вам дан. Prva vijest vezana je uz jučerašnje nevrijeme koje je pogodilo većinu Hrvatske, a zagrebački vatrogasci imali su ukupno 100 intervencija nakon snažnog nevremena koje je pogodilo i glavni grad. Najviše intervencija odnosilo se na uklanjanje srušenih stabala, ispumpavanje vode te sanaciju oštećenih krovova i limova. Vatrogasci su intervenirali zbog nekoliko požara, među kojima su bili požar krovišta, garaže, dva automobila i transformatora. Uklanjali su i srušene ograde, crijepove i stupove te izvlačili vozila iz poplavljenih podvožnjaka. Prema riječima zamjenika zagrebačkog gradonačelnika Luke Korlajeta, u nevremenu su lakše ozlijeđene 3 osobe, a centar 112 zaprimio oko 300 poziva građana. Udare vjetra dosezali su čak i do 90 km na sat. Iz ETA su jutros izvijestili da je tramvajski promet na Savskoj cesti ponovno uspostavljen nakon sanacije oštećenja, a autobusni promet normaliziran. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih priprema veće promjene u školskom kalendaru koje bi trebalo utjecati na organizaciju nastavne godine i raspored školskih praznika. Prema objavi ministarstva, cilj je ravnomjernije rasporediti nastavu i poboljšati radne uvjete učenika i nastavnika, a promjene se odnose na novi raspored odmora i trajanje nastavne godine. Novi kalendar trebao bi donijeti i prilagodbe u terminima zimskog i proljetnog odmora uz mogućnost fleksibilnijeg planiranja nastavnih aktivnosti tijekom godine. Detalji prijedloga bit će poznati nakon završetka javnog savjetovanja i usklađivanja sa školama i osnivačima. Potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić najavio je nove mjere za pripadnike Hrvatske vojske te nastavak modernizacije vojnog sustava. Rekao je kako Ministarstvo obrane priprema pravilnik prema kojem bi vojnicima bez vlastite nekretnine država sufinancirala dio rate stambenog kredita. Te istaknuo probleme s dovršetkom obalnih ophodnih brodova u Brodosplitu, istaknuvši da dogovor oko cijene nije postignut te da će MORH tražiti novo rješenje za dovršetak brodova. Anušić je najavio i nabavu sustava za zaštitu od dronova koji će služiti za čuvanje važne infrastrukture, a otkrio je da se ročnici već tijekom vojne obuke upoznaje s korištenjem FPV dronova. Dodaje kako bi modernizacija Hrvatske vojske, uključujući nabavu novih tenkova, haubica i raketnih sustava HIMARS, trebala biti završena do 2029. godine. Danas se od 18 sati na Opus Areni u Osijeku igra finale Supersport Hrvatskog nogometnog kupa u kojem se za Rabuzinovo sunce bore Dinamo i Rijeka. Dinamo lovi dvostruku krunu i 18. trofej kupa u povijesti, dok Rijeka brani naslov osvojen prošle godine i traži svoj 9. kup trofej. Ova utakmica ima i šire europske posljedice jer ishod finala određuje raspored hrvatskih klubova u kvalifikacijama za europska natjecanja. Ako kup osvoji Dinamo, drugoplasirana momčad prvenstva dobiva mjesto u europskoj ligi, dok bi suprotnom osvajač kupa išao izravno u to natjecanje, a ostali klubovi u kvalifikacije konferencijske lige. Hrvatska će i sljedeće sezone imati 4 predstavnika u Europi, a konačan raspored ovisit će upravo o večerašnjem finalu u Osijeku.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će biti pretežno ili djelomično sunčano, vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, najviša dnevna temperatura zraka od 16 do 19. Sutra će biti pretežno ili djelomično sunčano, a u drugom dijelu dana oblačnije, ponegdje uz malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova, jutarnja temperatura zraka od 2 do 6, a najviša dnevna od 18 do 21 Celzijev stupanj. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremila i pročitala Erika Krbot.
2: Vaš glazbeni izbor.

0: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba. IDEXE. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomag. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
0: Proljeće je stiglo, a s njim i najljepše boje prirode. U cvjećarnici Perla očekuje vas bogat izbor svježeg cvijeća, prekrasnih buketa i aranžmana, ukrasa i prigodnih potrepština za svaku prigodu. Uljepšajte svoj

Dom. Iznenadite dragu osobu ili prepustite perli da cvijećem urede vašu svečanu salu i učine vaše vjenčanje još posebnijim. U ponudi cvjećarnice su i pogrebni aranžmani, vjenci te lampaši, jer cvijeće je najljepši način da izrazimo ljubav, pažnju i sjećanje. Posjetite cvjećarnicu Perla u Nazorovoj ulici 39 ili nas nazovite na 784-335. Cvjećarnica Perla. Cvijeće za svaki trenutak života.

0: SMS Jukebox.
1: Mova donosi pametna rješenja za tvoj dom. Napredni robotski i štapni usisavači te aparati za kavu koji štede vrijeme i olakšavaju svaki dan. Ti uživaš, Mova radi. Saznaj više na čipoteka.hr.
2: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099 709 9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
3: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
4: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida d.o.o., vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.

0: Sjeverni FM.
1: Da, vi slušate Sjeverni FM i informativno mozaičku emisiju Oči u oči. 13 sati i 44 su minute. Dobar dan, dragi slušatelji. Danas pričamo o jednoj manifestaciji i lijepoj temi. Radi se o Vidiš li me i ja mogu. U Novom Marofu je otvorena izložba koja otkriva svijet djece koja traže priliku. Dakle, u kulturnom centru Ivan Rabuzin svečano je otvorena jedinstvena izložba Vidiš li me i ja mogu, uz podnaslov Dođi i upoznaj me, zakorači na igralište koje je meni cijeli svemir. Izložba je rezultat dvogodišnje provedbe programa All in Handball In koji provodi rukometni klub Marof s ciljem uključivanja djece u teškoćama, odnosno s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom u sportske aktivnosti i društveni život zajednice. Otvorenje izložbe okupilo je brojne posjetitelje, članove kluba, roditelje, volontere, suradnike i predstavnike lokalne zajednice. Program je započeo glazbenim nastupom kvarteta Bunčić, nakon čega je okupljene pozdravila predsjednica rukometnog kluba Marof Simona Hajduk, zahvalivši svima koji su podržali provedbu programa i realizaciju izložbe. Ideju i poruku izložbe predstavio je tajnik rukometnog kluba Marof Filip Benjak, istaknuvši kako je izložba nastala iz želje da se javnosti približe djeca i mladi uključeni u program, ne samo kroz sport, već kroz njihove osobnosti, interese, talente i životne priče. Kroz portrete polaznika, njihove crteže, slike i kratke osobne priče, posjetitelji imaju priliku upoznati ih na neposredan, topao i iskren način. Naziv izložbe nosi snažnu poruku. Djeca uključena u program žele biti viđena, prihvaćena i prepoznata, ali prije svega žele dobiti priliku pokazati što mogu. Upravo im tu priliku pruža igralište na kojem se jednom tjedno okupljaju u sklopu programa rukometnog kluba Marof. Za njih to nije samo mjesto treninga, već prostor pripadanja i radosti. Njihov mali svemir u kojem se osjećaju ravnopravno, sigurno i prihvaćeno. Poseban trenutak otvorenja bio je razgovor s Patrikom Sakačem, polaznikom programa koji je svojim iskrenim i vedrim odgovorima publici približio koliko mu znače treninzi, druženje i sudjelovanje u izložbi. Glazbeni dio programa dodatno je obogatio Timo Krbot, također polaznik All-in programa i učenik umjetničkog odjela osnovne škole Novi Marof, nastupom na gitari. U ime Pučkog otvorenog učilišta i kulturnog centra prisutnima se obratila Ivana Kušek, dok je izložbu službeno otvorio gradonačelnik Siniša Jenkač. Ova izložba pokazuje koliko zajednica može biti snažna kada gradi prostor razumijevanja, podrške i jednakih mogućnosti za sve. Djeca i mladi uključeni u program All In svojim talentom, iskrenošću i hrabrošću podsjećaju nas koliko je važno vidjeti čovjeka, pružiti mu priliku i prihvatiti različitost kao vrijednost. Grad Novi Marof s ponosom podržava projekte koji promiču inkluziju i stvaraju društvo u kojem nitko nije isključen, istaknuo je Jenkač. Tijekom otvorenja prikazan je i video polaznika programa koji dodatno prenose atmosferu, emocije i vrijednost projekta. Izloženi radovi i portreti svjedoče o kreativnosti, posebnosti i jedinstvenosti svakog polaznika, ali i o važnosti stvaranja prostora u kojem svatko može izraziti sebe i osjećati se prihvaćeno. Izložba je za javnost otvorena do 28. svibnja u Kulturnom centru Ivan Rabuzin u Novom Marofu. Iz Novog Marofa idemo malo do grada Varaždina, gdje je zbog vremenskih uvjeta nažalost odgođen 17. Varaždinski sejem, a donosimo i novi datum. Sam će se održati prema ranije najavljenom programu od 9 do 13 sati na Trgu kralja Tomislava, gdje će Varaždinsko korzo ponovno postati mjesto susreta domaćih proizvođača, mirisa, tradicije i okusa domaće hrane. A odgađa se za subotu 30. svibnja. Dakle, to je novi datum. Vrijeme je da malo predahnemo uz jedan glazbeni broj, a onda se vraćamo našoj informativno-mozaičkoj emisiji.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: Magišnet stiže optičko proljeće. Optički internet brzine do 1 gigabita po sekundi. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Prebaci se u Magišnet.
2: Varaždinska županija i javna ustanova za regionalni razvoj u četvrtak sve zainteresirane građane pozivaju na besplatnu radionicu koja će se u dvorani poduzetničkog inkubatora Ivanec u Nazorovoj ulici održati na temu kako se prijaviti na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje ulaganja u obnovljive izvore energije i sustave za pohranu energije u kućanstvima, fotonaponske elektrane, dizalice topline, baterijski sustavi. Na radionici ćete putem video prezentacije doznati tko se sve može prijaviti na javni poziv, kako i kada, koje se mjere financiraju i u kolikim iznosima, koje je dokumente potrebno priložiti te kakvi su očekivani rokovi povrata investicije. Bit će i opisan proces prijave kao i najčešće greške koje se obično građanima potkradaju u prijavi te što je potrebno za prijavu na natječaj osoba u energetskom siromaštvu. Radionica počinje u 19 sati u četvrtak u prostoru poduzetničkog inkubatora, a ulaz za sve zainteresirane je slobodan.
0: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
3: Poslovni oglasi.
1: Vi slušate, Sjeverni FM.
2: I dalje slušate informativnu mozaičku emisiju Oči u oči, a uz ovu temu i zaokružujemo dio same emisije. Obilježen je prvi nacionalni dan osoba sa tjelesnim invaliditetom. Vrata grada Ivanca uvijek su vam otvorena. Stoji u naslovu. Dakle, Udruga tjelesnih invalida ILO Ivanec utorak je u prostorijama udruge obilježila prvi nacionalni dan osoba s tjelesnim invaliditetom, koji je Hrvatski sabor proglasio na sjednici 29. siječnja ove godine. Članovi udruge za ovu su prigodu pripremili sportske igre i druženje, a svima okupljenima uvodno se obratio predsjednik udruge Jurica Putarek. Nacionalni dan osoba s tjelesnim invaliditetom proglašen je s ciljem dodatne senzibilizacije javnosti o pitanjima osoba s invaliditetom. Datum 12. svibnja vezan je uz blagdana Svetog Leopolda Mandića, koji je imao zdravstvenih poteškoća, ali je dokazao da se snaga čovjeka mjeri njegovim doprinosom društvu, humanošću i empatičnošću, istaknuo je Putarek. Okupljene upoznao i sa statističkim podacima o osobama s invaliditetom u Hrvatskoj. Čak 17% stanovništva ima neki oblik tjelesnog oštećenja, a zbog toga su osobe s invaliditetom još uvijek često marginalizirane, diskriminirane i zanemarene. U tome kontekstu pohvaljena praksa grada Ivanca, osobito na uklanjanju arhitektonskih barijera, ali i u segmentu kvalitetne suradnje s udrugom kroz financijsku i operativnu pomoć u radu. Iznimno je važno što imamo priliku barem jedan dan u godini staviti poseban naglasak na vaše probleme, ali i na vaše prednosti i posebnosti. Važan ste dio našeg društva jer je bogatstvo upravo u različitosti. Uklanjamo arhitektonske barijere u svakoj prilici i kod svake nove gradnje i investicije. Najnoviji primjer toga su i parkovne staze koje grad trenutačno uređuje u Ivancu, a na kojima će rubnjaci biti spušteni u cilju olakšavanja prilaza osobama s invaliditetom. Grad Ivanec do sada je uvijek bio, a i dalje ostaje vaš partner i suradnik. Naša vrata su vam otvorena za sve probleme i potrebe. Pitanje prostora također će se riješiti, a dotad vas pozivamo da uz postojeći prostor za veća okupljanja koristite i društvene domove u vlasništvu grada koji su vam na raspolaganju bez naknade. Istaknula je izaslanica gradonačelnika Ana Jagetić, viša stručna suradnica za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti. Grad Ivanec članove udruge Prigodno je počastio pizzama. Rad udruge ILO podržao je predsjednik gradskog vijeća Ivanca Mihael Slunjski, koji je uz čestitke povodom nacionalnog dana još jednom poručio kako je grad Ivanec uz njih. Po završetku formalnog dijela obilježavanja, druženje je nastavljeno uz sportske discipline, pikado i viseća kuglana, a što je članovima udruge ujedno i priprema za nadolazeće međunarodne sportske susrete osoba s invaliditetom. Poleg jedne velike gore koji će i ove godine biti dio programa obilježavanja Dana grada Ivanca. Upravo sa ovom temom završili smo današnju informativno mozaičku emisiju Oči u oči, a sada je vrijeme za odjavu.
1: Sjeverni FM, Erika Krbot.
2: Sati 58 minuta i vrijeme je da smjenu predamo našoj dragoj Kristinki koja će vas uveseljavati i uz koju ćete provesti današnje poslijepodne, ali i večernje sate sve do 21 sat i 30 minuta. Kao što sam već rekla nekoliko puta, ali i prilikom najave pjesme dana, danas ćemo imati ponovno glazbeno gostovanje, negdje oko 17 sati otprilike, dolaze nam Kumovi, tako da svakako poslušajte, vjerujem da će vas i Kristinka još nekoliko puta podsjetiti na to. Isto tako imat ćete priliku ponovno poželjeti neku glazbenu želju unutar Čušpaj za jednim dijelom od onog u onom od 17 do 18, iako će to biti glazbeno gostovanje, ali vjerojatno će odsvirati neke glazbene želje, ali definitivno i u onom od 20 i 30. Hvala vam na današnjem druženju, na pozornosti, želim vam lijep i ostatak ovog dana. Iskoristite ga maksimalno zato što ponovno stiže pogoršanje. Budite i dalje uz program Radija Sjeverni FM. Ja sam Erika, do sutra, do slušanja. U nastavku Petar Grašo, Kristijan Rahimovski, Sandi Cenov, Vranac i ostali. Budite i dalje uz nas.

0: najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Kada ste se zadnji puta nasmijali bez razmišljanja, bez skrivanja, bez nelagode, bez ruke preko usta? Ako je to bilo davno, ne brinite, postoji rješenje. U iHeal Dentalu u Ivancu vraćamo ljepotu i funkciju vašeg osmijeha, prirodno, estetski i sigurno. Implantati, krunice, mostovi, ortodoncija i endodontska liječenja, sve na jednom mjestu. Nazovite 042-798-277 i rezervirajte svoj termin u iHeal Dentalu već danas.
2: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042-377-202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
3: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu? Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
4: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta, tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika Samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 € po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade-artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu te u Bednji.

0: Proljeće je u punom jeku, a vaša okućnica zaslužuje najbolje. Svratite u Agronom i pripremite se za sezonu uz vrhunske strojeve po cijenama koje se ne propuštaju. Izdvajamo motorna kosilica Hyundai 510P za samo 199 eura. I pozor, uz svaku kupljenu Hyundai kosilicu ulje dobivate potpuno gratis. Za veće travnjake tu je snažna samohodna kosilica Dorad 530S za 369 eura. U Agronomu potražite i ostalu mehanizaciju za vaš vrt po najpovoljnijim cijenama. Dobrodošli u Agronom na poznatim lokacijama u Lepoglavi, Bednji, Ivancu, Bartolovcu i Nedeljancu. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoja 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona Optike 042 302 380 ili Poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog vida.
2: Alfa M. Pedal puta, pedal puta, palac. I... nastavlja računalo savršeno. Spoj i koristi. Recept je dobitni. Računalo Malecko sa i5 procesorom i licenciranim Windows 11 Pro. Za samo 198 eura. Sa svim potrebnim programima. I kartašim igricama. Aerobloxom. Ako poželite. Varaždin. Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaše računala od 2003. www.popravi.me. Alfa M.

Centar Lumini, Varaždin. Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je i za vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. I više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: Sigurnosni kod.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. 15 sati i 40 nam je minuta. Vrijeme nam je za policijsko izvješće ili ti naš sigurnosni kod. Malo informacije iz policijske uprave Varaždinske i iz policijske uprave Međimurske. Događaji koji su evidentirani u proteklih 24 sata, pa čak i malo više. U utorak 12. svibnja u Kolodvorskoj ulici u Varaždinu nepoznati je počinitelj iz držača za bicikle otuđio bicikl u vlasništvu 59-godišnjakinje. Visina materijalne štete iznosi oko 300 eura. U razdoblju od 11. do 12. svibnja u ulici Josipa Kozarca u Varaždinu nepoznati je počinitelj otuđio bicikl u vlasništvu 64-godišnjaka. Visina materijalne štete iznosi oko 350 eura. Policijski službenici poduzimaju radnje u cilju otkrivanja počinitelja ovih kaznenih djela. Iz prometa, jučer oko 7 sati i 10 minuta u ulici Matije Gupca u Gojancu policijski službenici zaustavili su osobno vozilo kojem je pod utjecajem alkohola od 0,75 promila upravljao 46-godišnjak. Provjerom je utvrđeno da je vozilom upravljao u vrijeme kada mu je vozačka dozvola ukinuta i oduzeta, te u vrijeme kad mu je izrečena zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije. Kako je navedeni višestruki počinitelj prekršaja i Zakona o sigurnosti i prometa na cestama, uhićen je i priveden u policijsku postaju, gdje je smješten u posebnu prostoriju za zadržavanje do dovođenja na općinski sud. Od njega je privremeno oduzeto i vozilo kojim je upravljao. Istog je dana doveden sutkinji općinskog suda u Varaždinu, kojemu je odredila zadržavanje do 10 dana, te je predan u zatvor u Varaždinu. Za počinjene prekršaje prijeti mu novčana kazna u iznosu do 3310 eura ili kazna zatvora do 30 dana, te zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju do 18 mjeseci. Toliko iz policijske uprave Varaždinske. Iz policijske uprave Međimurske kratko informacije vezane zapravo uz rezultate cjelotjednog pojačanog nadzora teretnih automobila i autobusa, a koje je održan od 4. do 10. svibnja. Tijekom akcije utvrđeno je 185 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a najviše njih otpada na brzinu, 94 prekršaja nepropisne brzine kretanja. U naselju su evidentirana takva 52 prekršaja, a izvan naselja 42. Bilo je tu još i 26 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, zatim prekršaja nepropisne uporabe mobitela, 7 prekršaja nekorištenja zaštitne kacige, 6 prekršaja nepropisnog prijevoza tereta i ostali prekršaji. Isto tako, utvrđeno je i 7 prekršaja iz Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu, 1 prekršaj iz Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, te 2 prekršaja iz Zakona o osobnoj iskaznici. Isto tako, iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama utvrđen je i prekršaj nekorištenja sigurnosnog pojasa kada govorimo o prekršajima autobusa. Eto, dosta prekršaja tijekom cijelog tjedna prilikom nadzora teretnih automobila i autobusa. A na ono što još skreću pažnju iz policijske uprave Međimurske, vezano je uz zapravo upozorenje građanima uz mobilno bankarstvo, odnosno internet bankarstvo. Temeljem zaprimljenog odštetnog zahtjeva trgovačkog društva iz Čakovca, čakovečki policajci pokrenuli su kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela računalne prijevare. E sad, o čemu se radi? Naime, dosad provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako je krajem travnja ove godine na službenu adresu elektroničke pošte oštećenog trgovačkog društva zaprimljena e-poruka u kojoj se lažno tražila obnova i ažuriranje podataka internetskog bankarstva. Nedugo potom odgovornu osobu trgovačkog društva telefonski je kontaktirala nepoznata ženska osoba koja se predstavila kao djelatnica banke, te ga navela da generira sigurnosne brojeve bankovne kartice za internetsko plaćanje koje je potom i ustupio. Nakon toga s računa trgovačkog društva neovlašteno je izvršena isplata novčanog iznosa od nekoliko desetaka tisuća eura na inozemni bankovni račun. Zbog sumnje u počinjenje kaznenog dijela računalne prijevare protiv nepoznatog počinitelja podnijet će se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu, dok se kriminalističko istraživanje i dalje nastavlja. Pa evo, upozoravaju se građani i odgovorne osobe u trgovačkim društvima da budu oprezni prilikom zaprimanja elektroničke pošte, telefonskih poziva u kojima se zapravo traži podaci vezani uz internetsko bankarstvo ili kartično poslovanje. Bilo bi dobro da koristite, da bekapirate zapravo sve podatke na neki način i da se osigurate i što god vas traži, bilo kakve sigurnosne brojeve, kodove, sve to iskoristite, zapišite si negdje da bude dostupno samo vama, kako eto ga ne bi dolazilo do ovoga. Isto tako savjetuje se da se ne ustupaju sigurnosni podaci, jednokratne lozinke i generirani brojevi putem telefona i elektroničke pošte, a prije poduzimanja bilo kakvih radnji provjerite vjerodostojnost pozivatelja kontaktom sa službenim brojem banke. Obratite pažnju isto tako i na adrese elektroničke pošte s kojih su dakle poruke same poslane. Redovito pratite promet po računima i odmah prijavite svaku sumnjivu transakciju banci, a u slučaju sumnje na prijevaru i policiji i educirajte zaposlenika o pojavnim oblicima internetskih i telefonskih prijevara. Nažalost, toga će biti sve više. Ali više nekako o svim mjerama prevencije i zaštite, opasnostima koje vrebaju i koje će vrebati i dalje sve dok bude interneta i o bilo kakvim pojavnim oblicima kibernetičkog kriminala, sve to možete provjeriti i na web stranici Web Heroj, ulovimo lika sveba koji tvoje eure vreba. Tu ima svega, svih informacija, sve što vam je dostupno, kome se zapravo obratiti, kako na najlakši način povratiti svoj novac, račun i slično. Tu se možete informirati. Sve smo čuli, bilo je ovo policijsko izvješće i sigurnosni kod. U nastavku malo glazbe, marketinga i čujemo se ponovno u 16 sati u još jednom izdanju oglasnika. Dobar dan svima i budite i dalje uz Sjeverni FM.
0: Sigurnosni kod. Ne mijenjaj frekvenciju. Dobro naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Tražite li Filex, najveću varaždinsku trgovinu metražnom robom, a ne možete je naći? Samo produžite nekoliko koraka i tu, između dva rotora u Krležinoj ulici, nasuprot benzinske, dočekat će vas čarobni svijet štofova za odjela i kostime, satena, damasta, tkanina za tapeciranje, umjetne kože, žutice, zavjesa i dekora.
2: Akcija Filexa. Gotove zavjese već od 5 eura i totalna rasprodaja štofova za tapeciranje, satena i podstava.
1: Filex, Miroslava Krleže, 1/1 Varaždin, dnevno od 9 do 17, subotom do podneva. Infotelefon 042 212 800. Navratite, nećete poželiti.
3: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis. Uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energopovlaka.s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.
4: Kad je srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault, uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.
1: Autocentar Kos, Cehovska 18, Varaždin. Telefon 042
5: 403 300. 92 5 6 0 6 92 8.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Dobrodošli u još jedno izdanje Oglasnika u programu Sjevernog FM-a. Poslušajte oglase, zapišite brojeve, a naravno kao i obično uvijek vas informiramo i o ostalim bitnim podacima, informacijama vezanim u samo oglašavanje u našem oglasniku, odnosno programu. Na prodaju je svinja 160 kg, može i polovica. Ujedno se kupuju žitarice, pšenica, ječam, kukuruz. Upiti na broj 042 766 153 ili na 095 800 9808. 042 766 153 ili 095 800 9808. Na prodaju su ogrjevna drva kratko piljena, te su na prodaju kratko piljeni pilanski švarkli, dostava gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098 880 888 098 880 888. Ako želite uplatiti vaše oglase, čestitke, želje i pozdrave, ali i za sve ostale informacije, svratite osobno ovdje kod nas u Nazorovu ulicu 1 u Ivanec. Uplata oglasa, čestitaka, želje i pozdrava moguća je kod našeg marketinga svakog radnog dana u vremenu od 8 do 16 sati. Sve ostale dodatne informacije potražite pozivom na 042-505-606 ili dakle osobno kod nas u Nazorovoj ulici 1 u Ivancu. Subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima to neće biti moguće, dakle ne primaj se čestitke ni oglasi, ali zato je tu i naša e-mail adresa gdje se također možete javiti na radio@sjeverni.fm. Ponovit ću, radio@sjeverni.fm ili telefonom na broj 505-606 uz predbroj 042. Za kraj još jednom vaši oglasi. Na prodaju su ogrjevna drva kratko piljena, te su na prodaju kratko piljeni pilanski švarkli, dostava gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098 880 888 098 880 888. Na prodaju je svinja 160 kg, može i polovica. Ujedno se kupuju žitarice, pšenica, ječam, kukuruz. Upiti na broj 042 766 153 ili na 095 800 9808. 042 766 153 ili 095 800 9808. Bilo je ovo još jedno izdanje Oglasnika u našem programu. Sljedeće ujedno i posljednje na rasporedu je u 18 sati. U 16.15 slušamo vijesti dana Sjevernog FM-a, a u 17 kreće naš Čušpajs i to odmah naravno uz jedno glazbeno gostovanje. Već je Erika najavila, stižu nam Kumovi koje danas imaju turneju ovdje kod nas na sjeveru, pa će eto stići i do našeg studija, pa ćemo malo o novoj pjesmi, ali i o svim projektima koji su pred njima. Ostanite i dalje uz naš program. Upravo i Kumovi slijede u nastavku, Njihova žena čarobna još iz 2023. A u 16.15, kako sam i najavila, na rasporedu su i vijesti dana.
0: Oglasnik na Sjevernom FM-u.

0: Vijesti dana.
1: Općina Maruševec objavila je prvi ovogodišnji javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja, za što je u općinskom proračunu osigurano 70.000 eura. Riječ je o programu demografskih mjera za ovu godinu kojim se sufinanciraju adaptacije obiteljskih kuća te kupnja kuće ili stana na području općine. Za adaptaciju nekretnine moguće je ostvariti potporu do 50% prihvatljivih troškova, odnosno najviše 3.000 eura, dok se za kupnju kuće ili stana može dobiti do 6.000 eura, odnosno do polovice kupoprodajne cijene. Javni poziv otvoren je do 8. lipnja, a svi detalji, uvjeti i prijavni obrasci dostupni su na službenim mrežnim stranicama općine Maruševec. Varaždinska županija i javna ustanova za regionalni razvoj organiziraju besplatnu radionicu za građane o prijavi na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje ulaganja u obnovljive izvore energije i sustave za pohranu energije u kućanstvima. Radionica će se održati sutra 14. svibnja u dvorani poduzetničkog inkubatora Ivanec u Nazorovoj ulici s početkom u 19. sati. Građani će kroz prezentaciju moći doznati tko se može prijaviti na javni poziv, koje se mjere financiraju te koliki su mogući iznosi sufinanciranja za fotonaponske elektrane, dizalice topline i baterijske sustave. Također će biti predstavljeni potrebni dokumenti za prijavu, očekivani rokovi povrata investicije, sam postupak prijave te najčešće pogreške koje građani rade prilikom prijavljivanja na natječaj. Poseban dio radionice odnosit će se i na prijavu osoba u energetskom siromaštvu na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U Općoj bolnici Varaždin u službi za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof obilježeni su Međunarodni dan sestrinstva, Nacionalni dan palijativne skrbi te 100 godina djelovanja bolnice u Novom Marofu. Tom je prilikom otvorena izložba radova djelatnika bolnice uz stare medicinske instrumente, dokumentaciju i fotografije iz povijesti ustanove. Ravnatelj bolnice Damir Poljak istaknuje važnost medicinskih sestara i tehničara u svakodnevnoj skrbi za pacijente, posebno u palijativnoj skrbi, te naglasio kako su ulaganja u obnovu i razvoj bolnice pri samom završetku. Obilježavanju su nazočili predstavnici zdravstvenih ustanova te grad Novi Marof, a gradonačelnik Siniša Jenkač naglasio važnost razvoja palijativne skrbi i budućeg nacionalnog centra palijative u Novom Marofu. U Županijskoj palači obilježeni su Međunarodni dan sestrinstva i Međunarodni dan medicinsko-laboratorijskih djelatnika. Na svečanosti su se okupili predstavnici zdravstvenih ustanova Varaždinske županije, a ravnatelj Doma zdravlja Varaždinske županije Jurica Veronek istaknuo je kako u toj ustanovi radi 95 medicinskih sestara i tehničara koji su temelj zdravstvenog sustava i uključeni u gotovo sve djelatnosti Doma zdravlja. U ime župana Anđelka Stričaka okupljenima je čestitala predsjednica Županijskog savjeta za zdravlje Spomenka Kiđemet Piskač, naglasivši važnost medicinskih sestara i tehničara u svakodnevnom funkcioniranju zdravstvenih ustanova. U sklopu programa dodijeljene su i zahvalnice djelatnicima Valeriji Kutnjak i Anici Kolenko za dugogodišnji rad u Domu zdravlja Varaždinske županije. Udruga tjelesnih invalida Ilo Ivanec obilježila je prvi nacionalni dan osoba s tjelesnim invaliditetom koji ove godine proglasio Hrvatski sabor. Tim povodom organizirano je druženje članova te sportske igre u prostorijama udruge. Predsjednik udruge Jurica Putarek istaknuo je važnost senzibilizacije javnosti za potrebe osoba s invaliditetom, naglasivši kako gotovo 17% stanovništva Hrvatske ima neki oblik tjelesnog oštećenja. Podršku radu udruge pružili su i predstavnici grada Ivanca koji su najavili nastavak prilagodbe javnih površina i infrastrukture osobama s invaliditetom. Nakon službenog dijela druženje je nastavljeno uz pikado i viseću kuglanu. Varaždinska županija i javna ustanova za regionalni razvoj organiziraju besplatnu radionicu za građane o prijavi na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje ulaganja u obnovljive izvore energije i sustave za pohranu energije u kućanstvima. Radionica će se održati sutra 14. svibnja u dvorani poduzetničkog inkubatora Ivanec u Nazorovoj ulici s početkom u 19. sati. Građani će kroz prezentaciju moći doznati tko se može prijaviti na javni poziv, koje se mjere financirajte koliki su mogući iznosi sufinanciranja za fotonaponske elektrane, dizalice topline i baterijske sustave. Također će biti predstavljeni potrebni dokumenti za prijavu, očekivani rokovi povrata investicije, sam postupak prijave te najčešće pogreške koje građani rade prilikom prijavljivanja na natječaj. Poseban dio radionice odnosit će se i na prijavu osoba u energetskom siromaštvu na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U Donjem Ladanju općini Maruševec održana je pokazna vatrogasna vježba u kojoj su vatrogasci provjeravali operativnu spremnost, koordinaciju i učinkovitost u simuliranoj izvanrednoj situaciji. U vježbi u tvornici cipela Finesa Konstor se sudjelovalo je 22 vatrogasca s 5 vozila iz vatrogasne zajednice općine Maruševec te DVD-a Donje Ladanje i Maruševec, a kroz realističan scenarij uvježbavani su postupci dojave, gašenje požara i spašavanja uz naglasak na brzinu reakcije i timski rad. Iz općine Maruševec poručuju kako ovakve vježbe značajno doprinose podizanju razine spremnosti operativnih snaga te jačanju međusobne suradnje na terenu. Hrvatski Crveni križ i Ivanečko gradsko društvo Crvenog križa jučer je potpisalo s Varaždinskom županijom ugovor o dodjeli i korištenju financijskih sredstava za projekt Volonterstvo kao snaga zajednice, program osnaživanja volontera. Projekt je vrijedan 700 eura, provodi se s ciljem jačanja kapaciteta i motivacije volontera kroz edukativno-motivacijske aktivnosti, radionice te zajedničko druženje povodom Međunarodne godine volontiranja, uz naglasak na unapređenje humanitarnog djelovanja u zajednici. Program uključuje edukativnu radionicu, jačanje timskog rada te motivacijski susret volontera u obliku zajedničkog izleta, kao jednu od planiranih projektnih aktivnosti. Iz Gradskog društva Crvenog križa Ivanec poručuju kako će provedba projekata dodatno osnažiti volontersku mrežu te pridonijeti kvalitetnijem i učinkovitijem pružanju pomoći korisnicima u lokalnoj zajednici. Varaždinska županija ugostila je članove Akademije arhitektonske umjetnosti i znanosti Hrvatske predvođene predsjednikom Jerkom Rošinom. Tijekom posjeta predstavljena je deklaracija o hrvatskom prostoru. Razgovaralo se o izazovima prostornog planiranja, održivog razvoja i zaštite prostora. Zamjenica župana Silvija Zagorec istaknula je važnost odgovornog razvoja i očuvanja kulturne i prirodne baštine, dok je ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Tanja Martinec predstavila projekte vezane uz novi prostorni plan Varaždinske županije. Predsjednik Akademije Jerko Rošin naglasio je kako su Varaždin i Varaždinska županija primjer promišljenog i održivog razvoja uz očuvanje identiteta prostora i kvalitete života. Nakon sastanka članovi Akademije razgledali su županijsku palaču i centar za posjetitelje. U Ivanečkoj srednjoj školi su u sklopu školskog projekta Coprničin sapun poduzetništvo na djelu održane edukativne radionice za učenike s ciljem razvoja poduzetničkih i digitalnih kompetencija. Radionica je vodila nastavnica ekonomske grupe predmeta Valentina Šantalab-Martan. Prva radionica posvećena izradi marketinškog plana i kalkulaciji cijene proizvoda održana je tijekom travnja. Druga na temu izrade edukativne brošure Poduzetništvo i mladi put od ideje do projekta, dok je treća radionica na temu izrade vizualnog identiteta i promidžbenih materijala održana 7. svibnja. Završno predstavljanje svih radova upriličeno je 8. svibnja u školi uz sudjelovanje učenika na Erasmus mobilnosti iz Portugala te nazočnost ravnateljice Lidije Kozine. Na Unin Connect Weeku 2026. tjednu karijera Sveučilišta Sjever predstavila se i poslovna zona Ivanec DOO kao jedan od partnera organizatora. Tjedan karijera održava se od 11. do 15. svibnja u Varaždinu i Koprivnici, a cilj je povezivati studente sa budućim poslodavcima te predstaviti mogućnosti prakse, stipendiranja i zapošljavanja. Poslovna zona Ivanec studentima je predstavila virtualni inkubator Ivanec, platformu namijenjenu budućim poduzetnicima i studentima zainteresiranima za kretanje vlastitog poslovanja. Predstavljene su i usluge edukacija i savjetovanja koje zona provodi za poduzetnike. Studentima je ujedno skrenuta pozornost i na stipendije koje grad Ivanec dodjeljuje, a za akademsku godinu 2025-2026 dodijeljeno ih je 60. Ivanečki gimnazijalci, učenici 4. G1 razreda srednje škole Ivanec, zajedno s profesoricom povijesti Petrom Svetec-Posavec, posjetili su memorijalni centar Domovinskog rata Ivanec, gdje su se upoznali s ratnom povješću i ulogom Ivanečkog kraja u Domovinskom ratu. U centru su ih kroz postav i autentične eksponate vodili članovi Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata i HVIDRA Ivanec te edukativni tim, a učenici su s velikim zanimanjem razgledali fotografije, opremu i osobne priče branitelja, pri čemu su imali priliku i isprobati dijelove vojne opreme te razgovarati sa domaćinima o ratnim iskustvima. U dječjem vrtiću Potočić i Alžbeta majčin dan obilježen je na poseban i emotivan način u odgojnoj skupini Bistrići. Mališani su sa svojim mamama proveli ugodno druženje ispunjeno ljubavlju, zagrljajima i osmjesima. Poseban trenutak obilježavanja bio je zadatak za mame koje su svoje djeci pisale pisma puna nježnosti, podrške i ljubavi. Kroz dirljive poruke djeci su pokazale koliko su ponosne na njih i koliko im znače u svakodnevnom životu. Druženje je proteklo u toploj i emotivnoj atmosferi uz mnogo osmijeha i suza radosti. obljetnica, a iz vrtića su svim mamama zahvalili na bezuvjetnoj ljubavi, strpljenju i brizi koji svakodnevno pružaju svojoj djeci, te im poželjeli sretan majčin dan.
0: Sport.
1: U 18. kolu Županijske lige veterana skupine Zapad, Lepoglava i Rudar 47 odigrali su 4-4. Dva gola za domaćine postigao je Tomislav Žulić, po jednog Ivica Friščić i Zdravko Frketin, a za goste je dva puta strijelac bio Daniel Buhin, te po jednom Ivica Vidaček i Miroslav Možanić. Ivančica je u Vidovcu pobjedila domaću Budućnost rezultatom 9-0. Po tri gola

0: ugostiti reprezentaciju Švedske. Dvoboj dviju rukometnih velesila ponovno će okupiti brojne navijače, a očekuje se odlična atmosfera i puna varaždinska arena. Hrvatski reprezentativci predvođeni kapetanom Ivanom Martinovićem, Lukom Cindrićem, Marijem Šoštarićem i Davidom Mandićem imat će snažnu podršku s tribina. Organizatori pozivaju navijače da na vrijeme osiguraju svoje ulaznice. U zagrebačkoj kutiji Šibica završena je sezona rukometaša Ivančice Ivanec U17 u prvoj hrvatskoj rukometnoj ligi Grupa 3, gdje su u posljednjem kolu upisali pobjedu i poraz. Ivančani su skladali Metalac Zagreb rezultatom 30-28, dok su u drugom susretu tjesno poraženi od Gorice sa 31-30, a najefikasniji igrač bio je Luka Hlevnjak s ukupno 20 pogodaka. Sezonu su završili na 6. mjestu ljestvice s 18 osvojenih bodova, a prvak lige je Zadar 2013 s 35 bodova, dok je drugoplasirana Dubrava imala 29 bodova.
1: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana djelomično sunčano uz slab do umjeren jugozapadni i južni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 16 do 18 stupnjeva, a navečer će opet brzo zahladiti. Četvrtak nam donosi djelomično sunčano vrijeme uz južinu. U drugom dijelu dana postupno više oblaka, ponegdje uz malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 1 do 6, a najviša dnevna oko 20 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti dana radija Sjeverni FM. Informativu su pripremili Borna Stipetić i Erika Krbot.
1: Sjeverni FM.
3: Poveži se.
1: CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia. Uzbudljivo ljeto počinje uz ritmove CMC Festivala. 12. i 13. lipnja Vodice postaju epicentar glazbene euforije. Spektakl pod otvorenim nebom, mjesto gdje se susreću najljepša pozornica i najbolja publika na svijetu. 40 najvećih hitova, 2 dana glazbe, početak najboljeg ljeta. CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia. Sedonija, 12. i 13. lipnja.

0: 25 Gornji Kneginec. Očekujete popust od 15% na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Nagradna igra i mnoga druga iznenađenja. Pevex.
1: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
3: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

Look produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi Look produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040-648-333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Sjeverni FM 92,8. Vaš radio.

0: d, pa je pita izravno u lice.
1: Trebaš mala pocinčane žice. Letex Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
2: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
1: Pletex, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan, žica sa stolica, pletena s ljubavlju. Telefon 040 347 233 ili pošaljite svoj upit na pletex@pletex.hr.
3: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
4: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida d.o.o., vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
5: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.

0: Poslovni oglasi. Varaždinska županija i javna ustanova za regionalni razvoj u četvrtak sve zainteresirane građane pozivaju na besplatnu radionicu koja će se u dvorani poduzetničkog inkubatora Ivanec u Nazorovoj ulici održati na temu kako se prijaviti na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje ulaganja u obnovljive izvore energije i sustave za pohranu energije u kućanstvima, fotonaponske elektrane, dizalice topline, baterijski sustavi. Na radionici ćete putem video prezentacije doznati tko se sve može prijaviti na javni poziv, kako i kada, koje se mjere financiraju i u kolikim iznosima, koje je dokumente potrebno priložiti te kakvi su očekivani rokovi povrata investicije. Bit će i opisan proces prijave kao i najčešće greške koje se obično građanima potkradaju u prijavi te što je potrebno za prijavu na natječaj osoba u energetskom siromaštvu. Radionica počinje u 19 sati u četvrtak u prostoru poduzetničkog inkubatora, a ulaz za sve zainteresirane je slobodan.
1: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto njegovatelja, njegovateljice, uz uvjet da su polukvalificirani radnici sa završenim tečajem za njegovatelja starijih i nemoćnih osoba, a dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja zainteresirani kandidati mogu dostaviti na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja Ivana Kukuljevića Sakcinskog 842240 Ivanec uz naznaku za natječaj. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec uz napomenu za natječaj.
0: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Poslovni oglasi.
3: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.

0: što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: novo na 92.8.
1: Dobar dan još jednom svima, dragi naši, dalje ste uz program Radija Sjeverni FM, a naš program nastavljamo kako drugačije nego uz puno, puno dobre glazbe i ovu stvar koju slušate u pozadini. Danas je hit dana u našem programu, naravno s razlogom. U našoj fonoteci je osvano novi glazbeni broj, nova pjesma Kumova, riječ je o pjesmi Baraba. Danas će nam je predstaviti naše veće dobro poznati gosti, Elena i Tomislav, jedan dio grupe Kumovi. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan, pozdrav tebe i svim slušateljima.
1: Prvo da vas pitam, jeste umorni?
2: Pa malo jesmo.
3: Malo je.
2: Od jutra imamo turneju.
1: Da. Svi koji vas prate na društvenim mrežama mogli su ovoga vidjeti i sve termine ste onak lijepo pobrojali, gdje ste, u kojem terminu, tako da su vas mogli čuti, a sad vas eto i naši slušatelji mogu čuti. Nova pjesma je vani, kako se osjećate? Znam da se dosta radilo i na tome, uz naravno ostatak posla koji imate kao bend.
2: Pa evo, sretni smo što uz sve moguće svirke i puno posla zbilja kojeg imamo, uspijevamo i odraditi ovaj autorski dio. I to, evo, opet, nećemo biti skromni, dosta uspješno.
1: Nema mjesta sad skromnosti, slobodno.
2: Tako da smo zbilja sretni, evo, pjesma je baš lijepo zaživjela, vrti se, ima lijep broj pregleda već na YouTube-u, ušlo nam je u top 100, evo nema je, sutra će biti 2 tjedna koliko je vani, tako da evo, zadovoljni smo.
1: Da, eto, to je isto jedan jako lijepi pokazatelj da ste na dobrom putu, da je još jedna dobra stvar vani.
3: Tako je.
1: Da si Baraba, kažu svi, jedan je stih iz ove pjesme, zabavna, poletna, uz jednu zanimljivu ljubavnu priču, jesmo li u pravu?
3: Pa da, pa da,
1: to je tako.
3: Pjesma sama sve govori.
1: Naslov pjesme sve govori.
3: Da.
1: Dobro, kako ste se pronašli u ulozi cjelokupne ove priče? Znamo da ovu pjesmu prati i spot.
3: Evo, baš smo bili komentirali da uz to što pjesmu naravno prati spot, prati onak baš ono naše... Svi smo se pronašli u toj pjesmi zapravo. Mislim, mogli smo se pronašli.
1: Sada Elena misli, pa kako sam se ja pronašla?
3: Nije, nego baš razgovarali smo o tome.
1: Nećete više biti kumovi, nego, ali imamo već Baraba.
3: Već imamo Barabe. Pozdravljamo Barabe, ako slušaju. Ali ovog, kaj sam htjela reći? Htjela sam reći da zapravo pjesma govori o toj nekoj stigmi koju nosimo kao muzičari, da. I onim pričama koje uvijek kruže o muzičarima, da su muzičari ovakvi, onakvi, svima tamo lijevo desno, a to nije uvijek istina, tako da, eto, to smo na kraju rekli i objasnili kroz pjesmu.
1: Koliko se vi često pronađete u takvoj situaciji, da čujete zapravo takve komentare, doduše, evo ga, možda ne toliko, ali ona možda čuje okolo za ostale.
3: Pa kaj ja znam, znaš, kaj ti vam rekla, čim manje slušaš, ti manje čuješ.
1: Pa to sam čekala.
2: Neću čuti.
1: I bolje, nemoj čuti. Da, zapravo jedna zanimljiva priča je ispričana kroz pjesmu, isto tako i spot. Kako je izgledalo snimanje spota? Evo, svako je baš imao onak svoju ulogu, pa evo, naravno i vi ste imali, Elena je izašla s Barabom na večeru.
3: Evo, sad smo napokon smo dočekali da je ostatak benda dobije svoje uloge, da ne moramo uvijek nas dvoje biti u prvim ulogama iz novice, kako bom ovo glumili.
2: Sad smo se tome ja smijeli njima. Oni neće smiju nama, onak na kavici su i kao, sad nas gledaju kako ovoga. Mi ponavljamo to 50
3: samo,
2: puta.
3: Da, i čekaju zajedničke scene, rekao, sad budete glumili.
1: Sad ste vi na redu.
3: Dobro je to Nikola osmislio.
2: Bilo je smiješnih ovoga komičnih trenutaka, ali mislim da smo se svi dobro snašli.
1: Jeste, a naše slušatelje pozivamo, ako još uvijek nisu pogledali spot, svakako morate pogledati. Evo, provjerena ekipa je zapravo radila i na pjesmi i na spotu, ekipa s kojim surađujete već jedno vrijeme, a moramo se nekako i složiti da je zapravo i ovaj single, dakle Baraba, jedan u nizu gdje ste ostali nekako vjerni svom prepoznatljivom stilu. Koliko vam je to bitno?
3: Pa jako je bitno, jer to ono zapravo, kaj i mi ono, želimo pružiti našoj publici, a to je dobru, zabavnu, kvalitetnu glazbu na kojoj mogu, koju mogu pjevati sa nama, na kojoj se mogu zabavljati, koju mogu plesati, koju mogu pjevati, koju će puštati na feštama, ono, i pokleti sve posud.
1: Tako je, kumovi dobre zabave.
3: Tako je, baš sam ti reći. To ono, me je krilatica, pa se tim i vodimo.
1: Pa evo, mislim da ste zaista uspjeli i uz ovaj single. E sad, nešto smo čuli, nešto se šuška da je u pripremi album, jel tako?
2: Pa je, Baraba je u biti 10. po redu već na popisu. Mm-hmm. Sad razmišljamo, jel bi snimili još jednu, ne bi, jel 10 dovoljno, to ćemo još vidjeti, ali da, planiramo nekako krajem godine, početkom sljedeće, izdati treći studijski album.
1: Dakle, u pripremi možda je nova pjesma.
2: Možda. To još ne mi ne znamo.
1: To ne smijemo znati, ok, to zna onaj drugi dio ekipe koji ovo odrađuje. Evo, na sceni ste već više od 10 godina, surađivali ste s brojnim glazbenim imenima, pa evo i u ovom novom sastavu, naravno, iza vas je već nekoliko singlova. Osim novog albuma, da li se priprema možda kakav novi projekt ili sad imate baš onak ljeto za gaže, znam da su krenula i svadbene svečanosti.
3: Da, evo, planiramo, kao što smo prije spomenuli, izbaciti taj treći studijski album. Međutim, sad, evo, full smo fokusirani trenutno na posao koji nas čeka kroz cijelu sezonu. Sad je krenula sezona svadbi, tako da smo sad full u tome. Iako u slobodno vrijeme preslušavamo neke moguće potencijalne pjesme koje bi, singlove koje bi dalje snimali, ali trenutno je malo u drugom planu to, jer imamo zaista ono veliku gužvu i više se fokusiramo baš na posao koji moramo odraditi.
1: Dakle, to su svaki vikend gaže, svaki vikend neka zanimljiva putovanja, baš vas malo pratimo i na društvenim mrežama. Jel se može nekako izgurati taj tempo?
3: Pa može.
1: Sad ste evo i godinu stariji od prošle godine, ali kad smo se čuli, pa smo isto nekak potegnuli ovo pitanje.
3: Mi se osjećamo svaku jednu godinu mlađe.
2: Godinu mlađe, da. Tako da još uvijek guramo ovoga nekak. Ma ide to. Ali da, svaki petak i subota su svadbe. Baš nam se poklopilo, imamo dosta ovih nekih daljih putovanja, tako da svaki vikend spremaj kofer iz početka.
3: Da.
2: Ali dobro. Putujemo u Hrvatskom.
1: Pa eto, lijepo, odmah uz putu poznajete malo. Imate vremena dok imate tako gaže? Ne mislim konkretno na ovdje tu naše područje, nego kad idete negdje malo dalje, pa da pronađete malo vremena za nekako istraživanje, razgledavanje.
2: Pa ima, uvijek kombiniramo. Tako da u biti, ono, u petak sviramo i ako smo u subotu negdje dalje, uvijek bude nekak ta kombinacija da smo u subotu.
1: Sad to se smije, neće potvrditi to.
3: Ali, meni je sad smiješno, baš se sad sjetio da prije koliko je to bilo, 2 mjeseca, kao bio dogovor da idemo dan prije da se malo odmorimo, ali baš se nismo svi skup odmorili. Aha, smo bili drugi dan umorni nego da smo direkt došli.
2: Da, vidimo direktno kao, ono, sa prve spad vidimo direktno do tog grada gdje sviramo drugi dan i onda kao odmorit ćemo, ono, onda na kraju se, ono...
1: Na kraju je bila zabava.
2: Ne, pravimo zabavu.
3: Ali, pa dobro,
2: after prve svadbe, prije druge, pa...
1: I to je isto zapravo neki način odmora, ajmo
3: pa
1: to tako reći.
3: Razono, da.
1: Upravo da, tako.
2: Opuštanje.
1: Evo, moram još naravno pitati, kada govorimo općenito o novim pjesmama, evo, Baraba je sad nova stvar, je li već bila na repertuaru da je uživo izvodite?
2: Bila je baš taj dan, baš tu večer, znači izašla je, evo sutra će biti 2 tjedna, da. 30.4. imali smo taman, svirali smo studentske partije u gradskoj kavani u Čakovcu, tako da je ona izašla, ne znam, 7-8, mi smo ju u 10:30 zasvirali.
1: Oni su je premjerno imali prilike
3: tako,
1: čuti uživo.
3: Da.
1: Imali su tu čast. Jel vam se ikad desilo da možda ovakad su neke nove stvari u pitanju, pa ih izvodite tako brzo da možda zaboravite koji dio teksta? To sam negdje čula da se nekome već dogodilo.
3: Ma ne, mi znam se nije dogodilo.
2: Nije nam se
3: ne.
2: Desilo, ali smo se za svaki slučaj ispričali. Poli si rekao, ljudi, sad ide nova stvar. Nemojte nam zamjeriti, ovo je prva izvedba.
1: Kako su reagirali, evo, iz prve ruke da čujemo i to?
3: Naravno, pjevali nisu, jer jer ne znaju ljudi pjesmu, još mislim tad nisu znali, baš je bila friška, da ono, 2 sata stara.
2: Ali
3: i svako koji je već bio tamo u klubu, taj prije toga već valjda krenuo van, tako da nije stigo čuti premijeru na radijima i društvenim mrežama. Međutim, kad smo zasvirali, baš se osjetila ono pozitivna vibra i baš mi je bilo drago vidjeti da ljudi onak džuskaju, da ono,
2: osjeća se
3: ta pozitivna atmosfera kad zasviramo pjesmu. Da, baš, to je bilo lijepo vidjeti.
1: Pa vjerujem da je to zapravo isto jedan dokaz i najbolji pokazatelj vama da radite dobar posao i kad publika tako prihvati pjesmu.
2: Pa je, točno tako.
1: Da je to posebni neki osjećaj. Evo, za kraj, što biste možda poručili svima onima koji su danas tek ili koji će tek po prvi puta čuti pjesmu Baraba, iako vjerujem da je u našem programu zaista ne mogu čuti prvi puta mi je zaista vrtimo, evo i danas je i još i hit dana k tome. Eto, prepuštam završne riječi vama.
2: Da uživaju u pjesmi i da nekom, na nekom

0: Oni su danas obišli sve medije ovdje na sjeveru Hrvatske, tako da evo mislim da su zaista sve rekli i hvala vam što ste odvojili vremena da dođete kod nas u studio, da malo popričamo. Evo sve smo čuli, planove, bliži se album, imate full, sve bukirano cijelo ljeto, ali evo želim da nađete, zaista vam to želim od srca, da nađete vremena i za sebe malo neki odmor, ali zaista odmor.
1: Hvala ti puno na
2: lijepom druženju. Kaj si ti našla vremena za nas?
0: Pa, uvijek.
2: I hvala na lijepim željama.
0: Hvala vam još jednom što ste došli. Puno sreće u daljem radu i veselimo se zaista i novim stvarima i albumu. Za album se naravno opet vidimo ovdje kod nas.
2: Jasno, da pa će.
0: Eto, poštovani slušatelji, čuli ste Barabu, slušamo odmah u nastavku nakon na malo marketinga. Budite i dalje uz Sjeverni FM.
3: Proljeće je u punom jeku, a vaša okućnica zaslužuje najbolje. Svratite u Agronom i pripremite se za sezonu uz vrhunske strojeve po cijenama koje se ne propuštaju. Izdvajamo motorna kosilica Hyundai 510P za samo 199 eura. I pozor, uz svaku kupljenu Hyundai kosilicu ulje dobivate potpuno gratis. Za veće travnjake tu je snažna samohodna kosilica Dorad 530S za 369 eura. U Agronomu potražite i ostalu mehanizaciju za vaš vrt po najpovoljnijim cijenama. Dobrodošli u Agronom na poznatim lokacijama u Lepoglavi, Bednji, Ivancu, Bartolovcu i Nedeljancu. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
4: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penez.
5: Rješenje je MVV potrošački kredit.
4: A kako to moram realizirati?
5: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
4: A na koliko rata je taj kredit?
5: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
4: I onda?
5: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkicu, Kitincu i Ivan.

0: Varaždin.
1: Što kad pukne ekran na mobitelu?
0: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
0: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
0: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
0: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika Samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 € po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade@artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu, te u Bednji.
3: Kada ste se zadnji puta nasmijali bez razmišljanja, bez skrivanja, bez nelagode, bez ruke preko usta? Ako je to bilo davno, ne brinite, postoji rješenje. U iHeal Dentalu u Ivancu vraćamo ljepotu i funkciju vašeg osmijeha. Prirodno, estetski i sigurno. Implantati, krunice, mostovi, ortodoncija i endodoncija.

0: Ka liječenja sve na jednom mjestu. Nazovite 042-798-277 i rezervirajte svoj termin u iHeal Dentalu već danas.
1: Magičnet. Stiže optičko proljeće. Optički internet brzine do 1 gigabita po sekundi. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Prebaci se u Magičnet.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Novo na 92.8.

0: Posjeti Semark i otkri ponudu koja će te oduševiti.
1: A jedan fiksni internet i TV plaćaj 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
0: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari popuste na mobitel do 300 eura te 48 eura na savršenu tarifu.
1: Svim privatnim korisnicima koji do 28. svibnja kupe bilo koji uređaj iz ponude, a Hrvatska postane svjetski prvak, vraćamo iznos za uređaj.
0: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
1: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
0: Klikni na Semark.hr.
2: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo inox dimnjak set od 4 metra, FI 130 580 eura, FI 160 680 eura, FI 180 760 eura, FI 200 820 eura sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija, 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
3: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Još jednom lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Evo, bili su nam kumovi u gostima, tako je, grupa Kumovi, njihova Barava, Lijepo već plovi i valovima radija Sjeverni FM. Naravno, slušat ćemo je i dalje već u 20 sati kao hit dana. Nismo zaboravili na vas, ni na vaše glazbene želje. Vidim da ste nam se javili, da ih šaljete, slobodno ih šaljete i dalje, jer ćemo sad lijepo onako, taman za kraj našeg čušpajza, odraditi jedan džuboks. Pozivi, poruke, sve redom. 0915616622, broj na koji nam se možete javiti. A sada naravno u nastavku džingl i naša podloga za vaše glazbene želje.

0: 80. Čušpaj smo započeli nekako uz glazbeno gostovanje, ali isto tako čuli ste onaj naš početni džingl Čušpaj za sada ga i zaključujemo uz vaše glazbene želje. Odmah nakon džingla Čušpaj za kreće oglasnik, a onda kreću i vaši glazbeni odabiri. Ugodno vam poslije podne, budite i dalje uz Sjeverni FM. Radio
1: Jukebox. Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto. Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Tako je bilo, od svega pomalo, za svakog ponešto, sada je vrijeme za oglase. A na prodaju je svinja 160 kg, može i polovica. Ujedno se kupuju žitarice, pšenica, ječam, kukuruz. Upitati na 042 766 153 ili 095 800 9808. 042 766 153 ili 095 800 9808. Na prodaju su ogrevna drva kratko piljena, te su na prodaju kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098 880 888, 098 880 888. Marketing za uplatu vaših oglasa, čestitaka, želje i pozdrava, kao i za sve ostale informacije, radi se strankama radnim danom od 8 do 16. Informacije potražite telefonom na 042 505 606 ili osobno u Nazorovoj ulici 1 u Ivancu. Subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima ne primamo čestitke ni oglase, dakle požurite od ponedjeljka do petka, javite nam se, možete se javiti i putem e-maila, evo dosta upita na upravo tim putem došlo, a vezano uz emisiju čestitaka, želja i pozdrava. Adresa je radio@sjeverni.fm. Dakle, ponovit ću još jednom, radio@sjeverni.fm, javite nam se i telefonom na 042 505 606 ako vas zanima nešto uz naš program ili eto emisiju čestitaka, želje, pozdrava, općenito oglašavanje. Sve to možete dobiti i tim putem, odnosno određene informacije. Na prodaju su ogrevna drva kratko piljena, te su na prodaju kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098 880 888. 098 880 888. Na prodaju je svinja 160 kg, može i polovica. Ujedno se kupuju žitarice, pšenica, ječam, kukuruz. Upiti na broj 042 766 153 ili na 095 800 9808. 042 766 153 ili 095 800 9808. Bilo je ovo još jedno izdanje oglasnika, odnosno posljednje danas u našem programu. Sljedeće na rasporedu sutra ujutro u 8 sati. U nastavku vaše glazbene želje uskoro slijedi i info minuta.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Info Minuta.
1: I vrijeme za malo informacija u našoj info minuti. Srednjim i osnovnim školama iz Varaždinske županije odobreno je više od 1 milijun eura bespovratnih sredstava za projekte u sklopu programa Erasmus+. Agencija za mobilnost i programe Europske unije objavila je odluke o dodjeli bespovratnih sredstava i to po pozivima za dvije ključne aktivnosti: odgoj i opće obrazovanje, te za strukovno obrazovanje i osposobljavanje. Bespovratna sredstva odobrena su za projekte 9 srednjih škola i 5 osnovnih škola čiji je osnivač Varaždinska županija, a uz to su sredstva odobrena i dvijema srednjim školama privatnih osnivača. Županijske škole nositeljice su čak 16 Erasmus akreditacija, najviših priznanja koje dodjeljuje Agencija za mobilnost i programe Europske unije. Zahvaljujući tim akreditacijama, oko 1600 učenika i djelatnika sudjeluje u mobilnostima diljem Europe, čime imaju mogućnost sudjelovati u međunarodnim programima, stjecati nova znanja i iskustva, te se družiti sa svojim vršnjacima iz drugih zemalja. A kad smo već u školskim temama, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih izradilo je prijedlog odluke kojim se definira trajanje školske godine, dakle sljedeće školske godine, s rasporedom školskih praznika. Tako nastava u jesen započinje u ponedjeljak 7. rujna, završava u utorak 15. lipnja 2027. Za maturante i ostale učenike završnih razreda školska godina traje do petka 21. svibnja. Prvo polugodište uobičajeno traje do srijede 23. prosinca, a drugo polugodište počinje 7. siječnja. No, ono što je novost je to da učenike iz sljedeće školske godine očekuju dva razdoblja zimskog odmora. Za razliku od ove godine, kada su neki praznici bili ukinuti, u školskoj godini 2026-2027 zimski praznici bit će podijeljeni u dva dijela. Dakle, od 24. prosinca do 5. siječnja, te ponovno od 22. do 26. veljače, a nastava nakon drugog dijela zimskog odmora nastavlja se 1. ožujka. Idemo malo o Eurosongu. Prva polufinalna večer ovogodišnjeg Eurosonga Eurovizije donijela je mnogo uzbuđenja, odličnih nastupa i prve finaliste najvećeg glazbenog natjecanja u Europi. Na pozornici se predstavilo 15 izvođača, njih 10 izborilo je plasman u veliko finale koje će se održati u subotu. A među finalistima su i naše predstavnice, grupa Lelek, koje su svojim nastupom oduševile publiku i osigurale mjesto među najboljima. Uz Hrvatsku u finale su prošli i predstavnici Grčke, Finske, Belgije, Švedske, Moldavije, Izraela, Litve i Poljske. Veliko finale Eurosonga održat će se u subotu, kada će publika ponovno imati priliku vidjeti najbolje ovogodišnje izvođače i saznati tko će odnijeti pobjedu. Dakle, u subotu smo ispred malih ekrana i pratimo Eurosong. Eto, bila je ovo Info Minuta.
0: Info Minuta. Sjeverni FM.

0: Optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.
1: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
2: Bevex Varaždin otvara svoja vrata na novoj lokaciji. Posjeti nas od utorka 19. svibnja od 7.30 na adresi Ulica Kralja Andrije II. 25, Gornji Kneginec. Očekujete popust od 15% na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Nagradna igra i mnoga druga iznenađenja. Bevex.
3: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U Idekse trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U Idekse trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, Idekse ima sve što vam treba. Idekse. Obusite djetinjstvo u najljepše boje.
4: Ako čekaš da se pod samo očisti, imamo dobre vijesti. Mova Mobius 60 to stvarno radi. Usisava, pere podove, sam se čisti i savladava prepreke do 8 cm. Mova, budućnost čišćenja. Saznaj više na čipoteka.hr.
5: Sused, kaj vas muči? Lučate u tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
6: Jaj, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
7: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomag. I za popravak svih drugih marki, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
6: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

0: proljeće je stiglo, a s njim i najljepše boje prirode. U cvjećarnici Perla očekuje vas bogat izbor svježeg cvijeća, prekrasnih buketa i aranžmana, ukrasa i prigodnih potrepština za svaku prigodu. Uljepšajte svoj dom, iznenadite dragu osobu ili prepustite Perli da cvijećem urede vašu svečanu salu i učine vaše vjenčanje još posebnijim. U ponudi cvjećarnice su i pogrebni aranžmani, vijenci te lampaši, jer cvijeće je najljepši način da izrazimo ljubav, pažnju i sjećanje. Posjetite cvjećarnicu Perla u Nazorovoj ulici 39 ili nas nazovite na 784-335. Cvjećarnica Perla. Cvijeće za svaki trenutak života.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
2: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: senza troia. Sve što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Pustite naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

Vaš glazbeni odabir u programu Sjevernog FM-a.

0: Posjeti Semark i otkri ponudu koja će te oduševiti.
1: A jedan fiksni internet i TV plaćaj 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
0: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari popuste na mobitel do 300 eura te 48 eura na savršenu tarifu.
1: Svim privatnim korisnicima koji do 28. svibnja kupe bilo koji uređaj iz ponude, a Hrvatska postane svjetski prvak, vraćamo iznos za uređaj.
0: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
1: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
0: Klikni na Semark.hr.
2: Odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi, uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje u kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na Starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu, radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.
3: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
2: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Sjeverni FM. Večernji servis.
1: Dobro vam večer, poštovani slušatelji, iako se da vani još uvijek sve vidi, dakle nije još tako mračno, 20 sati i 21 nam je minuta, evo nas u našem večernjem servisu. Opet malo o vremenu i prometu, iako se po pitanju prometa ništa nije promijenilo u proteklih pa skoro 2 sata od kako smo se čuli. Sve i dalje ostalo isto, nema trenutno nikakvih problema ovdje kod nas na našim prometnicama. Naravno, gužve su samo u onim zonama gdje su u tijeku radovi. Što se tiče nekakvih ostalih situacija, isto tako nisu evidentirane, pa evo nadamo se da će i nastavak večeri i noći proteći u dobrom prometnom raspoloženju, odnosno da će se svi pridržavati pravila propisa i da će sve biti u najboljem redu. Ako ništa, ujutro naravno u policijskom izvješću uvijek nove svježe informacije, pa ćete onda imati prilike čuti detalje. Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju u većem dijelu zemlje, pa evo ni po tom pitanju ne bi trebalo biti problema. Ono što moramo spomenuti za sve vas koji se možda nađete na putu ili putujete, povećane gustoće prometa u zoni radova na autocesti A2 Zagreb-Macelj, dakle govorim konkretno o ovom dijelu, i to pred naplatom Zaprešić u smjeru Zagreba, vozi se u koloni od oko 2 km. Želimo vam sretan i siguran put, ma gdje god da ste se zaputili, sretno stignite do vaših odredišta i naravno javljajte nam informacije iz prometa na 091 561 6622. Po pitanju vremena, naravno da je već malo zahladilo dolaskom večeri, evo nam i nešto nižih temperatura, 14 mjeri Varaždin, 11, zapravo blizu desetke Črešnjevo, 12 u Margećanu, imamo ovdje 13 u Bednji, 11 Novi Marof, tako da evo lagano nam pada temperatura, bit će, brzo će opet zahladiti i danas, a sutra nas ponovno očekuje djelomično sunčano vrijeme, ali uz južinu, a u drugom dijelu dana bit će više oblaka, ponegdje uz malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar umjeren, slab do umjeren južnih smjerova, jutarnja temperatura zraka od 1 do 6, a najviša dnevna oko 20 celzijevih stupnjeva. Bio prognoza za sutra i dalje nepovoljna, približava nam se taj frontalni sustav, pa će se itekako to osjetiti sutra i u našem ponašanju i zapravo se nastaviti i u narednim danima. Najlošija bio prognoza bit će zapravo na sjevernom Jadranu i u najzapadnijim dijelovima Hrvatske, uz jačanje južine na Jadranu te jugozapadnog i južnog vjetra u unutrašnjosti zemlje, osjetljivi meteoropati i kronični bolesnici se tijekom dana mogu žaliti na glavobolju i razdražljivost krajem dana i u noći na petak, te gobe od kojih inače pate kronični bolesnici mogu biti izraženije, a moguće su i tegobe sa snom. Eto, ako vas muči glavobolja, ako baš niste pretjerano dobrog raspoloženja, za to je kriva bio prognoza i ova južina koja će sutra biti poprilično izražena i kod nas. A sada informacije iz Elektre Varaždin, još prije nego što krenemo uz marketing i na naš večernji čušpaj. Sutra bez struje dio ulice Ivana Gorana Kovačića u Ivancu, dio ulice Metoda Hrga i dio ulice Vladimira Nazora od 9 do 14. Zatim Krč i Lužan Biškupečki te presječno pojedini kućni brojevi od 13 do 14. Sutra bez struje. Remetinec dio, dakle opet riječ je o pojedinim kućnim brojevima, od 10 do 11 sutra bez struje. Bez struje nam je dio Hraščice, točnije ulica Janka Peharde, ulica Petra Zrinskog, Tomislava Lipljina i ulica Vjekoslava Cerovečkog od 8 do 9 sati. Zatim dio Sračinca, točnije Dravska ulica, zatim Svibovec Podravski, dio Dravske ulice, Poljske ulice, ulica Tome Blažeka, Vrtna ulica, Školska ulica te u Varaždinu ulica Tome Blažeka od 10 do 11 sutra bez struje. Bez struje nam je još i dio ulice Matije Gupca, Svibovec Podravski i još jednom Školska ulica od 12 do 13. Trnovec, poduzetnička, dio poduzetničke ulice od 8.30 do 10 bez struje, zatim dio Jalkovečke ulice u Varaždinu od 9 do 11, te dio ulica grada Ravensburga, Ive Mikaca i Vilka Novaka bez struje od 11 do 13 sati. Sve detalje imate na jednom mjestu na Sjeverni info ili pak skoknite do službenog weba HEP-a i ondje potražite također sve informacije. Mi smo tu da vas na to podsjetimo i naravno nemojte zaboraviti onu bitnu napomenu iz Elektre i za vrijeme izvođenja radova smatrajte električne instalacije pod naponom i kao takve opasne za život. Uskoro još jedna prilika za vaš glazbeni odabir i to već u našem večernjem čušpajzu, pa evo slobodno pišite poruke sa glazbenim željama na 0915616622. Marketing, pa se čujemo uskoro u večernjem čušpajzu.
0: Sjeverni FM. Večernji servis.

0: Telefon 00386 3125 851 ili 099 756 2300 ili miketsmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Miketsmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
0: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite napuhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098-169-5835 ili posjetite Facebook stranicu Napuhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
2: Opa cura, vinograd, vinograd, najlazi momak mlad, pa je pita izravno u lice.
3: Trebaš mala pocinčene žice.
2: Pleteks Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
4: U velikoj proljetnoj Pleteks akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
2: Pleteks, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan, žica sa stolica, plete nas ljubavlju. Telefon 040-347-233 ili pošaljite svoj upit na pleteks@pleteks.hr.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Sjeverni FM 92,8. Vaš radio.
7: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
8: Za svakog ponešto. Uskoro krećemo naš veliki večernji džuboks. Dobro večer još jednom svima i dobrodošli u naš večernji čušpajs. Šaljite poruke sa glazbenim željama na 091-561-6622. Pišite nam SMS-om, Viberom, WhatsAppom, što god vam je bliže pri ruci i lakše. A naravno tu je i Facebook, pa se i tim putem možete javiti. Prvo pozivi, kasnije poruke. Družimo se do 21:30, tako da zaista imate vremena javiti se, nazvati nas i naručiti si kakvu glazbenu želju. Ostanite uz nas uz program Sjevernog FM-a. Čujemo se uskoro, odmah nakon Ivana Stapića i Mate Bulića i njihove nezaboravne stvari, ne kuni me.
7: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.

0: Hej, evo nas krećemo, veliki večernji džuboks u programu Sjevernog FM-a. Vrijeme je za vaše glazbene želje. Zovite nas na 042-505-505, javite se porukama na 091-561-6622. Čekamo vas, tu smo za vas. Halo, dobro večer.
1: Dobro večer, Erika.
0: Kristinka je, bok.
1: Ajo, spasno zvijezno vas stvar. Ja uvijek fulam. Pa ne,
0: bez briga, niste vi jedini.
1: Dobro, prostite mi. Nego ja bih htjela čuti onaj ranjeni junak, imate možda?
0: Ranjeni junak, naravno da imamo, može.
1: Eto, baš me danas nešto pogodilo u srce, a moram si svirati.
0: Dobro, može. Evo, bude svakako. Hvala i vama.
1: Hvala lepa i ugodan ostatak večere i brzi povratak kuće.
0: Ne, hvala Leći vam pozdrav. Lijepa. Ugodna večer, dženja. Bog, do slušanja. 042-505-505, idemo mi dalje, halo.
2: Dobro večer.
0: Dobro večer.
2: Može pjesma Lovački život je lijep?
0: Može, budem.
2: Može, pozdrav.
0: Naravno, izvolite.
2: Pozdravljam svoje kompiće u sobi, Snježanu Halapa, Miška Čižić, njegovu ženu Tome Kazača, njegovu ženu brata Stjepana koji se nalazi u domu na cestici i vas u režiji i studiju.
0: Hvala također, idu pozdrav i vama.
2: Ajde, ugodna noć.
0: Ugodna noć i vama, hvala, do slušanja, bog.
2: Bog, bog.
0: 0425055505, halo.
3: Dobro večer, dragice, tu iz Budičaka. Da li može, imala je ljubomornog muža?
0: Ljubomornog muža, može, pustit ćemo.
3: Razgovaram sa Erkom, je li tako?
0: Kristinka.
3: Dobro, ja sam mislila Erka. Znate zašto? Ja se li bio naručio, ako je, da neka potraži kako se zove pjesma Tri dužnice u stolice, ko to izvodi i
0: ovako, ali odmah ću vam ja reći, Fortuna. Fortuna, a pjesma se zove Travo zelena.
3: Aha, hvala vam lijepo.
0: Ništa, hvala vama, pozdrav, bok.
3: Bok, čujemo.
0: Može, bok, bok. Da, da, nije me dugo bilo zapravo u eteru. Pa baš me nema u zadnje vrijeme u eteru. Ali dobro, okej, to. Vratila sam se, opet. Halo, dobro večer.
4: Dobro večer.
0: Lijepi pozdrav, izvolite. Recite, Josipe. Može.
4: Hvala lijepa.
0: Može, bok, bok, ugodna večer, do slušanja. Daj mi da pijem iz tvoje čaše, nek srce poludi. Halo, dobro večer.
5: Dobro večer, Zvonko ovdje.
0: Izvolite, Zvonko.
5: Nismo čule.
0: Ne, nismo se zaista.
5: No, ma nisam jer mi niko provocira to. Zato.
0: Dobro.
5: Otišla, šta?
0: Otišla, pa šta, može, ide za vas.
5: Joj, Bože moj.
0: Ali uživajte u pjesmi. Hvala također i vama, pozdrav, ajde, bok.
5: Lako
0: noć. Prilika za vaš glazbeni odabir na 042-505-505. Kada kažeš gotovo je. Halo.
6: Dobro večer.
0: Dobro večer.
6: Može pjesma Oj mladosti moja?
0: Može.
6: Pozdrav prijateljicama, a posebno Ivki.
0: Može, pozdrav i do vama.
6: Do slušanja.
0: Do slušanja, bok, bok. Daj mi da pijem iz tvoje čaše. Dakle, naš večernji čušpaj se traje sve do 21 sat i 30 minuta, pa nam se možete pridružiti i javiti se porukama na 091-561-6622 ili, dakle, pozivima na 042-505-505. Halo.
7: Dobar večer, Kristinka.
0: Dobar večer, Roberte. Kak je prošla utakmica, da čujem?
7: Ha, zna se, 2-0.
0: Dobro je to.
7: baš bi sad dao pjesmu sa Za nogometaše Dinamo na osvojenoj dupli kruni večeras je naša fešta.
0: Večeras je naša fešta. Može, pustit ćemo.
7: Lijepo pozdravljam tebe, Eriku, Dragu, Bornu, Umiru, sve slušatelji i slušateljice i sve navijače i navijačice Dinama.
0: Može, evo pozdrav i vama, Roberte. Ugodno vam večer, do slušanja.
7: Bog, bog.
0: Bog. Ljubavi, ako odem, prijatelji, na grobu mi pjevajte vi. Halo, dobro večer.
8: Dobro večer, gospođa Kristinka, Nena tu.
0: Lijepi pozdrav, Nena. Zdrav,
8: Bog, da li može od bijelog dugme, tako možeš da borave.
0: Ako možeš, zaboravi. Može, pustit ćemo.
8: Ali bez pozdrava Sonji, Anđelini i Štefe, ko nebre večer prejte, isto kao i svim slušateljima, a vama ugodno večer s nama.
0: Hvala puno, također želim ugodno večer.
8: Hvala.
0: Može, Bog, do slušanja. Nadu mi je prvi put da gubim, neka odem. Za prvi blok je to to. Idemo odslušati vaše glazbene želje pa se malo javiti usput. Vi i dalje šaljite poruke na 0915616622. Ugodan vam večer uz program Sjevernog FM-a i vaš glazbeni odabir u nastavku.

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
2: Tokić Ivanec. Mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste. Najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu i preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na široki asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17, Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu. Proljeće je u punom jeku, a vaša okućnica zaslužuje najbolje. Svratite u Agronom i pripremite se za sezonu uz vrhunske strojeve po cijenama koje se ne propuštaju. Izdvajamo motorna kosilica Hyundai 510P za samo 199 eura. I pozor, uz svaku kupljenu Hyundai kosilicu ulje dobivate potpuno gratis. Za veće travnjake tu je snažna samohodna kosilica Dorad 530S za 369 eura. U Agronomu potražite i ostalu mehanizaciju za vaš vrt po najpovoljnijim cijenama. Dobrodošli u Agronom na poznatim lokacijama u Lepoglavi, Bednji, Ivancu, Bartolovcu i Nedeljancu. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Vaš glazbeni odabir u programu Sjevernog FM-a.

0: I tako lijepo sviraju vaše glazbene želje koje ste si malo prije poželjeli odslušati u našem programu. Evo još jedne prilike i za pozive, ali isto tako čitat ćemo i vaše poruke koje su pristigle. A vi zovite 042-505-505 ako imate baš neku posebnu glazbenu želju za večeras. A naravno i vaše poruke ćemo sada uključiti. Đurđica Barlović i Kišobran svoj ponesi za drugu smjenu. Može, pozdrave, šaljemo drugoj smjeni. Dobro večer, Kristinka, molim te da mi pustiš pjesmu Sreća je tamo gdje si ti, Oliver Dragojević. Puno hvala, lijepi pozdrav tebi i cijeloj ekipi Sjevernog FM-a od Vesne. Hvala Vesna, pozdravi idu i vama, ide glazbena želja. Halo.
1: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer. Izvolite.
1: Moja pjesma, sve pošto koje uživam.
0: Može, bude.
1: Hvala Bogu.
0: Hvala Bog, do slušanja. 505-505, halo.
2: Dobro večer.
0: Dobro večer.
2: Može ona pjesma Odlazi, odlazi, moja rajka voljena.
0: Može, bude.
2: Hvala vam lijepa, ugodno večer, laku noć.
0: I vama također, laku noć.

Saki se Zagorec vrne nazaj za Roberta iz Podgorja. Pozdrav idu tebi, Kristinka, Eriki, Borni, Almiri, dragi iz Novaka i svim slušateljicama najboljeg radija Sjevernog FM. A tebi želim sretan put do kuće. Hvala lijepa, Roberte. Ugodna vam večera, glazbena želja naravno da ide. Ranjeni junak već smo pustili za našu Kseniju. Prosim te za jednu prigodnu pjesmu za sina Zorana. Ok, dobro. Dakle, riječ je o jednom lijepom okruglom slavlju. Hvala Josipe, pozdrav idu i vama. Tiho, tiho, čas beži i Tanja Žagar. Pa možda bi mogla je ta proći, ali pronašli smo mi još jednu prigodnu, pa ćemo je svakako pustiti. Može Zečić, vrati mi srce, pozdrav idu od Josipa. Može Josipe? Za večernji čušpa iz Minea bit će bolje, lijep pozdrav od Ivana, može. Tvoja sreća bolje. Ej Maro, Marija, pozdrav Mariji, lijep pozdrav i vama bude. Pozdravlja se često, spominjana Erika, da, tako je. A pozdravljaju se i nežne žene prek Drave koje nikako da se u Bumbaru pravovremeno pojave. Pa s pjesmom Pitam se, pitam, imali nade za nas Atomic Harmonic, zasviraj na sev glas. Ajde može, neka je toga bude. Stjepane, ugodan vam večer, pozdrave šaljemo naravno. Za vaše moštovite rime kao i obično. Zagorje moje od sinova Zagorja, puno vam hvala, može. Ovdje je Drago iz Novaka od Nele Vidaković, Oras, pozdrav Kristinka tebi, prijateljicama Ivani, Romini, Antoni, Ani, dečkima iz Belgije i Njemačke, zagorskim bečarima, svim najboljim prijateljima iz Vilbara i ostalima, može. Može pjesma Dvije žene za Roberta, pozdrav idu svim slušateljima ma gdje god da bili. Gospođo Kristinka, ima koja pjesma o Jeleni za moj curu Jelen, ugodan ostatak večeri i sretan put kući, želi Bojan iz Maribora. Može Bojane, naravno da ima, pustit ćemo jednu pjesmu o Jeleni za Jeleni.

0: Može pjesma Dečki iz Bregov, Zagorski cuk, pozdrav Dineku i teti Lidiji, može, pozdrav idu i vama i naravno ide i glazbena želja.
1: U ime nesretne sudbine naše, u ime ljubavi, daj mi da pijem.
0: Mislim da smo zapravo i sve poruke pročitali i javili se eto na još aktualne one koji su uz nas pripremljeni za pozive. 21 sat je i 14 minuta. Još nam slijedi kratki blok marketinga, tu negdje oko 21 sat i 19 minuta, možda koju minuticu iza, a pristigla još jedna poruka. Volim Iveka za Dalibora iz Podgorja od Roberta, može ide i to. Tomislav Ivčić i večeras je naša fešta, pa sigurno ima i onih koji feštaju. Nebitno koja prigoda je, bitno da je pjesma tu i da ide u nastavku. Za kojih 15 minuta ćemo se i finalno odjaviti, pa evo još uvijek stignete poslati glazbenu želju na 091-561-6622.
2: Jukebox Sjeverni FM.

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Učite naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: Na temelju odluka o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 7. ožujka 2024. godine, te ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027. zaželi prevencija institucionalizacije broj poziva SF.3.4.11.01 kodnog broja projekta SF.3.4.11.01.0311 od 22. ožujka 2024. te članka 44. statuta općine Bednja. Općinski načelnik općine Bednja raspisuje javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu Zaželi potpora i podrška kodnog broja SF.3.4.11.01.0311 u svrhu formiranja rezervne liste korisnika za naknadno uključivanje u projektne aktivnosti. Javni poziv za iskaz interesa objavljuje se radi informiranja zainteresiranih sudionika za uključivanje u projektne aktivnosti, odnosno o mogućnostima sudjelovanja u projektu Zaželi potpora i podrška kojim će se sudionicima projekta pružati usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu. Prihvatljivi sudionici projekta su osobe starije od 65 godina te odrasle osobe s invaliditetom. Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom uključuje organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene te zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže prijavi na javni poziv kao i sve ostale detalje samog javnog poziva zainteresirani mogu pronaći na službenim stranicama općine Bednja, a prijavni obrazac te izjave koje su prilog javnom pozivu mogu se preuzeti osobno u prostorijama općine Bednja na Trgu Svete Marije 26 u Bednji. Prijave na javni poziv za iskaz interesa zaprimaju se do 15. svibnja 2026. godine. Prijava sa potrebnom dokumentacijom se može poslati poštom ili predati osobno ili putem druge osobe koja u ime zainteresirani donosi dokumentaciju na adresu Općina Bednja, Trg Svete Marije 26, 42.253 Bednja ili radnim danom od 7.30 do 15.30. Prijave koje pristignu proći će administrativnu provjeru, a obzirom na utvrđene činjenice iz prijavnog obrasca sastavit će se rezervna lista korisnika koji su odabrani. Nakon provedenog postupka formirat će se rezervna lista s koje će se pozivati sudionici za naknadno uključivanje u projektne aktivnosti vezane uz projekt Zaželi potpora i podrška kodnog broja SF.3.4.11.01.0311.
1: Vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje.
2: Hvala vam što ste naši prijatelji.
3: Vaš Sjeverni FM.